0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.

0: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
2: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Billettene kjøper du via vommel.no.
3: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegangen.
4: Hei! Jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.

0: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: MK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: CC Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

I dag har vi den 8. mai, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp gjennom tida. Gummidekket ble patentert av Robert Thomson på denne dagen i 1847. Og så var det John Pemberton, en doktor, som solgte sitt hemmelige eliksir for medisinske formål på et apotek I Atlanta på denne dagen I 1886. Og dette eliksiren som I dag kjent som Coca-Cola. Vi kan reise frem til 1984 da tidevannsbarrieren skulle beskytte London mot springflod, The Thames Barrier, ble åpnet. Og det var også på denne dagen tilbake I 2013 at Sir Alex Ferguson, legenden I Manchester United, trakk seg som manager, hadde vært I jobben I 26 år og var 71 år gammel da han troppet av. Og det var jo selvfølgelig et lite sorgens kapittel da, for Manchester United-fansen.

0: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden

Vi har jo sett litt grann tilbake på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden, men vi skal heller ikke glemme at 8. mai frigjøringsdagen vår. Det dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde invadert og okkupert landet I 5 år under 2. verdenskrig, kom 9. april 1940, dro 8. mai 1945, og endelig så kunne vi rope hurra og være vårt eget land igjen.

0: I dag så skal vi ta for oss et uttrykk som heter å kaste perler for svin, og det betyr jo at man ikke skal kaste bort noe godt på noe som ikke forstår å sette pris på det, ikke drive og overøse folk med det ene eller det andre når det ikke blir mottatt på en god måte, når man ikke får noe igjen for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kan være energi og sosial omgang, det kan være gaver, penger, det ene med det andre. Uansett så formuleringen oldtidsgammel, altså den stammer fra Bibelen, for der sto det «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin, de vil bare trampe dem ned, vende seg mot og rive i stykker». Og før 2011-revisjonen så lød bibeloversettelsen «perler for svin», altså. Men ikke nå lenger da.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Det å få grått hår en upopulær aktivitet, og det vel også litt sånn at man går ganske mange store og kostbare runder for å unngå å vise frem at de grå håra på plass opp på skallen. Nå det noen som mener at de vet hva de grå håra kommer av, hvordan de produseres og den type ting, så det skal vi se litt nærmere på ganske snart.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
4: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
3: Gode tall.
4: Gode tall, ja.
3: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

forskere tror at de kan ha funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper. Da blir hårstråene grå, og hvis de har rett, så det håp om å unngå grå hår. Fargen på håret jo fra stamceller i øvre hudlag, og når stamcellene utvikler seg til å produsere melanin, slike MCSC, melanocyttstamceller, så har de en unik evne til å bevege seg i hårsekkene og flytter seg mellom ulike rom der, og gir hvert enkelt hårstrå pigment. Og forskere fant ut at under normal hårvekst så beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom i hårsekkene, og hvis den plasseres feil, da blir håret grått. Så det skal nå bli spennende å se hvordan dette her utvikler seg, om det blir slik at ingen får grått hår etter hvert. Det skal i hvert fall bli spennende forskning å følge videre.

Det virker til at grått hår har blitt den nye trenden i forskningens rike. Det var vel allerede i fjor at man fant ut at gråing av hår hos mennesker fort kan knyttes til stress, og at en prosess med grått hår kan reverseres, sånn at man får tilbake sin naturlige hårfarge ved nedstressing. Så det skal ikke se bort ifra at det kommer mer fra den kanten om ikke så alt for lang tid. Så får vi håpe at det ikke skygger for, holdt på å si, viktigere arbeid. Da.

True crime-sjangeren, den har dukket opp og blomstret opp gjennom de siste par årene. Krim fra virkeligheten finnes i form av serier, bøker, filmer, dokumentarer, podcaster, og så videre, og så videre. Og den har hatt en oppblomstring de siste par årene. Og psykologspesialist Pål Grøndahl forteller at det ofte er tenkt at nye medier vil påvirke oss negativt dersom det var for mye vold som ble vist. Men det har ikke blitt så ille som man skulle ha trodd, og enda så har man ikke hørt om noen spesifikke bivirkninger av det å se på true crime heller, men at noen kanskje lever seg vel mye inn i livets dystre sider og historier, det kan godt tenkes, mener rettspsykiatrisk sakkyndig ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Men vi får håpe at folk ikke lar seg inspirere av true crime,

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Årsøya 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
3: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: E6.
1: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller er bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som er registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det er den 8. mai i dag, og FN de arrangerer minnedag for offrene etter 2. verdenskrig, og det er en del av historien som er viktig å kjenne til, et sørgelig kapittel, men allikevel greit å ha litt kunnskap om det. Det er våren som har ankommet ifølge kalenderen, det er av med sokkadagen i dag, ikke at det alltid frister, det er veldig vondt til å begynne med der, men føttene blir jo vant etter hvert da, hvis man går mye barføtt. Det er dagen for Røde Kors i dag, og det ikke noe tvil om at det gjøres en viktig jobb der ute, og vi skal sette av litt tid i dag til å tenke over dette her, og ikke minst gjøre oss kjent med det, hvis vi ikke kjenner administrasjonen innenfra og ut, hva det som foregår i Røde Kors der. Vi kan også ta med at verdens eseldag markeres ved å gjøre litt research rundt eselet og eselets virke. En mer overfladisk måte å feire dagen på jo å se Shrek, for eksempel, eller andre filmer som har gode esler i rollebesetninga.

0: Terje? Terje?
1: Ja, hva er det nå da?
0: Jeg skulle hatt med en stikkontakt til laderen på iPaden min. Ledningen er så kort.
1: Ja, men jeg har montert stikkontakt, Atte. Jeg bare se at for stolen der. Ja, fin, ja.
0: Men herregud da, du har bare skrudd skjøtledningen rett på veggen.
1: Ja, funker det?
0: Nei! Jeg ringer til Gaula Elektro,
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager. Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Leser en sak på din side om dugnad, ja. Og dugnad er det mange som bruker uforskammet mye tid på å tenke ut hvordan man skal unngå, eller hvordan man kan snike seg unna. Og det er jo ikke sånn at det er oppmøteplikt. Det er, med mindre det står i en kontrakt som du har skrevet under, da, så er det i utgangspunktet litt sånn frivillig arbeid. Og det skuffer meg litt grann at folk bruker så mye tid på å tenke på hvordan man skal komme seg unna, for dugnad, det er jo liksom, man skal jo bare gjøre det bedre for fellesskapet, og det at ikke alle gidder å bidra på det, det er egentlig ganske skuffende å tenke på, synes jeg i hvert fall. Jeg er jo ikke verdens mest positive til å stille opp selv, men jeg gjør det jo for de at det gagner ikke bare meg, men også alle andre som jeg bor sammen med. Det er jo litt sånn som med mange andre arbeidsoppgaver som man har i livet, da. Det er ikke sånn at det frister meget mye, men man må yte for å nyte.

Botox blir jo brukt mye gjerne for å redusere uønskede rynker, men også av andre grunner selvfølgelig. Men Botoxen den begrenser også andre grunnleggende evner som vi bruker hver eneste dag, og det forskning som tyder på at vi kan få konsekvenser av det her, for når man får Botox sprøyta inn under huden i ansiktet, så kan det endre den måten hjernen tolker andre mennesker sine følelser på, og den amerikanske studien som foreligger, den konkluderer jo rett og slett med at man i bunn og grunn kan ende med å kjenne på mer ensomhet, fordi man klarer ikke å speile ansiktsuttrykk, sånn som vi gjør når vi møter andre, både når man sint og når man glad, så vil man jo gjerne vise det med hele ansiktet, men det blir litt vanskeligere etter at man har sprøyta inn Botox i ansiktet.

0: Nei, du ble ikke kvitt nåre høna.
1: Dette her med å speile andres ansiktsuttrykk, det bruker vi for å hjelpe hjernen ansiktstilbakekobling. Når vi ser ansiktet til en annen, vil vi automatisk etterligne uttrykket som møter oss, som en ubevisst prosess, men allikevel viktig da, fordi ansiktsmusklene våre etterligner uttrykket til andre, som signaliserer til hjernen vår og hjelper oss å tolke de ansiktsuttrykkene vi møter. Så det blir jo vanskeligere da, hvis man ikke får den hjelpa opp I hjernen.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass
4: 0909 Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
8: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og I tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

Med det du holder på med akkurat nå, vi tar et avbrekk, enten det passer eller ikke. Små avbrekk, det kan være overraskende bra, det selv om man liksom har arbeidsflyt og sånn, så vil en sånn plutselig kort liten pause kunne gjøre underverker. Så hvis du har muligheten til det, og det håper jeg du har, så tar vi en liten pause nå. Uansett så bør dagen inneholde mange små pauser i hvert fall, sånn at du klar over det. Vår pause, den tar hodet en annen plass også. Vi skal lære ting vi ikke har behov for å vite, men som forhåpentligvis interessant på et eller annet nivå. Og i dag så har jeg en for helgen, for å si det sånn. Det dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta som går sånn som det her. I Alaska er det ikke lov å servere alkohol til en elg. Jeg vet ikke om det står noe om det i norske lover, men det høres jo ut som en smart ting å prøve å unngå da.

0: live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Caravan forhandleren Namsen Fritid,
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
1: og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: God morgen, det Radio Nord.
4: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Fra

mornings. Morn, morn, morn, morn, morn. Og velkommen til Gars. Og velkommen til Trønderfrokosten på Nye Radio. I fredagsutgave, for det er fredag i dag, den 8. mai. Og det er også da frigjøringsdagen, som du nettopp har hørt. 8. mai, dagen i 1945, da Tyskland kapitulerte og 2. verdenskrig var slutt i Europa. Det er en viktig dag å markere, og det skal markeres rundt omkring i hele Norge i dag, også i Trøndelag. Fredag 8. mai betyr årets 128. dag, uke nummer 19. Og i dag så er det Åge og Åke som har navnedag. Det blir ikke noe stor overraskelse hvilke forslag på navnedagsrelatert musikk som måtte dukke opp. Navnet mitt er Bård Danielsen. Og vi er klar for en fin fredagsutgave av Trønderfrokosten. Litt av hvert skal skje. Gjester kommer på musikk, livemusikk i studio og masse mye mer. Og vi starter med Sir Elton John.

0: Sir Elton John med låta The Bitch Is Back. Det kan jo tolkes som du vil, men Elton John kan bli et lite tema i dagens trønderfrokost, for i morgen så det Elton John show i Selbu. Jeg har billetter til arrangementet, og ikke nok med det, nei da, det kommer besøk i studio. Det kommer live musikk i løpet av dagens trønderfrokost, og det handler da om Elton John musikk som skal framføres, og det dem som skal spille i Selbu i morgen som tar turen innom. Det skal bli trevelig. Mer om hva som skal skje i trønderfrokosten, det får du vite etter hvert. Det du får vite her og nå de ferskeste lokale nyheterne. Politiet har nylig rykket ut til Ranheim etter melding om en voldshendelse på en privat adresse. Ingen alvorlig skadet, og politiet har kontroll på stedet. Politiet driver akkurat nå å etterforske hendelsesforløpet. To busser kolliderte i Trondheim i går. Det var relativt lav fart, det her skjedde Innherredsveien. Det var en person som hadde behov for helsetilsyn, og det var en del trafikale utfordringer på stedet. Det var passasjerer ombord på bussene som var veldig engstelige. Det var tilgang eller til dels panikk ombord, sier en av dem som satt helt bakerst på bussen som ble kjørt på bakfra. Og andre nyheter. Et vogntog kjørte av veien, Sunndalsveien i Oppdal i går kveld. Det havna på siden. Føreren kom seg ut og virka ok etter hendelsen. Her skal politiet også etterforske hva som årsaken til vogntogvelten. Et hotell i midtbyen i Trondheim ble i går evakuert på grunn av røyk. Det viste seg at noen hadde vært på en forestilling på stedet. Det hadde vært en kulturell forestilling. Der hadde de brukt røykmaskin, og det var det som var årsaken til hendelsen. Og politiet, de mener å ha rullet opp et nettverk som skal ha tjent millioner av kroner på sexsalg, altså prostitusjon, og en person i Trondheim ble torsdag siktet og varetektsfengslet i forbindelse med saken. Det melder avisa Nidaros. Og i den forbindelse så det også oppdaget en leilighet i Trondheim som har blitt brukt da til prostitusjon. Det var i 2025 at en leilighet ble rekvirert. Kjøpet skal ha blitt brukt av penger i bakapparatet til prostitusjonsligan.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Du som har stått opp tidlig og gløttet ut, ser at det ganske fint vær fra morgenen av. Været akkurat nå bedre enn det som meldt for dagen, skal du vite, for værvarslet for dagen i dag skya eller delvis skya oppholdsvær. Men akkurat nå så det ganske fint da. Det skal blåse bris, den kommer fra sørøst. Og det kan blæse opp i liten kuling utsatte steder, og i dette tilfellet så snakker vi om fjellstråka innenfor, som det heter på det meteorologiske språket. Billedvarslet forteller at det skal bli stort sett overskyet i Trøndelag i dag uten solgløtt, så nyt det solgløttet vi har fra morgenen av. Temperaturen i dag, vi kommer opp i 16 grader på det varmeste. Det Stjørdal og Kvål som får de høyeste temperaturene i dag, ser jeg. 15 grader skal det bli i Verdal og Trondheim og Hitra. Ja, Levanger og Orkanger og Frosta får også 15 grader, ser jeg. Det skal bli 13 grader i Selbu, 12 grader i Oppdal, 12 grader i Ålen og 9 grader på Røros midt på dagen i dag. Greie temperaturer da, så håper vi bare at sola kjemper seg fram gjennom skydekket, og at starten på dagen, det fine været vi har nå, fortsetter videre utover dagen og resten av helga da, for den saks skyld, selv om det ser litt grått og vått ut, i hvert fall på tampen av helga. Hyggelig at du våken da. Hyggelig at du har funnet knappen på radioen og slått på Trønderfrokosten. Det gjør at du skal bli oppdatert, informert og kanskje også til en viss grad underholdt. Og hva skal skje I dag? Det skal du få vite hvert øyeblikk. Først, det nyeste nye fra Karen Mo med låta «Vil ikke gå hem».

Karin Mo, trøndersk musikk i Trønderfrokosten på Nea Radio. Det her var det nyeste fra Frøken Mo. Det her var låta «Vil ikke gå hem». Det er altså fredag i dag, 8. mai, frigjøringsdag, og det er starten på helga, og det vel mange som har planer, vil jeg tro. Kan jo bli en fin helg da. Vi har vært innom navnedager i dag, og det er Åke. Ja, hva skal vi Åke? Og så er det Åge, så klart. Så jeg regner jo med at det kommer noe Åge Aleksandersen-forslag i løpet av dagen. I tillegg så vet jeg det at dagen i dag er den offisielle internasjonale «Ikke bruk sokker»-dagen. Hadde vært litt varmere i været, så er det vel flere som har respondert der, vil jeg tro. Det er gå barbent-dagen da. Ikke bruk sokker i dag. I tillegg så er det verdens internasjonale Donkey Day, altså æseldagen. Det er Coca-Cola-dagen i dag, ser jeg. Så er det litt av hvert som er koblet opp til dagens dato. En god del, faktisk. Ja, den hvite lotus-dagen også. White Lotus, ikke det? En sånn TV-serie, jeg tror det. Det er det. Ja, mye rart er koblet opp til dagens dato. Senere i dagens sending så skal det bli besøk i studio. Det blir det Elton John Live Team som tar turen innom. De er aktuelle med konsert i morgen i Tæle Kulturhus i Selbu. Jeg har billetter, og du kan vinne gratis inngang til konserten der. Folk som kommer på besøk har med seg instrumenter og skal spille Elton John-musikk live i studio litt senere i dagens sending. Det kan bli trivelig på en fredag. Og det er klart for nok en hjemmekamp for Stjørdals Blink. Det er i morgen, 9. mai, da kommer Shade på besøk. Og det betyr at Blink-trener Magnus, han tar turen innom. Vi har en sånn fast avtale i forbindelse med hjemmekampene der. I tillegg så har vi mye annet vi skal innom. Vi skal jo selvsagt dyrke den gode fredagsfølelsen. Og jeg vil gjerne at du skal bli med, og har du muligheten til å sende en melding, så kan du påvirke innholdet i Trønderfrokosten denne fredagen. Send sms eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side hvis du har noe på hjertet.

0: Ace of Base var det her. Glad låt. Always have, always will.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I
2: rallycross. Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
5: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Fredag 29. mai klokka 6 det Bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
7: Det dansk?

0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Vi skal sjekke meldinger like etter klokka 7:30. Har du noe på hjertet? SMS, Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radios Facebook-side. Nå, morgenmusikk fra The Boo Radleys. Her Wake Up Boo.

0: live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer. Det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.
3: Svømmehallen A4 Arena, på Tiller.
1: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Klokka har passert 7:30 med godt og vel 3 minutter, og vi skal sjekke meldinger. Jeg har registrert at jeg har tikket inn flere meldinger i løpet av de siste minuttene. Det skal bli spennende å se hva folk har på hjertet. Det her er musikk fra Bo Kaspers Orkester. Det handler om kompiskjøring. Vi skal kjøre i samme

Jeg liker sånne korte låter. Hvis at vi har hatt så korte låter gjennom Trønderfrokosten, så har vi kanskje fått plass til en, ja, nesten 1000 låter I løpet av en sending. Senere kan du ta frem Rio Speedwagon-kassetten din for å spille inn helga, står det I meldingen fra speakeren på Stjørdal. Enda flere meldinger har kommet inn, vi må spre dem litt utover, så vi skal innom dem, og har du noe på hjertet, send en sms ned til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Men, altså, Åge har navnedag, vi kommer jo ikke unna å spille musikk ifra Åge Aleksandersen, da. Så vi tar den her I låta og håper at den påvirker været I helga.

Det var Åge Aleksandersen det med låta Skin sola. Åge har navnedag i dag. Maleren ville høre den her, og det fikk han, så da maleren fornøyd, vil jeg tro. Vi gløtter litt på trafikken. Og det fredag morgen og fredagsrush. Ja, det bruker å være litt roligere enn ellers i uka. Trafikk det, det ser jeg på trafikkflyttskjermen, men mindre enn hva det bruker å være på en vanlig ukedag. Det går greit på de fleste veiene, ser jeg. Ja, det går greit sånn overalt. Vi har jo litt veiarbeid sånn her og der da, som vi nødt til å stri litt med. En ting som jeg har tenkt litt på, det da omleggingen av Leistad-krysset når du kommer ut av Væretunnelen og eventuelt har tenkt å svinge av. Det en provisorisk rundkjøring. Det tre veier inn eller ut av den første rundkjøringen. Og skal du svinge for eksempel oppover mot ja, Bosta, oppover mot Malvik og videre opp gjennom der. Før så var det jo en sånn bomstasjon som registrerte at du kjørte av. Det var jo en sånn avkjøringsrampe. Og da måtte du jo betale. Har de fjernet bomstasjonene? Det kan du legge merke til når at du kjører der. Når du passerer det som før i tiden var Leistad-krysset. For det var nemlig da bompasseringsregistreringssystemer. Er de fjernet nå? I så fall så det helt på sin plass. For jeg synes ikke vi skal betale peng for å kjøre saktere på motorveien enn hva vi egentlig var lovt for en stund tilbake. Det sånne tanker som det går an å gjøre seg. Gjerne ha det i bakhodet når du passerer da, de her områdene. Det fremdeles bominnkreving i området rundt Leistad-krysset. Kollektivtrafikken, den i rute. Ingen nye ferske meldinger i dag, i hvert fall ikke fra ATB, som holder styr da på busser, hurtigbåter, ferger og en, jeg skulle ikke si stakkars liten trikk, men gråkallbanen er jo en fin liten trikk det. Det står en liten melding fra SJ Norge. De vil gjerne minne om at i mai så det sporbrudd på flere strekninger. Sporbrudd, det høres jo alvorlig ut, men det da kontrollerte sporbrudd. Bane NOR skal nemlig fornye sporet, og det blir mye buss for tog i mai. Og det påvirker en del strekninger. Røros-Hamar, Trondheim-Levanger, Støren-Levanger. Det flere strekninger som berøres da, og det blir da hyppigere bruk av buss for tog i løpet av mai måned. Og du kan gjerne da bruke da reiseplanleggeren ifra Entur for å sjekke ståa, for den skal være oppdatert. Ut og fly i dag. Møte opp til avtalt tid. Det ser rimelig greit ut. Jeg har bortsett fra dem som hadde tenkt seg til Amsterdam med flyet som skulle gå klokka 6 i dag tidlig. Hvis de møtte opp da til avtalt tid, så ja, da må de trø i stunden på Trondheim Lufthavn Værnes. For flyet som skulle gå klokka 6 i morges, det forsinket avgang, vil ikke gå før 12.30. Det 6,5 timer forsinkelse det. Det litt kjipt da, når at du har kommet på flyplassen kanskje sånn i 4:30. Det jo utenlandsflygging det snakker om. Da må du komme litt før. Og så får du vite at når du kommer klokka 4:30 om morgenen. Nei, flyet går ut før klokka 12:30 senere i dag. Hva gjør du da? Sett du på flyplassen og prøver å gjøre deg selv komfortabel og duppe litt, eller? Kan du sjekke ut igjen og fære hjem og sove et par timer? Ja, utover Amsterdam-flyet så går ting greit. Siste melding fra politiet. Det kom en melding like etter klokka 7 i dag. Politiet har rykket ut til Ranheim etter melding om en voldshendelse på en privat adresse. Politiet har kontroll på de involverte og etterforsker hendelsesforløpet. Ingen alvorlig skadet. Politiet har kontroll på situasjonen. Og neste melding. Ja, det var i går klokka 19.18, altså nesten 20 minutter over 7 i går kveld. Det var beskjed om et vogntog som har kjørt ut av Sunndalsveien i Oppdal, Skarsheim-området.
Føreren kom seg ut, ingen personskade. Så det gikk rimelig greit. Har du meldinger fra trafikken, har du nyhetstips til oss I Nya Radio, send sms Nya til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nya Radio sin Facebook-side. Nå skal det bli enda mer morgenmusikk. Det finnes en del fine låter som hyller morgenstunden. Her Herman Hermits. Med låta It's nice to be out in the morning.

0: Herman Hermits med morgenmusikk. Det har kommet en ny melding fra politiet. Det fortelles nå at politiet har rykket ut med flere enheter til en privat adresse i Heim kommune. Det gjort funn av to døde personer på stedet, det opplyser operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt. Politiet forteller at de har kontroll på stedet og ikke i et aktivt søk etter andre involverte. Politiet forteller at de i en innledende fase av etterforskninga, og kriminalteknikere skal være på vei til stedet. Altså det gjort funn av to døde personer i Heim kommune, kan politiet fortelle i en fersk melding.
1: Nea Radio.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
3: Risbilglass.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
6: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Før du får nyheter på toppen av timen, så får du musikk fra Anne-Grete Prøy sammen med Vibeke Saugestad. Og låta den heter «Har alt».

0: snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer. Det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Flere politipatruljer har rykket ut etter funn av 2 døde personer på en privat adresse i Trøndelag. Politiet opplyser at de er en innledende fase av etterforskningen, og at det foreløpig er uklart om det ligger noe kriminellt tilbake hendelser. Politiet opplyser at de har kontroll på stedet, og at de ikke leter etter andre involverte. Bane Nor frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene er det registrert 57 avvik med personer i eller ved toglinja, men Bane Nor tror mørketallene er stor. Sportsfiskere peker seg særlig ut fordi de krysser sporet for å komme til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen er faren større enn før, siden høyspentanlegget har 15 000 volt, og lange fiskestenger eller fluelina kan lede strøm, det sier Pål Buset i Bane Nor til avisa Bladet. Det har vært en del reaksjoner og diskusjoner etter at det ble kjent at Selbu og Hegra Sparebank har inngått en intensjonsavtale om fusjonering. Spesielt gjelder dette navn på banken, og det var det også da Selbu Sparebank arrangerte eiermøte i går kveld. En av eierne, Kjell Jørgensen, har en klar mening om navnet på den nye banken.
2: Navnet Selbu må bli med til det nye, og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank med hver sin logo. De kommer ikke utenom det.
1: Det er dagens banksjef i Selbu Sparebank, Espen Eriksen, som blir banksjef i den sammenslåtte banken også, og han sier han allerede har fått mange forslag til navn.
3: Det eneste vi har vært enige om så langt er at hverken Hegra eller Selbu skal brukes som navn på den nye banken, skal ikke inneholde det heller. Vi har fått mye rundt Værnes og forskjellig rundt det, vi har fått Hell Sparebank, og så det finnes jo Flora i begge dalførene, så Flora Sparebank er foreslått. Skarven Sparebank, for det er et fjell man kan gå fra begge dalene, så det er mye kreative og gode forslag.
1: Det sa banksjef Espen Eriksen. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Programmet presenteres av
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Og
7: karavanforhandleren Namsen Fritid.
8: Er du våken? Er du klar?
9: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
10: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
8: Trønderfrokost.
11: God morgen.
12: Riktig god fredagsmorgen, for det er fredag i dag.
13: Fredag.
14: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
15: Fredag på NEA Radio.
12: Ja, hører dem krangle om det nye navnet på sammenslåingen, fusjonen mellom Selbubanken og Hegrabanken. Kan de bruke begge navnene da, og være litt kreativ? Selgra. Selgra Sparebank. Eller Helbu. Helbu. Har du et godt forslag hva den nye banken skal het? Det har vært litt artig. Tar gjerne imot forslag, så kan vi sende dem videre da, til banksjefen. Det har jo allerede kommet inn forslag. Ja, det Trønderfrokost. Fredag den 8. mai på frigjøringsdagen. Åge og Åke har navnedag. Det kommer musikalsk besøk etter hvert. Vi skal prate litt fotball, litt skjørdarsplink. Vi har mye vi skal innom I løpet av Trønderfrokosten I dag. Navnet mitt Bård Danielsen. Vil du meg nå, send meg gjerne en SMS. Nia til 26114. Konkurranse blir det om ikke så lenge. Aller først, her og nå, Marit Larsen. Don't save me.

0: er låta Don't Save Me. Jeg ser at speakeren på Stjørdal, han har et forslag. Høre Selbyggen vil ha med Selbu I banknavnet. Det vil vi I Hegra også. Så hva med Selbugra? Ah! Det vel noe I Selby som kjenner seg igjen. Hæ? Hva sa han på radioen nå? Selbugra? Det meg det. Ja, det meg. Det vel en del som reagert. Jeg har for øvrig da dyttet inn da Selbu og Hegra inn I anagramgeneratoren min og spurt anagram om hjelp. Og hvis du tar da bokstavene, hvis du skriver Selbu og Hegra og bruker alle bokstavene I begge navnene og da bruker dem på nytt igjen, så kan du faktisk få navnet Berusa Helg. Det også noe som funker både for Hegra og for Selbu. Berusa Helg, hvis du bruker bokstavene I Selbu og Hegra, stokker dem om og bruker dem på nytt. Berusa Helg. Det fredag I dag.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no
3: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Morgon startet fint, eller ja, det fremdeles ganske fint der ute denne fredagsmorgen værmessig. Tekstvarslet I dag forteller om bris fra sørøst, sørøstlig opp I liten kuling utsatte fjellstråk. Utover det så meldes det om skya eller delvis skya oppholdsvær. Og når jeg ser på billedvarslet så ser det ut at det stadig flere plasser som melder seg på med litt av sol bak skyen nå. I hovedsak så skal det bli for det meste overskyet I dag, men sola kan altså titte frem. Det gjelder for Meråker og Steinkjær, men jeg ser noe solgløtt på Stjørdal nå akkurat nå. Gjerne kom en værrapport fra der du befinner deg hvis du har tid, mulighet og lyst. 16 grader, det blir maksimumstemperaturen I dag. Kvål og Stjørdal får 16 grader, det flere på 15-tallet, ser jeg. Verdal og Trondheim, Hitra, Frøya, Levanger, Orkanger og Frosta. Bjugn får 14 grader I dag, det samme for Steinkjær og Selbu. Det skal bli 12 grader I Oppdal. Og Røros får 9 grader som maksimumstemperatur midt på dagen I dag. Fikk jo en melding fra vannmannen litt tidligere. Han kunne fortelle meg at dagens dato, I tillegg da til at det frigjøringsdag som skal markeres hardt og heftig, så det også da den internasjonale vikingdagen I dag. Den feires hvert år den 8. mai, og det en dag viet til å hedre og utforske arven etter vikingene. Dagen ble etablert I 2013 av organisasjonen Destination Viking, som består av partnere fra 16 europeiske land, og målet altså å fremme vikingetidens historie, kultur og turistdestinasjoner. Hva med vikingemusikk? Jeg fikk nemlig et forslag da på å spille musikk fra gruppa Vikings. Vi skal tilbake til det herrens år 1979 med bandet Vikings, lokale helter med et par fra Hummelvika. Det var PK Støbakk, Åge Haugan, Hjalmar Pettersen, Roar Sætre og Skule Johansen som var med I det her Trønderbandet. Og jeg har funnet frem en låt, den svisje og svorsje, og den litt sånn kvalitetsmessig ikke helt på topp, men den veldig fin. Og den her hadde jeg på vinyl når jeg var ung. Så her Vikings I Trønderfrokosten. Fin låt, du må ha det.

Fra albumet fra 1979, Gjør som en viking. Der var Vikings med Du må ha det riktig godt. Det er vel flere band som har gjort denne låta, vil jeg tro. Jeg har fått en beskjed på øret om at danseband Jukebox gjerne vil kjøpe denne låta fra Trønderfrokosten. Vi skal forhandle om pris som etter hvert. Det blir litt Elton John-preg på konkurransen, eller det blir Elton John-tema sånn etter hvert i Trønderfrokosten, for jeg får besøk av et Elton John-coverband litt senere. Det The Elton John Live Team, og dem kan du oppleve live i morgen i Selbu i Tæle, når de inviterer til fest. Det kan bli ganske så heftig. De kommer på besøk i Trønderfrokosten, og skal spille live sånn etterhvert. Men jeg har billetter til konserten med The Elton John Live Team i morgen, så hvis du har lyst på billetter, så skal du få muligheten til å vinne det i dagens konkurranse. Og det står da på skjermen min at jeg har to billetter til showet. En heldig vinner skal få lov til å stikke av med de her billetterne. Og siden det fredag, ja, jeg slenger på en trønderfrokostkopp også, så vi skal få to vinnere i dag. En vinner får billetter til konsert, en annen vinner får en trønderfrokostkopp. Og for å delta i konkurransen, så må du fortelle meg hvilken film Elton John har laget filmmusikk til. Og det er flere filmer han har laget filmmusikk til, bare så det er sagt, men vi vil frem til en spesiell film. Hvilken film er det snakk om?

Ja, det her var det du fikk, sånn cirka 20 sekunder med slutten på en filmlåt fra en meget kjent og kjær film, vil jeg si. Og hvis du vet hvilken film vi skal fram til, hva var det her filmmusikk fra start, en sms med kodordet NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. NEA. Navn på film og navnet ditt til 26114. Du kan vinne billetter til konsert i Terne I morgenkveld med The Elton John Live Team, eller du kan vinne en trønderfrokostkopp. Hvilken film?

Elton John der, med filmmusikk fra en kjent og kjær film, men hvilken? Det er opp til deg å fortelle det på en SMS. Start meldingen med Nea, skriv navnet på filmen og navnet ditt og send det til 26114. Og så skal vi finne ut hvem som vinner før trønderfrokosten ferdig i dag. Musikk nå ifra Rio Speedwagon, her Keep On Loving You.

0: fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
1: Og det regner og regner.
2: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. 2 dager, 2 scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
0: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
6: Noen gang så spiller vi hestepop. Nå skal vi spille hesterock. Her er Volbeat og Sarah Blackwood. Her er Lonesome Rider.

0: Nea Radio.
1: Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. 2 personer er funnet døde på en privat adresse i Heim kommune. Det var publikum som meldt fra etter observasjoner. Helsepersonell var først på stedet og gjorde funn av 2 personer. Politi er der med 3 enheter, og krimteknikere er på vei til stedet. Det sier operasjonsleder Stian Martins Nålberg til Adresseavisen. Han legger til at politiet har en hypotese om hva som har skjedd. Politiet sier videre at de har kontroll på stedet, og at de ikke leter etter andre involverte. Bane Nor frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene er det registrert 57 avvik med personer i eller ved toglinja. Bane Nor tror mørketallene er store, og det er sportsfiskere som særlig peker seg ut fordi flere krysser sporet for å komme til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen av banen er faren større enn før. Høyspantanlegget har 15 000 volt, og lange fiskestenger kan lede strøm, det sier Pål Buse i Bane Nord til Bladet. Det har vært flere reaksjoner og diskusjoner etter at det ble kjent at Selbu og Hegra Sparebank har inngått en intensjonsavtale om fusjonering. Spesielt dette med navn på banken har blitt et tema, og det var det da Selbu Sparebank arrangerte eiermøte i går kveld også. En av eierne, Kjell Jørgensen, har en klar mening om navnet på den nye banken.
3: Navnet Selbu må bli med til det nye, og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank, med hver sin logo. De kommer ikke utenom det.
2: Politiet forbereder seg på ny risikokamp når Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal på søndag, det skriver Adresseavisen. Da lagene møttes i 2024 ble kampen avlyst etter at supportere klatstet blant annet fiskekaka på banen i protest mot dommersystemet VAR. Blir det bråk, varsler politiet høye bøter og oppholdsforbud. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Programmet presenteres av
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
7: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

Nydelig låt ifra Hush Kids. Det her var låta Morning Is Made. En snartur innom trafikken, bare for å se hvordan statusen er akkurat nå. Ja, det er rolig og fint. Der det bruker å være kø, er det ikke noe kø. For øyeblikket, en tur innom Leistad-krysset, der det bruker å gå litt saktere enn normalt. Der ser det greit ut. Jeg sitter jo og ser da på Google sin trafikkskjerm, og der er det jo det gamle løpet. Sånn som det var fær i tida, før de la om. Men så har det skjedd at Statens vegvesen sitt kart, de har fått med seg omkjøringene og de nye rundkjøringene, som da er anlagt da ved Leistad-krysset. Så de har oppdatert kartet sitt med de nye omkjøringsplassene. Oppdatert med andre ord. Kollektivtrafikken, den er i rute. Det samme med togene, men jeg minner nok en gang om at i løpet av mai så skal det utbedres en del jernbanestrekninger. Det er nye skinner, nye sviller som skal legges ned, og det betyr at det blir da økt bruk av buss for tog i mai, og det påvirker også en god del strekninger i Trøndelag. Intet nytt fra Trondheim Lufthavn Værnes, og siste melding fra politiet handler jo da om det du har også hørt i lokale nyheter, at politiet har rykket ut med flere enheter til en privat adresse i Halsa, hvor det er gjort funn av to døde personer på stedet. Og politiet, de driver nå etterforskning, har kontroll. De forteller at det ikke er noe aktivt søk etter andre involverte, har en viss formening om hva det er som kan ha skjedd. Og det er det vi har å melde når det gjelder trafikk og meldinger fra politiet. Har du noen ting å melde, så tar jeg imot det på SMS. Start meldingen med NEA. Skriv meldingen din og send den til 26114. Eller send melding på NEA Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og så ser jeg at jeg har tikket inn flere meldinger her. Det er da Buss Oddbjørn. Ja, nå har vi bekreftet at det er bussjåføren. Han var jo da Taxi Oddbjørn en gang i tida. Synes sikkert det var mye mer stas og enda flere passasjerer enn hva det var lov til i taxien. Da er det plass til flere i en buss. God morgen. Er det plass til Nightwish i dag? Det er tross alt fredag. Jeg tror det er plass til Nightwish i dag. Det kommer litt senere. Nå kommer Hagle og Staysman med Bygda. Og straks lokalavisrunde på Nea Radio.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensionistforbundet.no.
5: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Mea Radio, verdens beste trønderradio.
10: Vi skal nå ta for oss lokalavisene denne her fredag 8. mai. Det jo frigjøringsdagen, Knut Ingersheim.
11: Ja, det det. Gratulerer med det til deg også, Bård.
10: Jo, takk. Det blir jo mye markeringer rundt omkring I Trøndelag I dag på grunn av det her. Har jo fått hørt at det skal være masse som skjer, blant annet da I Trondheim.
11: Ja, det vil jeg jo tro. Det jo en dag som også kanskje kan brukes til å markere også andre som har bidratt til Norges frihet på ymse måter. Det vel kanskje ikke så mange veteraner igjen fra den tida, om noen.
10: Nei, og da det viktig at vi får da de her tidsvitnene slik at vi kan da, ja, at de forteller hvordan det var sånn at vi har dokumentert det.
11: Ja, det synes jeg absolutt. Det på sin plass, og Norge, altså det jo mange andre land som feires sånne dager betraktelig mer enn det vi gjør.
10: Vi skal se litt på utvalgte saker fra lokalavisene. Hva vil du starte med, Knut Inge?
11: Nei, jeg starter med adressavisa, og som vi også har hørt I nyhetene, så preges jo også adressa da av funn av 2 døde personer på en privatadresse I Heim kommune. Politiet sier det uklart om det noe kriminelt bak denne hendelsen. Det var altså helsepersonell som var først på stedet og gjorde funn av 2 døde personer. Krimteknikere på vei til stedet, og politiet har en teori om hva som har skjedd, og sier også at de ikke leter etter andre involverte. Det jo så mange selvsagt andre medier som melder dette her I dag. Og så registrerer jeg at adressavisen også skriver at politiet forbereder seg på ny risikokamp når Lillestrøm kommer til Trondheim og Lerkendal for å møte Rosenborg nå på søndag. Sist det skjedde, vet du, bare da ble jo kampen avlyst etter at man kastet fiskekaka på banen.
10: Ja, det har jeg noe sånn spesielt sansen for, fordi at det her høres ut som arrangert matsvinn.
11: Ja, det kan du se. Det var jo et redd som en ledd I en protest mot det såkalte VAR-systemet, altså videodømming da. Det startet med fiskekaka og fortsatt med tennisballer og bluss og røykbokser og I det hele tatt fire menn fikk jo også forelegg på 10 000 kroner etter denne bråket der, så nå forbereder politiet seg på at det kan bli litt alloy I Trondheim på søndagen.
10: Ja, altså det noen definisjon på hva du skal kaste på en fotballbane, altså det fritt fram, altså det tennisballer, fiskekaka, diverse andre ting, kan du ta med deg posen din med restavfall når du går på kampen, så blir du kvittet.
11: Ja, det kan jo hende at bota for å kaste restavfallet på banen mindre enn hvis du kaster den I naturen, jeg vet ikke.
10: Du har et poeng der. Du, en annen sak som har dukket opp nå I lokale nyheter I dag, vi skal til bladet, nå fryktes det dødsfall, og det kan gå hardt for seg. Det handler da om ulovlig kryssing av Meråkerbanen. Og den følger jo da Stjørdalselva oppover, som da en yndet laksefiskeelv.
11: Ja, jeg så det der, og det jo folk da som går med lang fiskestang da, som går langs banen, så har den jo blitt elektrifisert, så vidt jeg forstår.
10: Ja, og det kan være fare på ferie hvis stanga lang, og ledningen henger kanskje lavere enn lengden på stanga. Teleskopstang da, hvorfor ikke bruke det?
11: Ja, sånn som du kan klappe sammen og putte I sekken, ja. Mm. Det jo sånn, vi kan jo sammenligne da med en vanlig stikkontakt I Norge, som har 230 volt, cirka. Mm. Og her snakk om 15 000, og det klart at setter du fluestangen opp I den, så tror jeg du ferdig også.
10: Det gjør det. Og det jo fiskere da, som trasker langs jernbanelinja og krysser den da for å komme ned til laksevallet de skal feske I, og det jo en regel som jeg lærte meg av min far I min ungdom når vi skulle på fisketur og sånn. Før vi skulle ut og fisk, så måtte vi da sjekke at det ikke var noen strømledninger I nærheten. Ikke for at det var fare for å få strøm I seg nødvendigvis, men for at eventuelt når du kastet ut, så havna da fisksnøret over og sluken hang seg opp I det elektriske anlegget.
11: Ja, jeg har jo selv vokset opp ved Lakselv, og der det strømledning som går over elva, og for å si det sånn, det henger ganske mange sluker I den dag I dag.
10: Ja, jeg gikk på en sånn smell på høyta mi, for der går det en strømledning over I ene delen av vattnet, og jeg har kastet med den, så der henger det fremdeles en gullspinner fra den.
11: Oh, ja.
10: Ja, så jeg har lenge lurt på hvordan jeg skulle få tak I den, men jeg lar den henge.
11: Ja, kanskje drone.
10: Du kan lese mer om problemet da med laksefiskere på jernbanelinja på blad.no I dag.
11: Vi kan ta turen til Trønderavisa, og I går så kom jo beskjeden om at Namsos-festivalen avlyst på grunn av sviktende billettsalg. En av artisterne som skulle opptre der var jo Terje Tysland med fullt band. Og nå sier at han lover å komme til Namsos allikevel for å finne en løsning for å få besøkt heimbyen sin en siste gang med fullt band før han legger opp som turnerende artist for I likhet med Prudence kollega Åge så har også Terje sagt at nå det slutt på å turnere med sånn fullskala rockeproduksjon så fra får vi sats på at han klarer å holde det da.
10: Ja, helt klart. En tur innom Hitra Frøya, de har en sak som handler om fødsler. Det var jo forleden dag så var det jordmordagen. Jeg vet ikke hvordan du feiret den, Knut Inge.
11: Nei, jeg feirer stort sett jordgubbdagen I stedet.
10: Ja. Men altså, for veldig mange mennesker I hele verden, så altså jordmora det første menneske du har møtt.
11: Ja.
10: Ja,
11: det har du nok, ja.
10: Ja, altså, ja. Det det første menneske som du fikk øye på. Altså, du så jordmora før du så moli.
11: Ja, det for de aller fleste, så det nok sånn, ja. Ja, nei, det sier du nå.
10: Ja, det har ikke du tenkt på før.
11: Nei, den var ny, men jeg ser jo øyeblikkelig det, altså jeg prøver å komme på om jeg har noen minner om jordmora mi. Ja,
10: plutselig, så, for det første så blir det blir veldig lyst, og så kommer så ser du plutselig den personen, og så tenker hvem pokker er du, tenker du, når du kommer ut?
11: Ja, altså mange år senere så møter du vedkommende og så bare, har ikke vi møttes før?
10: Ja. Det noen jordmora du møter liksom 20 år senere sier, du takk for sist, husker du vårt første møte?
11: Ja, jeg kommer aldri til å glemme
10: det. Du kan lese denne jordmorsaken hvor de også forteller at de har hatt en liten fødselsboom på Hitra den siste tida med 24 nyfødte så langt, og det forventet prognose for året er rundt 60 nyfødte barn, så det en fødselsboom på Hitra. Det betyr også at hitterværingene, de koser seg.
11: Ja, de gjør tydeligvis det da, fordi det må jo være noe bortimot en slags rekord.
10: Ja, de er jo kjent for å drive med oppdrett ut på der.
11: Ja.
10: Du, vi må videre.
11: Ja, vi skal videre. Du, vi tar turen til Fosna-folket, og det her er litt sånn interessant, fordi vi i, og sånn er det vel i medier over hele verden, tenker jeg, så hver gang ting skjer, så prøver vi å finne en eller annen lokal tilknytning, eller en eller annen lokal vri. Og i går så ble det jo kjent at Trøndelag fikk ny statsforvalter. Det er jo Emil Raaen, da, som var i sin tid ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim, som er den nye statsforvalteren. Men da ser jeg i Fosna-folket, så står det på står overskriften «Tidligere rådmann på Fosen blir statsforvalter».
10: Oh, ja.
11: Så det er litt om å gjøre å finne den lokale vinklinga.
10: Ja, ja. Ny statsforvalter deler navn med kjent figur fra Lønneberga.
11: Ja.
10: Det er også en kreativ måte.
11: Ja, ja, det, men det gjelder også fin. Jeg husker min aller første redaktør da jeg var pur ung og skulle lage ting for lokalavisa her. Han brukte alltid å si det hvis det skjedde noe nasjonalt og helst internasjonalt. Finn en namdaling.
10: Ja. til slutt, en tur innom Stjørdals nytt. Det her er noe som kommer til å prege helga, spesielt da i Værnesområdet, for i helga så går første NM-runde i rallycross av stabelen på Lånkebanen. Og det fortelles at Lånkebanen, den er fremdeles en av Europas mest populære baner blant dem som kjører. Du har vært oppe her og kikket, Knut Inge.
11: Ja da, har jeg vært her på EM-runde da, det var en greie.
10: Ja, det er NMK Hell Motorsport som arrangerer når rundt 110 deltakere samles på den tradisjonsrike VM-arenan Lånke i helga, og det var altså første NM-runde i rallycross. Og i fjor så trakk arrangementet massevis av tilskuere, og det ble også mulig da å følge NM-runden som tv-sending på nettstedet direktesport.no, og det er litt stas med biler som suser rundt. Nå er jo elbilene også meldt seg på med egen klasse. Det er ikke helt det samme når du ikke hører. Det er ikke det samme.
11: Altså. Nei, også når du hører bomgiringa, liksom, og så maks turtal og litt sånn. Så ser jeg at det skal være en klasse for historiske biler også, altså gamle biler, og det er litt artig, for da er sikkert mange bakhjulstrekkere der, og da er muligheten for skikkelige breisledda til stede, vil jeg tro.
10: Åh. Nei, nei, de som liker motorsport, de bør kjenne sin besøkelsestid i helga og ta turen til Lånke. Ta også turen innom niaradio.no, for der kan du finne ferske, fine, flotte saker. Og med det så har vi tatt for oss lokalavisen denne fredag 8. mai. Knut Inge Skjem, takk for praten.
11: Bare hyggelig, Bård, og fortsatt god lisslørdag.
10: Ja, det er onsdag det.
11: Nei, vet du, ja, ok.
10: Jeg skal holde et kurs for deg, Knut Inge.
11: Det er godt å høre.
10: God helg.
11: Takk, det samme.
10: Her er Bob Junior og Evan Clark. Det her er Lost Without You på Nya Radio.

0: 9.
1: To personer er funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet er på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene, og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus er på personell i Sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. To personer er funnet døde på en privat adresse i Heim kommune. Det var publikum som meldt fra etter observasjoner. Helsepersonell var først på stedet og gjorde funn av to personer. Politi er der med 3 enheter, og krimteknikere er på vei til stedet. Det sier operasjonsleder Stian Martins Nålberg til Adresseavisen. Han legger til at politiet har en hypotese om hva som har skjedd. Politiet sier videre at de har kontroll på stedet, og at de ikke leter etter andre involverte. Bane Nor frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene er det registrert 57 avvik med personer i eller ved toglinja. Bane Nor tror mørketallene er store, og det er sportsfiskere som særlig peker seg ut fordi flere krysser sporet for å komme til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen av banen er faren større enn før. Høyspantanlegget har 15 000 volt, og lange fiskestenger kan lede strøm, det sier Pål Buse i Bane Nor til Bladet. Det har vært flere reaksjoner og diskusjoner etter at det ble kjent at Selbu og Hegra Sparebank har inngått en intensjonsavtale om fusjonering. Spesielt dette med navn på banken har blitt et tema, og det var det da Selbu Sparebank arrangerte eiermøte i går kveld også. En av eierne, Kjell Jørgensen, har en klar mening om navnet på den nye banken.
3: Navnet Selbu må bli med til det nye, og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank med hver sin logo. De kommer ikke utenom det.
2: Politiet forbereder seg på ny risikokamp når Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal på søndag, det skriver Adresseavisen. Da lagene møttes i 2024 ble kampen avlyst etter at supportere klatstet blant annet fiskekaka på banen i protest mot dommersystemet VAR. Blir det bråk, varsler politiet høye bøter og oppholdsforbud. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Programmet presenteres av
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
7: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Er du våken? Er du klar?
9: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
10: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
8: Trønderfrokost.
11: God morgen. Morgen, morgen.
0: Mornings, fortsatt riktig god fredagsmorgen. Du hører på Nia Radio, det Trønderfrokosten som i gang. Det fredag den 8. mai, det frigjøringsdagen, det vikingdagen. Og det også æseldagen har jeg fått med meg. Det mye koblet opp til dagens dato. Og når vi nå har kommet til fredag 8. mai, så har vi kommet til årets 128. dag, uke nummer 19, med 237 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Åge og Åke som har navnedag. Og det blir livemusikk i studio ganske så snart. Det kan bli ganske heftig. Det handler om Elton John, så klart. I tillegg så har vi jo konkurranse, hvor at du får muligheten da til å vinne billetter til show i morgen med nettopp Elton John-bandet, som kommer på besøk hvert øyeblikk. Det fredag i dag.
11: Fra.
0: Fredag. Navnet mitt Bård Danielsen. Straks en tur innom dagens værvarsel. Først Dr. Animedics, Spirit in the Sky.

0: Doctor and the Medics startet timen med klassikeren Spirit in the Sky.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra Midthaug.no
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Og været for dagen I dag, ja, det var veldig fint, ganske grisetidlig I morges. Nå har det kommet litt mer skya, ser jeg. Men det håp om solgløtt da, for det skal være skya eller delvis skya oppholdsvær denne fredagen. Og det kommer bris fra sør-øst, og så kan det blæse opp I liten kuling I fjellet, I hvert fall periodevis I løpet av dagen.

og Røros får 9 grader som maksimumstemperatur. Det skal bli for det meste oppholdsvær I dag da. Det blir greit da med temperaturer sånn opp I ja, 15-16 grader sånn på det jevne. I morgen litt gråere, kanskje litt fuktigere. Det skal regne litt I morgen, ser jeg. Litt, bitte litt lavere temperaturer, men ganske likt det været som vi får I dag. Som jeg har sagt, det skal bli live musikk I studio. Nå det rigget til et piano her, og det skal bli Elton John musikk. Det en sånn, litt sånn forspill oppvarming til det som skal skje I Tæle Kulturhus I Selbu I morgen. Og der har jeg altså billetta, og har du lyst til å dra på den konserten? Så bør du følge med, for etter Postgirobygget med låta si Idyll, så skal du få dagens konkurranse.

Postgirobygges aller mest populære låta, i hvert fall når det gjelder allsang. Jo da, En sommerdag er en populær låt, men det tar faktisk av enda mer på konsertene. Når Arne Hulen og resten av bandet drar i gang denne låta, Idyll. I morgen så er det klart for storveiskonsert i Tæle Kulturhus i Selbu, og det handler da om Elton John Show med Knut J. Dale og band. Og jeg har fått to billetter til konserten som skal deles ut, det vil si at du kan vinne det i dag i Trønderfrokosten. En person får to billetter, for det er så mye artigere å gå sammen med noen du kjenner. Og ikke minst overrask noen med en invitasjon til konsert. I tillegg så har vi også en Trønderfrokost-kopp som skal deles ut, som kanskje en liten trøstepremie, så det betyr at vi skal kåre to vinnere i dag. Men konkurransen handler om Sir Elton John, for han har laget mye filmmusikk. Vi skal fram til en film, det er

kanskje ikke veldig vanskelig, men det handler om å være den heldige som blir trukket ut som vinner. Så hvilken film er det som Elton John har skrevet filmmusikk til? Og du får da 19 sekunder med slutten på en låt.

Altså, den filmen her har jo da endt opp med å bli en klassiker av en annen verden. Det jo en trivelig film, litt trist innimellom, men også veldig morsom. Vet du, navnet på filmen? Jeg godtar både norsk og engelsk titel i det her tilfellet. Du leverer svar på SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt, altså navn på film, skriv navnet ditt og send det til 26114. NEA til 26114. Hvilken film er det Elton John har skrevet filmmusikk til?

Du kan vinne billetter til Elton John-showet i Tæle i Selbu i morgen kveld, eller du kan vinne en Nea Radio Trønder frokostkopp. Du leverer svar på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt, navn på film, og skriv navnet ditt, og send det til 26114. Straks skal du få mer Elton John-musikk i Trønder frokosten. Live! Men først musikk fra Jennifer Lopez. La oss bråke litt, heter låta, eller Let's Get

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at hjertet skulle sprenges da.
3: Ja, men er det risiko for
2: det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
3: Er Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdiene.

0: fra Spar i Selbu.
1: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Programmet presenteres av
5: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Og
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
8: Da skal det endelig bli litt live musikk i Trønderfrokoststudio på en fredag. Det, vet du, det blir så bra det, og så blir det fin musikk, for vi skal jo hylle da en av verdens aller beste låtskrivere, Sir Elton John. Reginald Dwight, var ikke det som var originalnavnet? Knut J. Dale, hei!
9: Ja, det stemmer. Reginald Kenneth Dwight, hans døpenavn.
8: Ja, og så hørte jeg en sånn snedig historie. Det var hvordan han kom opp med altså artistnavnet sitt, fordi at han stal navn fra to han spilte i band med.
9: Ja, jeg hadde en sånn bluesband som jeg forut med.
8: Ja.
9: Og da stal han to av navnene der, det stemmer.
8: Ja. Han tok Elton fra en fyr, og så tok han John fra en annen.
9: Ja.
8: Men navnet har jo satt seg, og det er jo det vi kjenner han som. Altså, og han er Sir.
9: Han er Sir.
8: Ja.
9: Absolutt.
8: Og du, Knut Dale. Du,
9: nei, ingen Sir.
8: Nei, ikke det.
9: Nei.
8: Ikke enda meg.
9: Ikke enda meg.
8: Men du har spilt musikk i Sir Elton Johns tjeneste i mange år.
9: Ja, faktisk.
8: Jeg har gjort det. Knut J. Dale, altså, når startet din fascinasjon for Elton John?
9: Det var tidlig, det var hvert jeg hørte Your Song, så var det jo liksom et forhold som aldri har gått over. Ja. Nei, han hadde så mye fine akkord da, vet du. Vi var jo så vant til tregrepssangene, og så kom han med My Step Team og litt nydelige korda da.
8: Ja. Ja, det var noe annet enn altså, sånn dansebandmusikk. Ja. Det er sånn som jeg har sagt at hvis at et danseband mangler keyboardist, så kan jeg hoppe på scenen, til og med jeg, og vite hva jeg skal spille uten å ha øvd først.
9: Jo.
8: For det er forutsigbart, tenker jeg da.
9: Ja, det er det.
8: Nå er noen som liker danseband som blir sur på meg her da. Men kompliserte akkorder, altså kompliserte akkordprogresjoner og sånne ting.
9: Ja.
8: Det er jo det som fascinerer, det er jo det som er krydderet som gjør at, oi, det her er litt kult.
9: Ikke sant.
8: Mm. Du er ikke alene, for du har med deg da batteristen, trommerslageren da i bandet. Det er Jan Ove Oksvold. Hei!
10: Stemmer det. God morgen.
8: God morgen, ja. Batterist, trommis i bandet. Hva heter bandet?
10: The Elton John Live Team.
8: Åja, oh, det var det,
10: ja. Det er det fulle navnet på her orkestret.
8: Hvor lenge har det eksistert da?
10: Siden i høst i fjor.
8: Åja.
10: Det er ganske nytt det her også.
8: Ja, det er det.
10: Men vi bestemte oss fort da.
8: Ja.
10: Vi gjorde det.
8: Ja.
10: Det startet på bursdagen min. Jeg feiret sammen med min kjære bror Dagrik.
8: Ja.
10: Og jeg har jo bedt en Knut. Og jeg har bedt en bassist Roger. De har aldri treffet hverandre før. Kanskje på Facebook rett før. Og så bestemte vi oss for å skulle gjøre noen låter, for det var masse live musikk på min bursdagen.
8: Ja.
10: Og så deriblant oss. Vi har skulle bestemt å ta noen låter. Og da ble det sådd et frø, den kvann. Hvorfor ikke gjøre noe mer ut av det her? Så, kort historie, her er vi. Første konsert i morgen.
8: Ja, er det det aller første?
10: Det aller første konserten, så det blir spesielt å få med seg folk hjem da.
8: Ja.
10: Det blir spesielt, men det blir veldig bra.
8: Ja.

0: Yeah.
1: Altså, du lät jo som Elton John. Jeg synes det.
0: Stygg uvane jeg har.
1: Ja, det vil jeg tro. Altså, var det Trond Viggo Torgersen som hadde den låten? Oh, du tror du låter som Elton John, men det ingen som synger sånn, men det gjør Knut Jedale.
2: Han nailer dere bra.
1: Ja, han gjorde det. Reportoaret består vel av svisker, vil jeg tro, og bandet har øvd hardt og heftig. Har det vært gritt å komme I gang og bli samspilt?
0: Ja, for så vidt såpass erfarne musikere, så det lett å ta det grunnleggende da. Mm. Det å lage en konsert, det krever litt mer arbeid faktisk. Mm. Mer enn hva jeg så for meg til å begynne med. Mm. For det en del detaljer som skal på plass, og i detaljene ligger jo musikken. Mm.
1: Ja, Jan-Ove, ja. Takk til å ha sett.
2: Synes det?
1: Ja.
2: Synes vi har et veldig sterkt komp. Mm. Det veldig tight. Og det trøkker fantastisk over det. Mm. Det rent og fint, og jeg glad med han, Roger.
1: Ja.
2: Vi spiller I lag, for å si det sånn.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det kjempeartig. Jon, og det veldig kult.
1: Ja, men dere jo litt sånn spredt rundt omkring, og sånn ja. Har det vært greit å møttes for å øve?
2: Ingen stress.
1: Ingen stress.
2: Det har vært så bra.
1: Ja.
2: Så det har vært en fryd hele veien. Mm. Virkelig.
1: Konserten altså I morgenkveld I Tæle. Når begynner det hele?
2: Startet klokka 7. Døren åpner 6.
1: Ja.
2: Så, men 7 da starter selve showet. Men jeg må si noen ord I forbindelse med det her. Mm. Fordi at det har vært litt sånn frem og tilbake om det her aldersgrenser.
1: Ja.
2: Hadde vært kanskje litt misvisende for mange da. Men jeg vil bare informere all publikum om at det fri aldersgrense på inngang. Og så det da selvfølgelig den vante 18-årsalderen på øl- og vinserveringen. Da.
1: Ja.
2: Ja, det det.
1: Ja, det logisk.
2: Altså, det det. Så det ikke skal være noe tvil. Altså, alle kommer inn på konsert. Mm. Alle som vil uansett alder.
1: Vet du, det veldig greit at du sier det her, for at av og til så kan vi oppleve diverse kulturforskjeller imellom, la oss si, verdensmetropolen Trondheim, og når du kommer opp I Selbu på Bøgda, så ja. Det noen andre regler har jeg fått med meg.
2: Ja.
1: Ja, men nå har du sagt hvilke regler som gjelder.
2: Ja, det her reglene som gjelder. Så fri aldersgrense for konsert.
1: Ja. Åh, vet du, jeg synes det var så fint her, Knut. Har du noe mer sånne smaksprøver det går an å komme med?
0: Mange,
1: ok.
0: Men her prioritert da.
1: Ok.
0: Gjør sånn. It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can't

0: Ja. Jeg elsker jo å få besøk av pianister og folk som spiller keyboard. Jeg litt inhabil i så måte. Det her låter jo flott, og det her stønta på direkten en fredagsmorgen, og så kommer resten av bandet på scenen i morgenkveld, og da blir det store trøkk.
1: Det blir det.
0: Og billetter til arrangementet, hvor finner de det, Jan Ove?
1: På Kulturhuset til Tale.
0: Ja.
1: Eventim som har det.
0: Mm.
1: Så da det bare å løp og kjøp, folkens. Dette blir veldig bra konsert, så det anbefales sterkt å prioritere den her.
0: Ja,
1: det... Vi har hatt en enorm øving her nå, og det... lydteknikeren han gikk nesten i kne.
0: Han gjorde det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det var, ble sigen i kneene.
0: Nei, det er sånn musikk kan virke på folk.
1: Ja, det det, og det godt.
0: Nei, men det her var supert. Da har vi fått en live-konsert den her fredagen, og det skal bli mer Knut J. Dale, fordi at han har nemlig laget da, en tribute til Sir Elton John. Den på CD-en, og den finnes også på strømmetjenester, så det går an å sjekke den ut der. Låta heter Sitting by My Piano. Vi skal avslutte med den her og nå, så sier jeg bare til gutta boys, Jan Ove Oksvold og Knut J. Dale, tusen takk for fin musikk på en fredag, og lykke til med konserten i morgen.
1: Tusen takk for det. Fantastisk å være her. Tusen takk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Torsdagen 28. mai klokka 7 det Vemmelkonsert I Stekstad Kjeska. En bie både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
2: Vi hamstrer og hamstrer I sivilisasjonens endetid.
1: Vi skal være velkommen.
3: Mandager starter helt perfekt. Og andre dager.
4: Og her. Dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrømler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensionistforbundet.no.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Risbilgass.
9: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
10: Trønderfrokost.

0: Musiker fra Outkast i Trønderfrokosten på Nia Radio på en fredag.
1: Fredag.
0: Vi fant ut at det var Coca-Cola-dagen i dag, og i tillegg til at det frigjøringsdagen, og at det vikingedagen, og at det var æseldagen, så det også Coca-Cola-dagen. Låta du får her og nå, den ble brukt som reklame for Coca-Cola på 80-tallet. Da hadde den Coca-Cola-tekst, men nå skal du få originalen. Robin Beck. Her er First Time.

Robin Beck med nesten litt sånn Coca-Cola-musikk, for på den andre versjonen, reklameversjonen, så synger Coca-Cola is it, I stedet for the very first time. Klokka den nærmer seg 10, da skal du få ferske nyheter, og før det så skal vi spille musikk som bestilt, I hvert fall forespurt. Det var Buss Oddbjørn, som lurte på om det var plass til litt Nightwish på en fredag. Det det, vet du. Her kommer Nightwish med låta Nemo.

0: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. To personer funnet døde på en privat adresse i Heim kommune. Det var publikum som meldt fra etter observasjoner. Helsepersonell var først på stedet og gjorde funn av to personer. Politi der med tre enheter, og krimteknikere på vei til stedet. Det sier operasjonsleder Stian Martins Nålberg til Adresseavisen. Han legger til at politiet har en hypotese om hva som har skjedd. Politiet sier videre at de har kontroll på stedet og at de ikke leter etter andre involverte. Bane Nor frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene det registrert 57 avvik med personer i eller ved toglinja. Bane Nor tror mørketallene store, og det sportsfiskere som særlig peker seg ut fordi flere krysser sporet for å komme til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen av banen faren større enn før. Høyspantanlegget har 15 000 volt, og lange fiskestenger kan lede strøm, det sier Pål Buse i Bane Nor til Bladet. Det har vært flere reaksjoner og diskusjoner etter at det ble kjent at Selbu og Hegra Sparebank har inngått en intensjonsavtale om fusjonering. Spesielt dette med navn på banken har blitt et tema, og det var det da Selbu Sparebank arrangerte eiermøte i går kveld også. En av eierne, Kjell Jørgensen, har en klar mening om navnet på den nye banken.
2: Navnet Selbu må bli med til det nye, og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank, med hver sin logo. De kommer ikke utenom det.
1: Politiet forbereder seg på ny risikokamp når Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal på søndag, det skriver Adresseavisen. Da lagene møttes i 2024 ble kampen avlyst etter at supporterer klatstet blant annet fiskekaka på banen i protest mot dommersystemet VAR. Blir det bråk, varsler politiet høye bøter og oppholdsforbud. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Du våken? Du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: God formiddag.
11: Enn at vi har allerede brukt opp 3 timer av trønderfrokosten denne fredagen og har bare 1 time igjen. Vi får bruke tida godt da, nå som klokka har passert 10. Og vi altså på fredagsfeelingen I dag, for det fredag.
10: Fra.
11: Fredag. 8. mai, frigjøringsdag det også. For det var nemlig på dagens dato, tilbake I 1945, at tyskerne kastet en håndklæde og sa at nå det slutt. Og det betydde også da slutten på 2. verdenskrig I Europa. Datoen I dag skal markeres sikkert over hele Europa, men også I Norge og I Trøndelag. Navnet mitt Bård Danielsen. Får besøk I løpet av denne timen. Det skal handle om neste hjemmekamp til Stjørdals Blink. Men!
12: Mine damer og herrer, det nå klart for den obligatoriske fredagslåta! Fredagslåta!

0: Jump! Hopp og sprett og tjo og hei, det er endelig helg. Og med den obligatoriske fredagslåta er det med en utsøkt glede og ære og endelig erklære helga offisielt for åpnet. Nå er det helg.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Da er det vel på sin plass å titte litt på helgeværet da. Fredagsværet handler om skya eller delvis skya oppholdsvær, men her skjer noe. Solgløtt innimellom. Det skal blåse bris fra sørøst, kan blåse opp i liten kuling i fjellet. Og i morgen så skal det bli skya, vær, perioder med litt regn og regnbyger. Det kan blæse opp i liten kuling utsatte steder fra formiddagen av. Og når vi kommer til søndagen så dropper temperaturen en del. Vi kommer opp i maks 8 grader, og da skal det komme enda mer nedbør, skjer det. Så den fineste dagen i helga, det blir dagen i dag. Med temperaturer opp i 15-16 grader på det varmeste. I morgen så kommer vi opp i en 13-14 grader, og som sagt, søndagen 8 grader. Og så har vi da et håp om at været skal bli likere fram mot nasjonaldagen. Værgudene har litt tida på seg til å få orden i sysakene og sørge for finvær i Trøndelag 17. mai. De har litt tida på seg. Vi heier på værgudene i så måte. Litt senere i denne timen så kommer Stjørdals Blink-trener Magnus på besøk. Vi skal prate litt om kampen i morgen. Det er hjemmekamp for Blink. Da kommer Shade som gjester. Hva er taktikken for å eventuelt vinne kampen mot Shade i morgen? Det skal vi prate litt om. Vi skal også innom konkurransen hvert øyeblikk, og det handler jo om Sir Elton John og hans musikk som skal framføres av et meget kapabelt band i Tæle i Selbu i morgen. Jeg har billetter der, og vi skal finne en vinner som får to billetter. Det har kommet ny musikk fra Beist, sammen med Sjørna Heimbrennslag, og låta den heter for Landsmann.

Det var det nyeste nye fra Beist sammen med Sjørna Heimbrennslag, og jeg har jo lagt merke til at det handler litt om alkoholholdig inntak I låtene, både til Beist og Sjørna Heimbrennslag. Denne låta var jo ikke noe inntak, det her handler om en full landsmann. Så tar vi en siste tur innom dagens konkurranse. Vi har to premier, hvor hovedpremien da konsertbilletter til showet I Tæle I morgen, når The Elton John Live Team står på scenen. Dem vi hadde besøk av litt tidligere, I hvert fall deler av Live Teamet. Har du lyst på billetter der, så må du svare på dagens Elton John-relaterte oppgave, for Elton John har skrevet filmmusikk til flere filmer, men jeg vil frem til kanskje den mest kjente filmen han har skrevet filmmusikk til, og hvis du vet titel på filmen, det være seg på engelsk eller norsk, lever svaret ditt på SMS, start meldingen med NEA, skriv navnet på filmen og navnet ditt, og send det til 26114. Fra hvilken film denne lille snutten hengt av?

Nei. Kvålkåret har sendt melding. Det ikke filmmusikk ifra Flåklypa, nei. Det ikke. Nei, feil film. Hva riktig film? Send inn svaret på SMS. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Penso con sueño para

0: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Algepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: sjanseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
1: Sendingen presenteres av
2: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
6: Og ja da, det her musikk som passer meget godt på en
7: Fra
6: Vi må sette av litt tid til å spille litt lugum musikk ifra Rush, føler jeg. Litt for lite Rush. Det gjør vi noe med nå. Fra albumet Power Windows, Rush. I Trønderfrokosten, låta du får, det Marathon.

0: For dem som synes at det for lite rush på Nea Radio I Trønderfrokosten, det gjorde vi noe med nå. Det jo et fantastisk band da. Rush med maraton. Nå skal vi prate fotball, for nå har jeg fått besøk. Det en sånn fast greie vi har satt I gang nå, at treneren for Stjørdals Blink tar turen innom. Magnus Eriksson, hei.
1: God dag.
0: Sist vi pratet sammen, så var det jo før forrige hjemmekamp, og det gikk ikke så greit I hjemmekampen.
1: Nei, det endte opp med at vi tapt 2-1. Det var jo en kamp vi følte at vi fortjente å vinne. Så vi var jo ikke fornøyd med det resultatet her, men så det som jeg var inne på sist av året, så det små marginer på nivå her, så den gangen klarte vi ikke helt å ha marginer med oss, og da endte jeg dessverre med nok et surt og knepent 2-1-tap da, mot Follo.
0: Vi prater jo sammen når det hjemmekamp, men det spilles jo bortekamper, og der har det gått litt likere.
1: Ja, vi klarte å få våres første seier forrige helg borte mot Ulskisa på ESM, så det var utrolig deilig etter en tung sesongstart resultatmessig. Så det godt for oss også få den seieren, og så måtte jeg kan rett blikke litt fremover og komme oss litt ut av den gjørma vi har stått litt I, da. Så det, ja. Det absolutt deilig.
0: For det var den siste kampen dere spilte, det var bortekampen.
1: Ja.
0: Så det bare å ta med seg den gode feelingen der til I morgen.
1: Det nettopp det vi prøver på.
0: Hvem motstander I morgen?
1: I morgen møter vi Skeid.
0: Skeid? Det jo et sånt gammelt legendarisk lag, det jo som har vært både opp og ned, og har jo vært I toppserien der man en gang I tida.
1: Ja, Skeid en klubb med masse historie, og de var jo Obos-ligaen senest I fjor, så de rykket jo ned, så... Det et lag som heller ikke har fått kanskje den starten de ønsket på sesongen, men det et lag med masse kvalitet og mye gode spillere som har spilt høyere og har mye erfaring, så vi er forberedt på en knalltøff kamp I morgen.
0: Har du gjort noen justeringer på forberedelsene til morgendagens kamp I forhold til vanlig?
1: Ja, forberedelsene jo lik, men det klart at vi finner jo alltid noen nøkkelpunkt der vi mener at vi kan bruke styrkene våre til å straffe motstanderne på en bra måte, sånn at vi får kampen I våre spor. Så det har vi jo selvfølgelig gjort I morgen også, så vi vet at det en par-tre punkter vi kan straffe dem ganske hardt på, så det har på en måte vært fokuset å prøve å få utnyttet det I treninga også.
0: Men antall poeng så langt, Magnus, for Blink?
1: Ja, vi har 3 poeng så langt da.
0: Ja, et stykke ned på tabellen, men det noe jeg jager meg også liksom den gamle storheten Rosenborg også, altså, ja, det en trend.
1: Nei, vi ønsker ikke at det skal være en trend at trøndefotballen på nedre halvdel av tabellen, det ønsker vi ikke, men jeg tror nå det var fortsatt tidlig, og mange poeng å spille om, og så både for oss og Rosenborg, så er det... Det muligheter til å komme seg opp og frem inn, ja.
0: Dere trener jo da på hjemmebanen og sånn, og legger taktikk og sånn der, men av og til så går turen bort fra grassmatta for å drive litt sånn teambuilding. Jeg hørte vi rykter om bowling forleden dag.
1: Ja, vi tenkte at etter at vi har hatt en litt tung periode, så tenkte vi at det kunne være fint også å treffes på en litt annen arena også, og så ikke nødvendigvis kun på fotballbanen, så vi tok med laget på bowlingene på her, og kjørte noen konkurranser der det ikke var lov til å snakke om fotball, men kun være sammen og leve litt I nuet, og det ble veldig godt mottatt, og ble en fin sekvens det, så det fornuftig, tror jeg, å gjøre litt andre ting innimellom også.
0: Var det noen på laget som skilte seg ut som ekstremt gode bovlere?
1: Nei, det var vel ikke mange som skilte seg ut som noe sånt ekstremt gode, det var vel heller vi I trenerteamet som skilte oss ut som ekstremt dårlige, tror jeg, så vi tappte den konkurransen, så... Men sånn ennå det ja.
0: Kampen mot Skeid er altså I morgen. Når er kampstart?
1: Kampstart 15:30 I morgen.
0: 15:30, så da er det bare for folk å møte opp og støtte opp om laget. For Blink har da med seg en seier fra bortebane sist nå. Og da krysser vi fingrene og håper at det går bra. Magnus, du trener og følger sikkert med på det som skjer også rundt Rosenborg. Det har vært mye støy og ståk der I det siste, og det siste var jo at Alfred måtte gå. Nå har da Tetti rykket opp da, som I hvert fall midlertidig hovedtrener. Du kjenner Alexander Tetti.
1: Det gjør jeg, kjenner Alexander godt. Jeg. Så utrolig artig at han har fått muligheten til å prøve seg der. Nå vet jo ikke jeg alt som har foregått I Rosenborg, men jeg tror jo at Alexander klarer å komme inn med en positivitet, og det å frigjøre litt energi og litt glede med det man holder på med, som jeg tror man kan se på banen og forhåpentligvis. Eller jeg tror man får se et Rosenborg-lag med ganske mye energi og spilleglede I helga. Så jeg tror det kan være et fint og fint å få inn Alexander I den rollen.
0: Ja, har du noen sånn tips om hva som hans sterke sider som trener?
1: Nå kjenner jeg så veldig godt som trener, men han jo utrolig flink med folk. Han en fantastisk type som flink til å se alle og bry seg om folk rundt seg og på en måte føle at man betyr noen ting. Og det jo veldig viktig i fotballen hvis man skal ut og prestere at man samlet som en gruppe og ønsker å få til det samme. Så akkurat den mentaliteten tror jeg Alexander absolutt klarer oss å få, eller allerede har begynt med å få ut i gruppa.
0: Mm.
1: Så det tror jeg absolutt han bidrar med.
0: Mm. Det blir jo spennende nå i morgen da, når at gamle ærverdige Shade kommer på besøk. Vi trenger en seier i morgen.
1: Vi gjør det. Vi trenger den poengene vi kan få, og så det så tett da i andre versjonen at vi, hver kamp tøff, og hver kamp absolutt mulig å vinne. Så det handler litt om hvor godt vi klarer å få brukt kvalitetene våre i morgen, men klarer vi å få til det på en god måte, så føler jeg meg trygg på at vi skal levere en god prestasjon, og forhåpentligvis ta årets første hjemmeseier da.
0: Mm. Og det jo som at det 11 mann på banen i en fotballkamp, og så har du den 12. Da, og det som regel supporteren, da, de skal ha litt trening dem også, ikke endelig. Du har tatt med supporterne på trening. Vi må ha fokus på å trene den 12. Mann nå. Hva forventer du av supporterne, Magnus?
1: Nei, først og fremst så håper jeg at så mange som mulig kommer. Det gir oss litt ekstra energi at det folk på tribunen som roper og skriker litt og til stede. Så vi håper så mange som mulig kommer og støtter laget og hjelper oss mot 3 poeng, for det kan fort gjøre forskjellen i morgen.
0: Mm. Da oppfordringen. Den gitt til folk der ute. Ta turen til Sandskogene. Ta turen til kampen mellom Stjørdals-Blink og Skeid. Og så hei laget frem til seier. For da det så mye triveligere når du kommer på besøk neste gang. Og da kan vi bare prate om hvor positivt og hvor fint ting
1: Så se på at det blir tema neste gang.
0: Så bra. Magnus Eriksson, tusen takk for besøket og lykke til i morgen.
1: Tusen takk.

Baby, du rå. Originalt så det jo da låta til Espen Lind, Baby, You're So Cool, som fikk en sånn behandling da, hver gang vi møtes behandling. Det var Hagle og Ingebjørg Brattland. Ingebjørg Brattland, hun jo for tiden da mentor og dommer I The Voice. Altså, det litt sånn merkelig, det der programmet The Voice. Det en del ting som jeg har lagt merke til der, som jeg synes virker litt sånn kunstig. For eksempel klappinga til publikum. For det klappes jo når artisten kommer på scenen. Men et lite stykke ut I låta, så klapper publikum. Synkront, alle klapper samtidig, for at her var det visst noe fint. Det går ikke an at samtlige I publikum tenker det samme akkurat samtidig. Så det her, enten så det snakk om at de holder opp en plakat til folket. Klapp nå! Og så klapper folk. Eller så har de klapping på boks, så de trykker på en knapp. Det virker kunstig altså. Gjør det. Og så har jeg lagt merke til antrekket til Ingebjørg Brattland. Ja, skal jeg være snill, skal jeg si at det vel litt sånn våvet når hun sitter her da med en utringning og nettingstrømpebuksa si og sånn. Det ser ut som en sånn bontupp som har funnet ut at nå skal jeg pynte meg, og så går det helt, helt fint. Altså, det mulig at jeg går over streken når jeg tenker på det her, men ja, ja. Det bare sånne ting som man grubler på når man sitter og ser på The Voice. Men jeg synes The Voice bra, da. Og jeg synes at Ingebjørg Brattland en fantastisk artist. Og en kjempefin stemme med sine triller. Det kom en melding nå nylig til glede for alle boyband-entusiaster, for nå fortelles det nemlig at Westlife kommer til Trondheim neste år. Hva synes vi om det? Ja. For første gang så skal boybandet Westlife spille I Trondheim. De kommer til Sverresborg Arena neste sommer. Og det blir da første gangen Westlife da spiller I Trondheims område. De spiller da den 20. juni 2027. Så da det bare å begynne å spare da til billetter til den her konserten på Sverresborg. De jo da viden kjent da for sine sarte ballader, men de har jo ei og anna upptempo låt også, som for eksempel den her. Westlife på Nea Radio. When you're looking like

0: When You're Looking Like That, en hitsingel fra Westlife. De har flere hitsingler da. De har faktisk 14 nummer 1 singler i Storbritannia. Kun slått av Elvis og The Beatles, og de er blitt strømmet over 3 milliarder ganger. Ganger, og defineres da som et av verdens mest suksessrike boyband, og nå kommer de altså til Trøndelag. Westlife spiller på Sverresborg Arena neste år, 2027, datoen 20. juni.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio, Nea Radio.
2: CC Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. CC Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
5: De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
8: Risbilglass 0909. Da blir det kjort, det blir hei.
9: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: En ting står igjen på lista, det at det æseldagen i dag. Ja. Det var lyden av æsel. Det finnes en penere lyd. Da henter vi inn æselgutt, eller donkeyboy, her med Sometimes.

0: låt i Trønderfrokosten denne fredagen. Eselgutt Donkeyboy med Sometimes.
1: Mia Radio.
0: Det betyr at vi har ei låt til. Men før vi trykker på play-knappen der, så må vi dele ut litt premier. Hvem får billetter til konsert med gutta som spiller Elton John-musikk på tæle i morgen kveld? Vi var på jakt etter en filmtittel i dag med hjelp av denne snutten.

Elton John har skrevet mye filmmusikk, men kanskje den mest kjente og fineste musikken kommer ifra The Lion King, eller Løvenes konge, om du vil. Og billetter til konserten i Tæle i morgen. Systemet har hentet ut et navn med riktig svar. Gratulerer, Eva. Eva Aas. Du har vunnet to billetter til konserten i morgen kveld. Og så skal vi jo også dele ut en trønderfrokostkopp. Vi har bedt systemet hente fram navnet på trøstepremien i dag. Og da står det på skjermen min. Trond Halvorsen! Gratulerer, du har fått deg en trønderfrokostkopp, eksklusiv sådan. Da trønderfrokosten din her fredag 8. mai ved veis ende. Gjør deg klar for lunsjsending med Knut Inge Skjem. Det blir ettermiddagssending med Per Magne Moan, og derimellom så kommer det en ny utgave av Generalforsamlingen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg tror jeg har fått innkalling til dagens generalforsamling. Ja, du får følge med da. Avslutte med Sweet og Wig Wham Bam. God helg!

0: Klokka er 11.
1: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motparten og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. To personer funnet døde på en privat adresse I Heim kommune. Det var publikum som meldt fra etter observasjoner. Helsepersonell var først på stedet og gjorde funn av to personer. Politi der med tre enheter, og krimteknikere på vei til stedet. Det sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg til adresseavisen. Han legger til at politiet har en hypotese om hva som har skjedd. Politiet sier videre at de har kontroll på stedet og at de ikke leter etter andre involverte. Bane Nor frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene det registrert 57 avvik med personer I eller ved toglinja. Bane Nor tror mørketallene store, og det sportsfiskere som særlig peker seg ut fordi flere krysser sporet for å komme til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen av banen faren større enn før. Høyspantanlegget har 15 000 volt, og lange fiskestenger kan lede strøm, det sier Paul Buse. I Bane Nord til Bladet. Det har vært flere reaksjoner og diskusjoner etter det ble kjent at Selbu og Hegra Sparebank har inngått en intensjonsavtale om fusjonering. Spesielt dette med navn på banken har blitt et tema, og det var det da Selbu Sparebank arrangerte eiermøte I går kveld også. En av eierne, Kjell Jørgensen, har en klar mening om navnet på den nye banken.
3: Navnet Selbu må bli med til det nye, og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank, med hver sin logo. De kommer ikke utenom det.
2: Politiet forbereder seg på ny risikokamp når Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal på søndag, det skriver Adresseavisen. Da lagene møttes I 2024 ble kampen avlyst etter at supportere klatstet blant annet fiskekaka på banen I protest mot dommersystemet VAR. Blir det bråk, varsler politiet høye bøter og oppholdsforbud. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
5: Norske bunader I Prinsens gata.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikk på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader I Trondheim, 15 grader på Hitra og det samme også på Levanger.
4: Programmet presenteres av...
0: Hel elektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Riktig velkommen til lunsj denne fredagen 8. mai, og riktig gratulerer til alle sammen med frigjøringsdagen. Vi skal snakke litt om det også I løpet av denne timen. Ellers så kan jeg si Bebopalula, for det preger nemlig både dagens artist her I Nea Radio og dagens matrett. Følg med oss utover I timene frem til klokka 13, da blir det generalforsamlingen her på Nea Radio. Men vi skal kose oss nå I to timer og starte med den kanadiske bandet Soul Asylum og deres, ja, eneste hit. Dette Runaway Train.

Og det var Soul Asylum, det med deres så langt eneste hit, Runaway Train. I dag 8. mai, altså frigjøringsdagen, som markeres hvert år etter frigjøringen fra 25 års tysk okkupasjon mellom 1940 og 45. Det var jo tirsdag 8. mai 1945 at Nazi-Tysklands militære styrka kapitulerte etter nederlaget for de allierte. Krigen som startet med Hitler-Tysklands invasjon i Polen 1. september 1939, og så kom tyskerne til Norge da i aprildagene 9. april 1940. Og det norske forsvaret omtaler jo denne dagen som frigjørings- og veterandagen, og bruker dagen til å hedre norske krigsveteraner, både de som deltok i 2. verdenskrig, og også i senere utenlandsoperasjoner. For så vidt så markeres dagen ellers ut i Europa også, kalles Victory in Europe Day, de alliertes seiersdag i Europa, dagen da tyske militærmakten overga seg betingelsesløst og andre verdenskrig opphørte. I Russland, og for så vidt også samveldet av uavhengige stater, som da tidligere het Sovjetunionen, så feires seiersdagen 9. mai, og det på grunn av tidsforskjellen. Ved kongelig resolusjon av 12. oktober 1945 så ble det bestemt at det nøyaktige tidspunkt for frigjøringen av Norge skulle anses å være 9. mai klokken 00:01. I 62 så ble 8. mai offisiell flaggdag i Norge, og ble samtidig flyttet da fra 9. til 8. mai.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og sauebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

Alexandersen toner ut med kafé farvel, og vi kan jo si velkommen egentlig til den irske bandet Westlife, som skal spille på Sverresborg Arena neste sommer, og det første gangen de kommer til Trondheim. Konserten deres i Oslo ble jo utsolgt på 10 minutter, så at disse gutta fortsatt populære, det det ingen som helst tvil om. Hits du kanskje husker fra Westlife, You Raise Me Up, Uptown Girl og Flying Without Wings. Det jo den første Europa-turnéen de gjør på over 20 år, det skriver konsertarrangøren Trondheim Stage i en pressemelding i dag. Og tilbake til Oslo-konserten, den jo i november i år, den ble annonsert i fjor høst, og den solgte ut på under 10 minutter. Dette jo et band som startet på starten av 2000-tallet. De har 14 nummer 1 singler i Storbritannia, og det kun Elvis Presley og The Beatles som har slått dem i akkurat det da. De har solgt over 44 millioner album verden over. De hadde jo egentlig en farvelturné i 2012, men så kom det gjenforeningsrykter i 2018, og så ble det ny turné og album i 2019. De jo de eneste artisterne som har vunnet Best Irish Pop Act 10 år på rad, bare for å nevne det. Og medlemmene nå, Shane Fillon, Mark Fihaly, Nicky Byrne og Kian Egan, og så har jo Brian McFadden også vært med da tidligere. Og nå, til sommeren, så kommer de altså til Trondheim da, og skal spille på Sverresborg Arena. Det blir jo ganske spesielt egentlig da, og jeg regner med at det ganske mange som tar turen neste sommer til Sverresborg. Vi skal koste på oss en låt med dem. Her Flying Without Wings.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati-ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensionistforbundet.no.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
4: Klokka 9 er det Rømmelt-quiz i Storteltet i Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere det! Det er ikke lov å ta med karsken i Folkeparsken.
5: Masse god og variert musikk.
6: Nea Radio.

Pang! Det var avslutningen med Kristian Kristensen med Kan du lære meg? Lunsjens første time denne fredagen er snart over. Vi er straks tilbake med time to, men først litt nyheter og vær. Så skal vi blant annet ta for oss dagens matrett, og det blir en skikkelig helgeklassiker. Ballonga, ballonga, pappa, ballonga.

0: party og full propell.
1: Nea Radio.
2: Klokka er 12.
3: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uakt som fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
4: Her lokale nyheter fra NEA Radio. To personer funnet døde på en privat adresse I Heim kommune. Det var publikum som meldt fra etter observasjoner. Helsepersonell var først på stedet og gjorde funn av to personer. Politi der med tre enheter og krimteknikere på vei til stedet. Det sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg til adresseavisen. Han legger til at politiet har en hypotese om hva som har skjedd. Politiet sier videre at de har kontroll på stedet og at de ikke leter etter andre involverte. Bane Nord frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene det registrert 57 avvik med personer I eller ved toglinja. Bane Nord tror mørketallene store, og det sportsfiskere som særlig peker seg ut fordi flere krysser sporet for å komme til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen av banen faren større enn før. Høyspantanlegget har 15 000 volt, og lange fiskestenger kan lede strøm, det sier Pål Buse. I Bane Nord til Bladet. Det har vært flere reaksjoner og diskusjoner etter at det ble kjent at Selbu og Hegra Sparebank har inngått en intensjonsavtale om fusjonering. Spesielt dette med navn på banken har blitt et tema, og det var det da Selbu Sparebank arrangerte eiermøte I går kveld også. En av eierne, Kjell Jørgensen, har en klar mening om navnet på den nye banken.
5: Navnet Selbu må bli med til det nye, og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank, med hver sin logo. De kommer ikke utenom det.
4: Politiet forbereder seg på ny risikokamp når Rosenborg møter Lillestrøm på Lerkendal på søndag, det skriver Adresseavisen. Da lagene møttes I 2024 ble kampen avlyst etter at supportere klatstet blant annet fiskekaka på banen I protest mot dommersystemet VAR. Blir det bråk, varsler politiet høye bøter og oppholdsforbud. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
6: Været presenteres av
7: Flaggstang fra mithaug.no
8: Norske bunader I Prinsens gate
9: Internett og TV-leverandøren Neas
6: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
4: Så en kikk på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader I Trondheim, 15 grader på Hitra og det samme også på Levanger. Time 2 av lunsjen underveis på denne fredagen 8. mai, frigjøringsdagen. Vi skal starte med musikk tilbake fra 1993. Dette en låt av Jørn Hoel fra albumet Leaping Lizards. Og visste du forresten at grunnen til at han har så hæs stemme at han født med brusk på stemmebåndene.

Det var Lost in the Tango, det med Jørn Hoel. Han har jo begynt å bli en voksen kar, han også. Man kan vel kanskje si at han har nådd pensjonsalder, for han nemlig 68 år gammel. Og det har gått litt tid da, siden han kom med den første platta si, som ironisk nok heter Ubarbert, tilbake i 1982. Og vi har vel sikkert ikke hørt det siste fra Jørn Hoel ennå heller. Neste artist har vi i hvert fall hørt mye fra gjennom årets løp, først og fremst som halvparten av Ike and Tina. Da skjønner du nok at vi skal til Anime Block, eller Tina Turner som hun heter, som gikk bort da, dessverre for noen år siden, 83 år gammel, i 2023. Men musikken lever videre, og får jo også litt hjelp her da, fra vår egen Kygo, med klassikeren What's Love Got to Do With It?

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen.
3: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

Jay Smith og Ingrid med Glass House, og er man I et slikt, så skal man I hvert fall ikke kaste stein, sier nå et gammelt ordtak. I går så kom jo beskjeden om at Namsos-festivalen blir avlyst. Den skulle jo ha gått I slutten av mai, men dessverre så var det ikke solgt nok billetter, og da var det ikke noe annen vei enn å avlyse hele greia. En av de som skulle spille der var jo Terje Tysland. Han hadde jo gledt seg til å stille på festplassen I Namsos med fullt band og fullt trøkk. Men nå sier Tysland til Namdalsavisa at nå må vi finne på noe annet, for han ganske klar. Han må få besøke heimbyen en siste gang før han legger opp som turnéartist med fullt band. For I likhet med sin Prudence-kollega Åge Aleksandersen, så har også Terje Tysland bestemt seg for å slutte å turnere, I hvert fall med fullt band. Han kommer vel til å reise rundt litt mer akustisk, men... Nå sier han at det må da gå an å få tak I noen som kan arrangere en fest med Tyskland før bandkarrieren avsluttes. Og som ikke det var gode nok nyheter da, så for en tid tilbake så ble jo Tyskland frastjert trekkspillet sett, men han har også fått en telefon fra noen som mener de vet hvor dette trekkspillet så da blir det I hvert fall trekkspill på Tyskland når han kommer med bandet sett, og forhåpentligvis da dukker opp I Namsos som et lite plaster på såret siden det ikke ble noen Namsos-festival. Og ikke lenge til så det jo også premiere på musikalen om Terje Tysland I Namsos, så det skjer mye rundt Terje for tida. Vi får koste på oss en låt med han da, og da blir det Bygda mi.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han har torsdag aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men er det risiko
2: for det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Det var jo det.
3: Er Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det er greit. Lærer ting hver dag.

0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

0: opp alle tårn. Skål!
1: Skål, det var Tuveia det som skulle på Heidis I kveld. I dag jo fredag, og det betyr jo gullrekka da for mange, og ikke minst nytt på nytt. Nå vet vi jo at Isalill Kolpus har takket for seg som en av de faste gjestene. Det også klart at Kristine Grensen blir fast ny vikar, eller hun jo ikke vikar da, hun har vikarert med I den rollen flere ganger, men nå skal hun bli fast og tar over for Isalill Kolpus. Det blir litt kjærlig. At dette her da. Hun blir altså da ny lagleder. Kolpus gir seg jo nå da etter 3 år I denne rollen. Og dette programmet som har ny sesongpremiere til høsten, 4. September, det blir da med Kristine Grensen som lagleder, og hun har du jo sett vikarier I rollen, men også I ja, humoretaten. Hun har vært I komiserien Basic Beach, Evig single og dumme dag. Hun livredd, men også veldig beæret, da, sier hun til NRK nå I dag. Hun 35 år gammel, og fra Lillehammer. Og hun forteller også til Rikskringkastingen at hun allerede som 5. klassing skrev I liste over favoritt aktiviteter med familien og nytt på nytt var det eneste ordet med dobbelt konsonant hun klart å stave og da blir det noe stor stas for hun da å få være med på dette her og den andre laglederen Johan Golden han fortsetter det da også melde NRK Vi skal til Sverige. Du har sikkert hørt om Nene Cherry, men broren Eagle Eye, han ikke borte han heller, her med Dan, Dan, Dan.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det var Espen Lind sammen med Marion Ravn fra TV-serien Hver gang vi møtes med Ustø Grunn. Vi skal jo alltid komme med en liten matanbefaling I lunsjen, og I dag tenkte jeg vi skulle se litt på en amerikansk spesialitet som kalles for en Bebopalula burger. Den jo oppkalt etter låta Bebopalula selvfølgelig, som kjent med Gene Vincent og Elvis blant mange andre. Dette en for så vidt en burger som en signaturburger hos 50-tallsdineren Ellen's Stardust Diner I New York City. Og dette en ganske sånn stor burger, da, en sånn skikkelig amerikansk kloss som du må sikkert spise med kniv og gaffel og I det ene med det andre. Det slik at du må lage burgeren selv, og det kan du gjøre ved å bruke kjøttdeig for eksempel. Det beste hvis du har høyrygg, men det må være litt fett I det, så kan gjerne bruke kjøttdeig. Her kan du også finhakke litt bacon og ha oppi, så blir det enda litt fettere I kjøttet. Det bare godt. Men du nødt til å ha oppi litt brown ale. Egentlig så bruker de en sånn lokal sort her, men du kan jo finne en fin norsk en også, noe fatøl kanskje, eller kanskje du vil gå enda litt mørkere til verk, så bruk en Guinness. Men du skal I hvert fall ha litt øl I denne burgeren da, og den bør være så mørkt som overhovedet mulig. Og så må du ha oppi litt Worcestershire sauce, og kanskje litt hvitløkskrydder, det kan være ganske greit. Det som spesielt med denne her, det hva som skal ligge oppå den, og det gjerne sortert sopp. Og sortert løk. Det du gjør at du tar en stor gul løk og skjærer den I tynne skiver, og så det bare å begynne å steke den til at den blir sånn gyllenbrun og fin. De siste minuttene så har du også litt sopp oppi, sånn at du får soppen bli sånn skikkelig fin gjennomstekt brun og fin I kantene. Og mot slutten så kan du også slice opp litt paprika I tynne strimler og hive oppi, sånn at du får en sånn mix av det. Dette skal da legges oppå burgeren. Og hvis du skal bruke ost, så det Tillamook cheddar som den originale. Men du kan bare bruke hvilken som helst cheddar, eller en litt ost med litt sterk smak I. Det velger du selv. Det skal jo da ligge oppå burgeren, og oppå her så legger du da den løk, sopp, paprika, miksen din, og så legger du brød oppå der igjen. Og brødene, dem det jo veldig lurt at man tar, hvis du grille, så legg dem litt på grillen, hvis ikke så kan du legge dem I et tørr stekepanne, sånn at de blir litt fast I fisken på brødsiden, slik at ikke all juice, kjøttsafta og løksaft og forskjellig sånt trekker inn I brødet, slik at det blir sånn ubehagelig å spise, for da depper det bare fra hverandre. Da kan du gratulere deg selv med at du har laget en skikkelig rock'n'roll Bebopalula burger. Da ser vi bare bon appetit.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Nea Radio.

0: I leave.
1: Det var Joa det med If I'm So Bad, og det ble siste låt, eller nest siste låt ble det I lunsjen den 8. mai, fredagen selveste, frigjøringsdagen. Det gjenstår det bare å minne om at etter oss så kommer generalforsamlingen, og jeg gleder meg litt til å høre hvilke tema som skal tas opp der I dag, og om det eventuelt blir fattet noen gode vedtak. Lunsjen den tilbake på mandag klokka 11. Knut Inge, takk for følge, og ønsker alle en fortsatt riktig god fredag og en god helg.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. 64 kommuner I Midt-Norge krever stans I anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. De frykter nå konsekvenser for pasienter, fagmiljø og lokalsamfunn. Kommunene reagerer på signaler om at kontrakter kan signeres etter klagefristen 20. mai, til tross for Stortingets vedtak om å annullere anskaffelser. De ber regjeringen ta ansvar og sikre likeverdige helsetjenester I hele landet. Politiets krimteknikere har siden I formiddag jobbet I huset der to døde personer ble funnet I Heim kommune I dag tidlig. Det vil også bli gjort vitneavhør, opplyser politiet. Hovedhypotesen at det ikke har skjedd noe straffbart og at dette fremstår som en villa handling, det sier politiets innsatsleder på stedet Kristine Støen til adresseavisen. De to døde ifølge politiet voksne mennesker som har en familiær relasjon. Bane Nord frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene det registrert 57 avvik med personer I eller ved toglinja. Bane Nord tror mørketallene store. Sportsfiskere peker seg særlig ut fordi flere krysser sporet for å komme ned til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen faren større enn før. Høyspentanlegget har 15 000 volt og lange fiskestenger kan lede strøm, det sier Pål Buset I Bane Nord til Bladet. Og Westlife kommer til Trondheim for første gang neste sommer. Boybandet spiller på Sverresborg Arena, opplyser arrangøren Trondheim Stage I en pressemelding. Bandet markerer 25 års jubileum. Konserten deres I Oslo ble utsolgt på under 10 minutter. Westlife regnes som et av verdens mest suksessrike boyband med over 3 milliarder strømninger. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Flaggstang fra Midthaug.no
5: Norske bunader I Prinsens gate
6: Internett og TV-leverandøren Neas
7: Og Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
2: Så en kikke på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader I Trondheim, 15 grader på Hitra og det samme også på Levanger.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. Nea Radio.
3: Generalforsamlingen.
8: Det tid for ny generalforsamling her på Nea Radio, hvor vi skal diskutere og debattere ulike temaer, mer eller mindre aktuelle temaer. Vi har sendt ut innkalling, Karin Jektvik.
9: På plass.
8: Og Roar Vold Nordhaug.
10: Hoi, hoi, du trodde kanskje jeg var død.
8: Nei, men jeg tror jo du hadde sluttet.
10: Ja,
8: også. Så du kalt inn som sånn vara.
10: Visevara.
8: Visevara. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billettene kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
2: Ja, det er NM i rallycross. På Hell.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilglass 0909.
6: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
7: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
9: Nea Radio.
10: Generalforsamlingen.
11: Du hører på generalforsamlingen på Nea Radio. Vi skal innom et nytt tema. Det noen som har noen ting på agendaen? Roar?
12: Ja, vi snakket om penger og bank tidligere. Jeg vil holde meg i det feltet, for jeg som flere har jo måttet i banken og bedt om store forbrukslån, fordi at naboen har konfirmant. Det er jo helt meningsløst det har blitt. Det er jo, for det første...
13: Hvordan nabolag hvor du er?
12: Veldig Porsche. Ja, ja, det er det. Det er safran til lunsj og sånt, men det er det ene. Det andre er at det virker som at jeg kjenner alt for mye voksne som har barn i som konstant 14-15 år. For jeg synes det er sikkert 10 konfirmanter jeg kjenner i år. Voldsomt mye press. Og så ser jeg jo at mange mener at nå er det for mye. For hva skal man for eksempel gi til en nabo i konfirmasjonsgave? Jeg har jo lukket på at jeg tenker en 200-lapp, det er bra. Men det er ikke det, du må opp i 500 kroner.
13: Nei, det er sant.
12: Ja, og det er for
13: mye. Til naboen?
12: Ja, ikke sant.
13: Ja, det er for mye.
12: Det er for mye.
13: Nei, da jeg ble konfirmert, så var det 50 kroner fra naboen som var fasttakst.
12: Ja.
13: Ja.
12: Og det var, jeg var jo en konfirmasjon nå her, og det altså, de hanker inn en sånn 60, 70, 80 tusen.
13: Fra naboen.
12: Ja, jeg tror ikke de skiller det, men det, og det er for mye.

0: på bordet i konfirmasjonsgave til onkelbarnet sitt.
1: Ja, det er for mye. Og det indeksreguleringsgrad, det tror jeg ikke stemmer, eller, for jeg tror jeg fikk 7000.
2: Totalt, ja.
1: Ja, og en sykkel.
0: Ja.
1: For det var viktig. For jeg hadde fått en stor gave, og da ble det litt mye penger, så jeg fikk 7000. Den gangen så holdt ut det til en moped, som var målet.
0: Mm.
1: Jeg måtte kjøpe en brukt moped. Jeg kjøpte en moped i 3 bæreposer fra en låve på Lundamo.
0: Ja.
1: Det holdt de pengene til. I dag, altså når de får 80 000, det holder til moped, ja. Altså,
2: men lønningene har jo økt, og det er jo en større velstand i Norge nå enn det var for 30-40 år siden da vi var konfirmanter. Da.
1: Ja, men skal vi bruke det på 14-åringer?
2: Ja, og hva bruker de det til igjen? Ja, godt spørsmål da.
1: Jeg vil jo bruke min velstand på mine egne barn, ikke alle andres.
0: Jo, men altså, jeg har regnet litt på det i en annen setting her, og det handler da om drivstoffpriser, hvor folk klager på at drivstoff har blitt så dyrt, og så gikk vi tilbake da til tidlig 70-tall eller noe sånt, og fant ut at kanskje det kostet 2,50 for en liter eller noe sånt der. Og, men da var det jo dyrt, men da hadde vi altså, stort sett bedre råd. Vi hadde bedre råd for mange år siden. Det har blitt mye mer utgifter nå i den nyere tida, og du er nødt til å liksom velge hva du skal bruke pengene på.
1: Mm.
0: Og da blir det sånn at, så er jeg nødt til å gi konfirmasjonsgave til dem. Da ryker nå i hvert fall Netflix de neste månedene.
1: Ja. Ja, du må ta bort ting.
0: Ja, du må ta bort ting for å få råd til det, for at folk har stram økonomi, så det balanserer seg ganske, det er ganske heftig. Det,
2: og så skjønner man jo at det har gått av skaftet når bankene må ut og fortelle folk at det ikke er lurt å ta forbrukslån.
0: Ja,
2: til hverken gave eller for å arrangere.
0: De fleste bankene sier det bortsett fra The Bank of Hell som oppfordrer det.
1: Ja.
2: Ta oppfordringslån.
1: Og spesielt hvis det er borgerlige konfirmasjoner, jeg er ikke så glad i kirke.
0: Nei. Det er jo da, altså, det er jo et problem. Det har jo kommet saker som forteller at folk gruer seg veldig til konfirmasjonene kommer på grunn av utgiftene. En ting er at du skal gi gave, en annen ting er jo dem som faktisk skal ha konfirmasjon på vegne av sine barn. Det forventes jo mer penger fra foreldre. Det er ikke ukjent at folk tar opp lån, faktisk, for å klare å gjennomføre en konfirmasjon.
2: Og det er jo ikke bare gavene, men det er jo så, selv arrangementet selvfølgelig, og så er det bunaden, hvis den har jentekonfirmant, og en bunad i dag, koster jo sånn 25-30 tusen. Det er ganske heftig å skal begynne å legge ut det.
0: Men det er jo fordi at vi følger trenden da, og alle skal gjøre ting likt. Jeg slår et slag for å gjøre det litt alternativt, for eksempel hvis at du er med i en nudistforening, så er det, kan du arrangere altså, nakenkonfirmasjon. Altså, ingen bunad, ingen utgifter. Og det samme gjelder for dress og klær og alt sånt. Det der. Du kan si det at vi har et tema for konfirmasjon. Toga-party.
1: Ja.
0: Ta med deg sengtrekket og klæ deg i det. Og for det første så ser det ut som Gunnar Magnar Witsø når du kommer, eller hva han heter, han sønnen da.
2: Han på Mettegallen.
0: Ja, han kom jo sånn, kledd.
1: Men vi er så dumme, vet du. Mm. For at jeg tror det som skjer da, hvis vi hadde innført at alle konfirmasjonene skulle være toga-party, at husfliden har blitt nedringt av bestemødre, som skulle få sydd trønderlaken.
2: det hadde blitt en business,
1: ja. Ja, det hadde garantert. Det hadde blitt sånn jålelaken.
0: Ja.
2: Og ikke minst, som skulle ha sånn nudistepart, og så skal bestemor på sånn plastisk-kirurgisk inngrepavdeling og få nye pupper. Og, så det kommer til å bli dyrt uansett.
1: Jeg har jo tidligere rangert sånne happeninger. Og hva jeg liker best og dårligst, og konfirmasjon kommer ganske langt ned. Mm. Barnedåp er på topp, for det er minimal gave som kreves til en barnedåp.
0: Ja, og forskjellen her er jo det at barnet som da skal få gava, har ikke peiling på verdien på gavene det får.
1: Ingenting.
0: Det har han 14-sen, eller hun 14-sen, som har konfirmasjon.
1: Det de har til felles er at det er ingen som ønsker å være der. For det er ingen konfirmasjoner. Det er veldig sjeldent at du liksom blir møtt av en 14-åring, og det skal ut forvente eller, som bare sånn, hjertelig velkommen hit og ta imot.
2: Så bra at du kommer.
1: Ja, de sitter bare og har ikke lyst til å være der, og det verste som kan skje, det er jo at tante skal synge en sang, og det skjer jo. Og så reiser pappa seg og skal si en flau tale. Det skjer jo også.
2: Ja.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Generalforsamlingen.
7: Siste tema i denne generalforsamlingen, og jeg har lyst til å ta opp en ting, og det handler da om sommerjobber, for ja. Etter hvert så det mange ungdommer som på jakt etter en måte å tjene litt ekstra penger på.
8: En slags rød tråd det her da, vi startet med bank og penger, og gikk over til konfirmasjon, og nå det sommerjobb, det ja, synes jeg
9: det penger det handler om.
8: Ja, og ungdom.
7: Ja, nei, jeg synes vi holder oss fint innenfor et visst tema sånn i dag. Har du hatt sommerjobb i livet ditt, Roar?
8: Ja, har jo, det har jo bare utvidet seg og blitt hele året etter hvert, men ja, sommerjobb ja. Jobbet på gård første sommeren, gård og campingplass.
7: Oh.
8: Ja, jeg vokste opp rettatt med øya på Kvål. Der var det både gård og de drev med camping. Så da, det var sommerjobben min.
9: Hva gjorde du på campingen da?
8: Da var det mye planklipping, ja.
9: Ja.
8: Og litt sånn forskjellig forefallende arbeid. Og så satt jeg i kiosken på kvelden.
7: Mm. Oh, ja. Og det var en sånn kiosk hvor at folk kunne komme og si «Du, her er fryselement».
8: Ja.
7: Og bytte av fryselementet.
8: Sånn var jeg. En sånn kiosk som jeg sånn skrår ut på begge sider.
7: Ja.
8: Og så er det sånn liten disk, eller sånn åpning i midten.
7: Ja.
8: Og så har du åpnet sånn slåa, og der hang det sånn prisliste med diplomisgreier. Mm. Og den iskjøleboksen, det var plass til meg og den inni den bua.
7: Ja.
8: Og den produserte jo de to tingene du ikke vil ha der du skal sitte en hel kveld. Mm. Det ene er varme, og det andre er lyd.
7: Ja.
8: For det sånn...
7: Ja.
8: Den hørtes... Så var det også et kjøleskap der som hørtes ut som om den var suicidal. For den lagde sånn...
7: Ja. Sånn kjøleskap vil jeg ha.
8: Ja. Det veldig leise kjøleskap.
7: Det her tar oss en helt annen retning. Det liksom sånn, når kjøleskapet mitt har vært tomt ganske lenge, og jeg har vært på stor handel og slenge inn i både biff og diverse ting, og åpne døra, og kjøleskapet sier, wow! Karin, har du hatt sommerjobb?
9: Det har jeg hatt. Jeg har vært tangskjærer i de første årene av min sommerjobb, mitt sommerjobbliv.
8: Har du blitt lurt? Er det en ordentlig jobb? Eller var det bare en mann som betalte deg for å ha deg i nærheten? For å skjære tang?
9: Det var litt av en fetisj i så fall. Neida, jeg vokste opp med en tangfabrikk som tok imot tang.
7: Jeg tror tang vokst vilt i havet, ja. Men de kommer fra fabrikk.
8: Og du tenker på burtang? Det er jo frittgående tang. Ja.
7: Tangoppdrett. Ja, artig.
9: En sånn blæretang da, det var det vi skulle få tak i. Og den her fabrikken da, den produserte ikke tang, den tok imot tang og tørka det til tangmel. Og sendt store forsendelser til Kina, i hvert fall nedover i Asia, der var de glad i tangmel.
8: Noen har blitt lurt.
9: Ja.
8: Det er kanskje ikke du, men noen som kjøper tangmel fra Frøya, da...
7: Ja, jeg tror det er kinesere som kjøper tangmel fra Frøya, og så importerer de det til Kina, og så tømmer de det på glass, og så selger de det tilbake til oss som ginseng.
9: Ja, ja. Det er det de gjør. Det er sånn, ja. Ja, så det er sånn vi blir lurt.
8: Ok.
9: Men det var ganske mye tang som måtte skjæres da, for at man skulle tjene penger på det her. Og så ett tonn tang var 364 kroner.
8: Oi.
9: Ja.
8: Men det er ganske mye tang. Tang veier jo ingenting.
9: Jo, men bløtt tang veier litt da.
8: Ja, ok.
9: Ja, så ja. Det var bløtt, tungt tang. Men uansett, det var ganske mye tang som skulle skjæres, ja. Og så måtte du stå opp til sånn merkelige tider da, for man måtte stå opp når det begynte å bli fjæret. Og så skar man seg nedover til det var fjerde, og så skar man seg opp igjen til det ble flo. Og da fløyt all tanga opp, og så lempa... Hvorfor
8: du sto i fjerde og fanget det?
9: Sto i fjerde og skar duska, da.
7: Ja, da. Nå vet jeg hva du tenkte. Du tenkte at hun sto inne på sånn fabrikk og drev med sånn tangfilitering.
8: Ja, men det var det bildet jeg hadde. Så det var skjært ut den blæra. Et tong. Ja. Det var jo en sinnssyke mengde.
7: Filetere tang og tar ut beina.
8: Ja, det er mye.
9: Det er sånn samlebåndegreier, liksom.
8: Ja.
9: Ja, nei, vi var ute i fjæra, ja. Og ja, okay. Så jobba. Det er ganske hard jobb.
8: Ja, det vil jeg
9: tro. Så lempa vi en tanga opp i en pram da, med høygaffel. Mm. Og kjørte til fabrikken.
7: Mhm.
8: Så det var en ordentlig jobb. Var det mange?
9: Vi var ofte to da. Det er litt ensomt å være alene. Ja. Men ja, så to sommer var vi. Og etter hvert så ble det jo sånn, da ble det mer laksefilitering på sånn laksefabrikk. Og ja.
8: Mm. Ja, for da er det opprang.
7: Ja, du går i gradene her, ja.
9: Ja, ja. Mm. Og så det er slutt så havnet jeg som radioprogramleder.
8: Ja, da er vi nederst igjen, det er stigen.
9: I en kristen radio i Trondheim, altså, da var jeg opp igjen.
8: Ja, da var jeg opp igjen, ja. Så det var sommerjobb. En jubar, har du...
7: Jeg har hatt flere. Det har vært mye sånn planklepping og litt sånn forskjellig. Jeg har klept og stelt gras på Gløshaugen. Ja. Da, fordi at, ja, har du kontakt, du får som regel jobb gjennom foreldre og bekjente.
8: Ja.
7: Så jeg hadde noen bekjente der som gjorde at jeg fikk kleppe gras der, men den artigste sommerjobben, det var jo med vilje, bare for å ta opp tråden med tang, forurense tang med vilje. Det var også gjennom da Sintef da, og Gløshaugen da, det var et prosjekt ut på Byneset, hvor at vi blandet tang i en sementblander med olje.
9: Så du har vært forskerassistent,
7: ja? Ja, egentlig.
8: Du er så gammel da, at havet var ikke forurenset, så du sto med betongblander og forurenset havet.
7: Ja,
8: altså. Det var en jobb.
7: Ja, jeg var først ut der. Det hev tanga inn i sementblanderen, tømte inn i olje, da, råolje, og kjørte i sementblanderen, tok det ut, og så la det på bakken i sånne rader. Så det var 4-5 rader, og så kom da de her forskerne da, med forskjellige typer sånn middel som de skulle ha på tanga for å se hvilket middel funker best for å fjerne da, olje fra tang.
9: Mm.
7: Så det var preventivt da, ikke sant? Hvordan skal vi oppføre oss? Hva skal vi gjøre hvis det kommer et oljeutslipp?
8: For en reise må det være for den tanga.
7: Ja.
9: men ble det resultatet av det her? Sånn at du har vært med å redde verden, liksom?
7: Jeg var jo bare sånn tang...
9: Tangkanin?
7: Tangkoker? Nei, altså, jeg driver jo bare og grisa til tanga, så jeg fikk ikke vite resultatene, men det er et godt poeng, det skal jeg nå sjekke ut nå, for det har jeg tenkt på i ettertid.
8: Du driver en slags tangspa, du?
7: Ja.
8: Det er jo deilig hva for den tanga.
7: Mm. Men nå vi inne I den perioden da, hvor at veldig mange unge på jakt etter jobba, og så det veldig mange som kanskje skal ha ferie, og noen som skal ha permisjon og sånn. Og jeg kunne ha tenkt meg at en del ungdom kunne ha fått prøvd seg på litt annet enn å søle til tang, eller stå I fjøs, eller eventuelt skjær tang I fjæra, eller noe sånt. At de kunne ha fått noen gode jobber nå. La oss si, nå skal Ida Volden Bakke, hun skal ha ferie. Har vi en ungdom som kan fylle plassen hennes sommerjobb som vikarierende sentralbanksjef, og så får vi ut og sette ned renta.
8: Det har vært spennende.
9: Det vi må ha da, vi må ha en lett påvirkelig ungdom som snill.
7: Ja.
9: For du har dere jævelunga som tenker, nå skal jeg skikkelig rote til.
8: Men det jo nok at du sier til ungen din at lykke til på første dag på sommerjobben din da. Du snakket om at du hadde lyst på sånn elsparkesykkel, men renta så høy nå at det får ikke vi råd til noen. Men hvis renta det sier 4%, da blir det elsparkesykkel, ja. Så jeg tror det så lett.
9: Men jeg åpen for det, at vi kan godt prøve ungdommene I litt sånne type jobber.
8: Ja, det veldig spennende hvis du akkurat har mistet mora di og åpner døra, og der kommer...
9: den 14 år gamle pressen?
8: Isabel fra... på 14, på vegne av Vigdal Begravelsesbyrå. det her bestemora det var, eller?
7: Ja. det her en beving? Jeg skal lyse fredag over... hva heter det? Altså gi ungdommen litt mer sjanser, fordi at de får jo sånne, altså hovedsak så det butikkjobber som det handler om nå, veldig mange jenter ønsker seg inn I en klesbutikk da, for at det beste I verden jo å stå og brette sammen de klærne som vi har hentet ut fra hyllene og rotet til og tøm prøverommene etter at vi går fra alt og sånn der.
9: Det vel de rabattene I etterkant som
7: Åja, ansatte-rabatten.
9: Ja, jeg tror det det. Som pirrer, skulle jeg ta
7: seg. Åja, for du får ansatte-rabatt hvis du jobber da I et firma eller en institusjon eller sånn som driver med, tror du Ida Voldenbakke har ansatte-rabatt på rente?
9: Helt klart.
8: Det vet jeg med sikre kilder, for ikke så lenge siden så var jeg og kjøpte meg en bolle på en bensinstasjon. En sånn, ikke en helt vanlig bolle, en sånn med sånn godt fyll inni, den het noe spesielt, den bollen. Og det var han gutten bak disken som anbefalte. Og han var på sånn sommerjobb, for han hadde ikke lov til å selge snus, for eksempel. For det var ikke den gammel nok det. Så det sto en annen voksen her. Og så sa jeg, har du noe godt? Ja, han anbefalte din bollen, og kjempegod. Så sa jeg, yes, da tar jeg deg. Den kostet 30 kroner. Og så akkurat når jeg betalte den, så sier han, det det beste med å jobbe her. For jeg betaler bare 25.
9: Ikke sant? Han trenger ikke lønnen heller da.
8: Nei.
9: Så er han for billige boller liksom.
8: Herlighet.
7: Alternative sommerjobber for barn. Det skal bli artig. Nå skal vi ut I helga igjen denne gangen, og bak bardisken står lille Per på 7,5.
8: Ja.
7: Jeg skal ha en gin tonic, ja. Ja, 105 kroner. Men jeg betaler bare 75. Vi har kommet til veis ende I generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak. Vi har ting å ta tak I. Hva skal vi velge?
9: Nei, altså, vi falt jo veldig for Bank of Hell.
8: Ja, Bank in Hell, Bank of Hell. Ja, ja jeg støtter det så lenge banksjefen Espen bytte navn til Li.
7: Ja.
8: Nei, det til helsikt ja da Men han ja, nei, jeg støtter
9: Bank Har egentlig banksjefen I Bank of Hell noen navn Anne enn Satan da?
8: Det Lucifer,
9: ja Ja, det Lucifer,
8: ja Ja, Espen Lucifer
9: Lucifer Eriksen
8: Ja, ja Lucifer Eriksen
7: Skal vi vete om nytt navn på banksjefen da?
9: ja,
8: det på makronivå her
7: Ok, men da banker vi det Vi vil ha Bank of Hell Roar, Karin, jeg heter Bård
9: Takk

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Norge. E14.
1: Staten har lagt frem sitt tilbud i årets jordbrukspressekonferanse. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning i bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket i en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen er uforutsigbar.
1: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi er regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
1: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV2. Det er ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud er gjennomført uten at de er domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. 64 kommuner i Midt-Norge krever stans i anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. De frykter nå konsekvenser for pasienter, fagmiljø og lokalsamfunn. Kommunene reagerer på signaler om at kontrakter kan signeres etter klagefristen 20. mai, til tross for Stortingets vedtak om å annullere anskaffelser. De ber regjeringen ta ansvar og sikre likeverdige helsetjenester i hele landet. Politiets krimteknikere har siden i formiddag jobbet i huset der to døde personer ble funnet i Heim kommune i dag tidlig. Det vil også bli gjort vitneavhør, opplyser politiet. Hovedhypotesen er at det ikke har skjedd noe straffbart, og at dette fremstår som en villa handling, det sier politiets innsatsleder på stedet, Kristine Støen, til Adresseavisen. De to døde er ifølge politiet voksne mennesker som har en familiær relasjon. Bane Nor frykter alvorlige skader eller dødsfall når folk går langs Meråkerbanen. De siste 10 årene er det registrert 57 avvik med personer i eller ved toglinja. Bane Nor tror mørketallene er store. Sportsfiskere peker seg særlig ut fordi flere krysser sporet for å komme ned til fiskeplasser. Etter elektrifiseringen er faren større enn før. Høyspentanlegget har 15 000 volt, og lange fiskestenger kan lede strøm, det sier Pål Buset i Bane Nord til Bladet. Og Westlife kommer til Trondheim for første gang neste sommer. Boybandet spiller på Sverresborg Arena, opplyser arrangøren Trondheim Stage i en pressemelding. Bandet markerer 25-årsjubileum. Konserten deres i Oslo ble utsolgt på under 10 minutter. Westlife regnes som et av verdens mest suksessrike boyband med over 3 milliarder strømninger. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
5: Været presenteres av
6: flaggstang fra mithaug.no.
7: Norske bunader i Prinsens gate.
8: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Så også en kikke på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader I Trondheim, 15 grader på Hitra og det samme også på Levanger.
5: Programmet presenteres av...
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

til ukas siste ettermiddagssending her på Nea Radio. Endelig så har fredagen vært I ettermiddag, og mange av oss, brorparten helt sikkert, kan se frem til en lang og fin helg. Håper alle sammen får en fin helg der, selv om du på jobb og kanskje har eksamen og sitter og leser, og kanskje ikke kan feriere og slappe av, så håper at du får en fin helg. Og klarer vi ved at du med og hører på oss utover ettermiddag, og gjør dagen helgen enda litt bedre, så har vi så absolutt oppnådd misjonen vår. Per Magne Moan I studio, Share på CD-spilleren aller først I dag. Hun synger om en av Ville Vestens fordums helter, Just Like Jesse James.

egentlig litt sånn voldelig oppfordring til slutt fra Cher der. Vi får håpe at de ikke mente så alvorlig da. Det var Cher og Just Like Jesse James. Vi skal ut i trafikken, se litt hvordan det ser ut der akkurat nå. Og det ser riktig så bra ut der. Siste meldingen kom i 12-tida i dag om rundkjøringen mellom McDonald's og City Syd, og sammenstøt der mellom mopedist og bil. Ambulanse var på stedet. Politiet har i en oppdatert melding skrevet at de har vært i kontakt med begge parter og opprettet sak på forholdet. Fører av moped ble sendt til legevakt for sjekk. Etter det her så er det ingen meldinger fra politiet eller andre etater. Ei heller fra dere lytter da, men jeg vil jo gjerne da at hvis det skjer noen ting ettermiddag, tips oss om det, så skal vi varsle andre trafikanter. Kodeord NEA og melding til 26114. Og sleng gjerne på et musikkønske, så skal vi se om vi ikke klarer å rote frem god låta di fra plate- eller kassettbunken vår her. Ganske rikholdig arkiv, skal jeg love det. Vi fortsetter med Eurythmics, Sweet Dreams Are Made.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en her personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i en ny, tett og energisk live-versjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
5: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.

0: Neste fredag, 15. mai, så arrangerer Åren Jeger- og Fiskerforening Villmarkskveld i Stenterudstugge i Åren Skisenter. Hovedattraksjonen, det villmarkingen Bengt Are Barstad. Du har kanskje sett den eller hørt om den. Han har forholdsvis nylig kommet hjem etter en 6 år lang telttur i den norske fjellheimen.
1: Ja, nei, jeg har jo vært 6 år sammenhengende ut i norsk natur da, beveget meg fra Gutlia sør for Femundsmarka helt opp til Enera i Nordfinland, i Finnmark, og så tilbake igjen. Og det jeg har tenkt å dele da, det jo en del av de naturopplevelsene jeg har hatt underveis, både på godt og vondt, både gode, fine, vakre minner og litt sånn, hva skal jeg si da? Det har jo vært noen farlige situasjoner underveis også, det har ikke vært å stikke rundt en stor del. Og så har jeg jo fått mye fin fisk da, så det har jeg jo tenkt å prøve å formidle da. Det blir stort sett fine filmscener fra turen min der jeg viser frem det vakre landet vårt da, og der jeg forteller litt om de forskjellige situasjonene jeg har vært i. Veldig enkelt.
0: Hvordan startet det hele? Hva var årsaken til at du begynte å gå på tur?
1: Det her er nok noe som har vært med meg fra barndommen. Så lenge jeg kan huske, så har jeg bestandig vært veldig, veldig glad i naturen. Da. Og i 1993 så var jeg på min første langtur. Da. Da satt jeg på en kolle midt i Femundsmarka. Da hadde jeg en sånn 4-ukers tur. Det var ikke så vanlig på den tiden. Og da, det var første gangen jeg liksom følte på den der friheten med det å være ute i naturen over lang tid. Da. Så i 1993 så startet drømmen om å kunne leve ut i norsk natur over lang tid. Da. Og den gangen så var det jo kanskje et år som var drømmen, da, men så utviklet jo liksom hele prosjektet seg underveis. Og så var det da til 1000 dager ute først, da. Men så endte vi opp da med å være ute i 6 sammenhengende år, faktisk. Ja.
0: Hva har det her gjort med deg, da? Går det an å si at du har blitt annerledes på noen måte etter denne

0: Og vært, nå har jeg vært ned i 83 dager, har jeg vært ned fra fjellet, 83 dager siden jeg kom ned da. Da har jeg spist en del kylling da, så jeg sier noe da, så sier jeg, jeg tror jeg savnet kylling underveis. Men ellers har jeg ikke savnet noe.
1: Nei, men altså, men du er jo ikke helt avskåret fra verden, du har jo med deg kommunikasjonsmetoder, telefon eller satellittelefon, så du, hvis det skulle være noen ting, så er det mulig å få tak i deg og motsatt.
0: Ja da, absolutt, og det er jo det som er så fint med Norge også. Du finner jo dekning i fjellet, og du er aldri super langt unna sivilisasjon, så det er jo absolutt den store fordelen. Så når det har vært litt sånn, jeg kjeder meg sånn, så kan jeg jo ringe mye til min kjære far, vet du, og til sønnene mine har jeg jo hatt mye kontakt med underveis på telefon. Så, men jeg har ikke hatt med meg noen sånn nødgreier, nei, det har ikke jeg hatt behov for. Det blir litt sånn når du ferdes alene, sånn som jeg, ut hele tiden, da, så beveger du deg egentlig ekstra forsiktig og tar en del forhåndsregler som gjør at du ferdes trygt. Da. Så bank i bordet så har det gått bra med oss. Vi har ikke hatt noen store uhell underveis, og de situasjonene som har blitt farlige, dem har vi bare taklet av hundene.
1: Mange vil si, hvorfor ikke sette opp i hytte i Ødemarka og der da, og leve litt behagelige forhold, og ja, på en måte være litt nomade der, i stedet for å bo i telt og vandre?
0: Ja, nei, altså, jeg, nomadelivet rundt i hytte, det vil være for lite forflytning for meg. Jeg er nok en friluftsnomade som er avhengig av å vandre en del. Som sommeren, ikke sant, så forflytter jeg meg gjennom store områder, like an vinteren når det er fint vær også. Så da blir jeg sånn hytte, det blir for fast til meg det. Og så liker jeg det, jeg liker teltet, jeg liker det rommet som teltet gir, jeg føler meg mer hjemme i teltet enn hva jeg gjør i hytte da, gjør jeg.
1: Norge er vandret, i hvert fall fra Trøndelag og nordover, og nå hører jeg ryktet om at du kanskje skal ut av landet også.
0: Ja, neste år i 2027 så har jeg planer om å dra inn i Nord-Finland, og så tilbringe 1,5 år der, uten etterforsyning. Men det betyr at jeg må få flygge inn eller kjørt inn depot med båt da. Jeg har jo med meg hundene da, så vi må jo ha nok hundmat, og jeg må ha nok nødmat til meg selv. Men da er det å måle med den turen, det er rett og slett å lære seg logistikken rundt det med depot, for jeg har jo planer om en ny 6-årstur, en del år frem i tid. Veldig enkelt.
1: Altså, så, vi snakker ikke om 3 ukers ferietur. Her er det 6-årsturer du legger opp det.
0: Nei, 3 uker blir litt kort. Ja, jeg skal være ut 6-9 år. Jeg har jo en drøm om utlandet i tillegg, vet du, som holder på å utvikle seg. Så jeg håper verdenssituasjonen roer seg litt, sånn at vi kommer oss på en ordentlig, sånn, litt eksklusiv utenlandstur. Da.
1: Ja, er det snakker vi Alaska, Kanada her, eller?
0: Jeg må jo si at hele livet så har jeg hatt en drøm om Russland, da. Men akkurat det ser jo dårlig ut nå, da. Men altså, de siste store villmarksområdene i verden, de ligger nok i Russland. Så ser du på Jakut-regionen, for eksempel midt i Russland, så er det jo egentlig der jeg har lyst til å utforske, da. Men sånn som verdenssituasjonen er nå, så tror jeg det er vanskelig. Så da kan det endelig bli Kanada eller Alaska. Det er jo en fin start.
1: Mesteparten av tida så er det jo du og hundene, helt for dere selv, ute i Ødemarka. Og så nå er du hjemme igjen og er ute på en foredragsturné. Hvordan er det å møte folk?
0: Det er veldig trivelig, men jeg merker nok det at jeg har vært mye alene, for jeg blir veldig sliten etterpå. Men altså, mens det pågår, så er det kjempetrivelig, synes jeg. Men jeg blir veldig sånn utmattet etterpå, ja. Derfor så jeg klarer ikke å ha to foredrag etter hverandre samme dag, eller 2 dager etter hverandre. Da må vi ha noen dager imellom, så går det bra. Men det er jo bare trivelige folk jeg møter, vet du, og det er jo å prate om natur. Nordmenn er jo et friluftsfolk, så det er jo bare positivt, vet du. Både for meg og for dem, tror jeg.
1: Er det noen ting du unner deg, da? Nå når du er i sivilisasjonen, du nevnte kylling, men jeg tenker mer på fasiliteter, spa og boblebad og den slags.
0: Nei. Nei, det er ikke. Nå er jeg jo på det som jeg kaller hovedkvarteret mitt, da, alt med Levanger, da. Der er det to sånne store, halvstore trelover som liksom er hovedkvarteret mitt, da. Så det jeg unner meg, det er at jeg kan sette litt inn her i en sofa foran vedovnen min, da, se på flammene der, da. I stedet for å sette utatt med et bål. Det er vel kanskje det eneste som er unner meg. Men jeg passer på å spise ekstra mye bra mat,

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nea Radio.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
2: Ja, det NM I rallycross.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Det Hammer Hagesenter Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
4: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: 9. mai klokka 19 i Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dahle og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Sjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Sjørdals Blink tar da imot Shade lørdag 9. mai klokka 15.30.

var Frode Fjellheim og Mari Boines versjon av Åges fremmed fugl og Arabis leat, som den heter på sørsamisk låta. Klokken nærmer seg helt slaget fram til nyheter og været, så er det rotløs vi hører. Her er familiens sorte får.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 15.
1: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
1: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
1: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen er også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Her lokale nyheter fra Nea Radio. 64 kommuner i Midt-Norge krever stans i anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. De frykter konsekvenser for pasienter, fagmiljø og lokalsamfunn. Kommunene reagerer på signaler om at kontrakter kan signeres etter klagefristen 20. mai, til tross for Stortingets vedtak om å annullere avskaffelser. Flere av ordførerne var i dag samlet på Røros og kom med et tydelig krav til Helse Midt-Norge og regjeringen. Rehabiliteringstilbudene i distriktene må bevares, og anbudsprosessen må settes på vent, det sier Røros-ordfører Sadmira Buljobasic.
5: Vi har alle samme utfordringer og samme problemstillinger, og så tenkte vi at kanskje blir vi hørt i større grad da, når vi roper med en stemme.
4: Politiets krimteknikere har siden i formiddag jobbet i huset der to døde personer ble funnet i Heim kommune i dag tidlig. Det vil også bli gjort vitneavhør, opplyser politiet. Hovedhypotesen at det ikke har skjedd noe straffbart, og at dette fremstår som en villa handling, sier politiets innsatsleder på stedet Kristine Støen til Adressa. De to døde ifølge politiet voksne mennesker som har en familiær relasjon. Politiet rykket ut og tok hånd om en utagerende mann i området Staupslia på Levanger i ettermiddag. Mistenkte har vært ufin mot flere mindreårige barn i barnehagealder og en skoleklasse i området, opplyser politiet. Mannen blir anmeldt og ble tatt hånd om av helsepersonell. Boybandet Westlife kommer til Trondheim for første gang neste sommer. De skal spille på Sverresborg Arena, opplyser arrangøren Trondheim Stage. Bandet markerer sitt 25-årsjubileum. Konserten i Oslo ble utsolgt på under 10 minutter, og Westlife regnes som et av verdens mest suksessrike boyband. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
6: Været presenteres av
7: Flaggstang fra mithaug.no.
8: Norske bunader i Prinsens gate.
9: Internett og TV-leverandøren Neas.
10: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Så en kikke på lørdagsværet. Sørlig og sørøstlig frisk bris utsatte steder, ellers ventes skyet oppholdsvær. Det blir perioder med regn og regnbyger enkelte steder. Noen temperaturer viser at Oppdal får 9 grader Røros det samme, 12 grader og regn i Trondheim, 11 grader og oppholdsvær på Hitra og regn og 13 grader på Levanger.
6: Programmet presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Det var nyheter og været. Vi skal snart både til Røros og til Selbu. I Selbu var det bankmøte i går. Vi skal høre litt hvordan det gikk. Og på Røros, der har midtnorske ordførere i dag samlet seg for å vise sin motstand mot regjeringens håndtering av rehab-spørsmålet. Men først, postgirobygget. Her er bohemen leve.

0: Trafikken presenteres av Sandfærhus Bilpleie.
1: Ja, stilt og rolig i den trønderske trafikken i ettermiddag. Håper jeg virkelig at det fortsetter slik utover ettermiddagen. Jeg kan ta med at politiet og UEP er jo ute da i Trøndelag. Hørte om flere tilfeller av kontroller tidligere i dag. Og det blir ingen grunn til å tro at de har tatt ferie eller tatt helg i politiet. Så robs på det og kjære lytter. Skjer det noe der du er ute og kjører, så send oss gjerne en melding om det. Kodeord ned og melding til 26114. Og en som er mye ute og kjører og sender oss meldinger både titt og ofte, det er Electric Postman, som mellom 17 grader på Nalo. Bare lekkert står der med solbrille smiley, og så er det et bilde med ja, lett skya, fint vær på Nardo og mange, mange andre plasser i Trøndelag og i dag. Han ønsker seg en låt med Marie Fredriksson fra Roxette, Efter stormen.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
1: Risbilglass 0909 Og det regner og regner
2: Nei da, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
3: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I Rallycross på Lånkebanen. 8-10. Mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
4: Ja, det NM I Rallycross på Hell.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det mye folk det!
5: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Nea Radio.
1: I går var det eiermøte i Selbu Sparebank i anledning sammenslåing da, mellom fusjon mellom Hegra Sparebank og Selbu Sparebank. Det meldes om god stemning, men fortsatt en viss skepsis etter informasjonsmøte. Styreleder Tor Øystein Medbust beskriver bankene som kjæreste som snart skal gifte seg, men egenkapitalbeviseier Kjell Jørgensen er fortsatt ikke helt overbevist, selv om infomøtet sto til forventningene.
2: Det var greit informasjon da. Mener litt skeptisk da, vet du, for at ikke som de sier, så blir vi mer og mindre at Hegra kjøper opp Selbu da, etter såles da. Såles er vi nå, men ellers er vi nå forholdsvis godt fornøyde.
3: Hvordan var stemningen på møtet?
2: Ja, det var verste. Bra stemning. Ja.
3: Vart dere noe klokere på denne intensjonsavtalen?
2: Ja, vi vart noe, vi fikk noe med oss mer tal, men det er noe så mye å sette seg inn til på kort tid, vet du. Ja, men vi blir litt klokere, ja.
3: På hvilken måte da?
2: Nei, det er vanskelig å si da, men det er så mye rykter som går, vet du. Og da er det ikke så enkelt å hva dere skal gjøre da. Det som er.
3: Så dere fikk avkreftet om rykterne da?
2: Ja, vi fikk avkreftet mye, mange rykter.
3: Hvordan er dere også, som eiere av denne banken? Hvilke konsekvenser får en sånn sammenslåing for dere?
2: Nei, jeg tror nå det at de er noe positivt på det, alle eierne, tror jeg, for at det er på sikt så får vi noe mer utbytte da på mot vi har fått nå. Vi har fått et lite utbytte av da, vet du.
3: Så det her blir bedre for dere?
2: Ja, på sikt så blir det. Ja, håper for det. Ja.
3: Og så var det her med navnet da. De har jo sagt allerede at Selbu blir ikke med videre inn i det nye selskapet. Ja,
2: navnet Selbu må bli med til det nye. Og da blir det Selbu Sparebank og Hegra Sparebank. Med hver sin logo. Det kommer ikke utenom det.
3: Ja, tror du det blir sånn?
2: Ja, det er ikke noe tvil om.
3: Har du fått det bekreftet?
2: Nei, det har ikke fått bekreftet, men det tror jeg det blir.
3: Det kommer eierne til å stå hardt på.
2: Jeg tør ikke gjøre noe annet. For da er det mange som snuser i grava. Det er sikkert.
3: Så det er viktig å ha med Selbu-navnet også?
2: Selbu Sparebank og den logoen. Og Hegra Sparebank og den logoen. Det må være med.
3: Gleder dere til bryllup nå?
2: Ja, bryllup.
3: Han var jo bare kjæreste her.
2: Det er noe så mye rart med bryllup om, så det er begge deler det.
3: Ja. Men du tror det blir en sammenslåing?
2: Håper jeg på det.
1: Det sa en av aksjeeierne, eller egenkapitalbeviseierne i Selbu Sparebank, Kjell Jørgensen. Vi skal høre mer fra dette fusjonsmøtet, eller informasjonsmøtet, eiermøtet i Selbu Sparebank, men først litt musikk.

0: Vi skal tilbake til eiermøte i Selbu Sparebank. Banksjefen Espen Eriksen den som blir banksjef i en ny sammenslått bank også. Han har stor respekt for reaksjonene som har kommet etter nyheten om fusjoneringen, og at den blir kjent den 29. april. Og han sier de fleste tilbakemeldingene positiv, som gårsdagens eiermøte.
1: Det her synes jeg gikk veldig bra. Vi fikk veldig mange gode spørsmål, og så fikk vi fortalt dem hva det her medfører for dem som har eget EK-bevis i banken.
2: Hvilke spørsmål var det som dukket opp?
1: Det var mye rundt hva skjer med EK-bevisene, hvordan verdier, hvordan beregnes bytteforholdet i en fusjon. Så var det et spørsmål om navn selvfølgelig på banken, og litt mer sånn andre ting som ikke har direkte med EK-bevis å gjøre, da. Som er mange spørsmål vi har fått de siste dagene.
2: Og akkurat det her med navn, det har vært en diskusjon i kommentarfeltene, ser jeg, for det ble kjent at Selbu ikke skulle bli med videre i det nye navnet på selskapet. Hvilke kommentarer har du fått rundt det?
1: Det eneste jeg har vært enig om så langt er at hverken Hegra eller Selbu skal brukes som navn på den nye banken, skal ikke inneholde det heller. Nei, vi har fått mye rundt Værnes og forskjellig rundt det, og vi har fått Hell Sparebank, og så det finnes jo Flora i begge dalførene, så Flora Sparebank er foreslått. Skarven Sparebank, for det er et fjell man kan gå opp fra begge dalene, så det er mye kreative og gode forslag.
2: Er det sånn at eierne ikke får lov til å bli med og bestemmer, eller lytter dere litt til eierne og kundene deres?
1: Vi lytter, men vi har tenkt at de ansatte skal få jobbe med navnet. Det å få være med på en sånn navneprosess, det tror jeg er veldig artig. Og så tror jeg at vi skal jobbe internt med navn, og så skal vi presentere.

0: veldig med på laget, administrasjonene, styrene med, eierne virker som i dag veldig for det her, så jeg tror det kommer til å gå bra.
1: Det sa banksjef I Selbu Sparebank og den fremtidige nye sammenslåtte banken Espen Eriksen. Reporter på det her innslaget, det var Karin Jektvik.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude.

0: I dag var flere trønderske ordførere samlet på Røros for å vise sin motstand mot regjeringens håndtering av rehabiliteringsanbudssaken. Vi fikk en prat med noen av deltakerne på dette møtet. Gøran Sandvik, ordfører i Meråker, Oskar Småvik i Indre Fosen og Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen, ordfører i Inderøy først.
1: Vi er rammet ganske hardt. Vi har fått det, vi opprettholder et tilbud, men det er langt dårligere enn det vi har hatt fra før. Og min bekymring går jo på innbyggerne eller pasientene som vi skal gi det her tilbudet til. De får ikke det de har krav på. I tillegg så går det ut over ansatte, for det er sjefen med at det må reduseres på arbeidsstokken. Og det, altså Kastvollen som er på Inderøy, vi er jo tre eiere, det er jo Inderøy, Steinkjer og Snåsa som er eier av Kastvollen, men den er jo lokalisert i Inderøy. Jeg mener jo det er en hjørnesteinsbedrift. Vi har, nå husker jeg ikke antallet ansatte vi har, men den er ganske stor, og jeg er bekymret for det fagmiljøet som blir rasert da hvis man mister det tilbudet som vi har i dag.
0: Og engasjementet i, som blant de impliserte, det er stort, skjønner
1: jeg? Ja, veldig stort. Her har vi jobbet med siden vi ble verdensordfører i 2023, og vi hadde et stort opprop i 2024, der vi tydelig sa ifra at her er vi uenige, og det var vel 64 ordførere fra hele Trøndelag og Møre og Romsdal som var samlet bak, og det har ikke gått upåakta hen til hverken trøndere, møringa eller dem som sitter på Stortinget, at vi, her er noe vi kjemper for fortsatt.
0: Og tenk om moderpartiet da, som ja, gjør som de gjør, agerer som de gjør.
1: Du, jeg tenker det at selv om det er Arbeiderpartiet som sitter og regjerer, så må vi få lov til å si fra, for her handler om lokalsamfunn. Det her er også lokalpolitikk, det er om folkene som bor ut i store deler av Norge. Og da synes jeg at vi skal si fra. Jeg er veldig fornøyd med helseministeren fra Arbeiderpartiet, men han er nødt til å lytte oss, så jeg tror at han snur og lytter på det vi har å si.
0: Indre Fosen er også på Røros i dag. Hvordan har du opplevd dagen så langt?
2: Det har vært veldig bra. Det har vært stort engasjement, veldig godt oppmøte på kort varsel. Og det bare understreker egentlig hva dette her betyr, både for oss i kommunene og for folket som møter opp her i dag.
0: Ja, kan du si litt om situasjonen i Indre Fosen?
2: Ja, den er jo dramatisk. For Indre Fosen er jo den situasjonen at de har ikke fått tildelt noen ting. Så der er det jo kroken på døra dersom at vedtaket gjennomføres. Og som jeg sa inne i salen her, at vi har allerede brukt 330 millioner til skattebetalernes penger for å opprette et sånt rehabiliteringssenter bare for noen år siden. Og da synes jeg det er merkelig at vi da bare med et pennestrøk skal bare legge det brakk. Det må jeg si, og for innbyggerne og den geografiske delen, så er jo norddelen av rehabiliteringsdelen på den siden av Trondheimsfjorden og Øyrike utenfor, uten tilbud.
0: Hvor liksom spent er du da frem til 20. mai, da mest sannsynlig helse mitt kommer til å signere det her?
2: Jeg er veldig spent frem til da, og jeg, som jeg sa tidligere, at jeg blir overrasket hvis de tør så signer.
0: For det her er jo, det er jo mot Stortinget og stortingsflertallet, og kan det her skape kutyme, kan det skape presedens rett og slett for å gå egne veier selv om flertallet vil noe annet?
2: Ja, jeg ser jo at det er en trussel for demokratiet hvis at de overprøver et stortingsvedtak som står. Med å bare å trompe og gjøre det synes jeg er, i så fall, jeg vil kalle det dristig, hvis at de tør å gjøre det.
0: Mm. Meråker er vel blant de kommunene som har kommet ganske ok ut av situasjonen, men likevel så har dere engasjert dere her.
3: Ja, hvis den skjer isolert sett på senteret sin del, ja. Men hvis den tenker innbyggerne sin del, så vil vi fortsatt tilbudet være like dårlig som i alle andre kommuner. Og vi som kommune blir jo den som bestående igjen som er store taperen senere, som må ta imot helverehabiliterte folk som kommer til våres kommune og skal kreve våre tjenester uten at vi har et fagnettverk som kan ta det. Så det er jo stor bekymring.
0: Hva gjør dere nå da de her siste knappe helgene og uka før det skal eventuelt signeres?
3: Nei, vi må nå fortsette å jobbe da. Vi har nå jobbet mye med det, og vil fortsette å jobbe med det. Vi ble nå en litt sånn impuls bare på noen par dager. Vi fikk samlet oss her da. Og når vi ser tilbake på det oppropet som vi hadde i 2024 med 64 kommuner som stilte seg bakom. Når vi snakker om det med å ha flertall på Stortinget og flertall, og så når hele Møre og hele Trøndelag samles seg og sier at det her er for dårlig, vi må få noe som er bedre, så synes jeg da må de på Stortinget lytte, eller Stortinget lytte, ja, men altså ministeren eller den vestre da, må lytte til grasrota og dem som faktisk skal ta seg til det. Og, ja.
0: Ja, og hvis vi ser på Trøndelagsbenken på Stortinget, tar ut Haltbrekken da, som har engasjert seg veldig sterkt og er her også i dag. Hva sier du til deres engasjement?
3: Nei, jeg føler jo at engasjementet er bra. Nå kommer jeg fra Senterpartiet og våre representanter her og har jo snakket så kommunalens sak her. Og det tror jeg kanskje er jevnt over på alle partier kanskje. Altså, i hvert fall Arbeiderpartiet vet jeg, det er flere som har engasjert seg og snakket mot sitt eget parti der også. Sånn at jeg føler at Trøndelag er samlet, både på kommunevis og dem som sitter på stortingsbenken for Trøndelag.
1: Benken er på, og dere også er det på fra alle partier. Jeg kan jo snakke for Arbeiderpartiet, og at vi får veldig mye tilbakemeldinger fra dem, at de jobber med saken, og de jobber med sine. Og så synes jeg det er viktig å presisere at det er tverrpolitisk her, om hvem som sitter i regjering, eller ikke hvem som har ministeren, det tror jeg kommer på samme. Vi engasjerer oss i det som skjer hei mot oss, for at vi kjemper for innbyggerne, vi kjemper for arbeidsplassene, og da er det om det heter Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, SV kjemper på samme. Vi er for innbyggerne og arbeidsplassene. Det er det vi skal kjempe for.
2: Nei, jeg representerer jo Høyre og er jo litt skuffet over Moderpartiet og ikke klart å få dem med på det vedtaket som Stortinget gjorde. Og det har jo dem begrunnet med sine måter, men jeg tar det jo partiet mitt imot. Jeg er ordfører i en kommune og er satt og ivaretatt av innbyggerne i den kommunen. Og den måten det gjøres på nå, det føler ikke jeg den beste måten å gjøre det på. Vi vil ha det annerledes.
0: Det sa til slutt ordfører i Indre Fosen, Oskar Småvik. Vi hørte også ordfører i Inderøy, Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen, og ordføreren i Meråker, Gøran Sandvik.

0: det her kom det litt raskt I går. Vi alle av den samme oppfatningen at sammen vi sterkere. Vi har alle samme utfordringer og samme problemstillinger. Og så tenkte vi at kanskje blir vi hørt I større grad da, når vi roper med en stemme.
1: For det her et problem, det ikke bare Røros og noen få trønderkommuner, det her gjelder hele Midt-Norge.
0: Det her gjelder hele Midt-Norge og Møre og Romsdal. Så det like viktig for oss alle at vi får bevare det her tilbudet.
1: Det noen utvikling I saken da? Så skjer det noen ting her nå som nytt?
0: Jeg litt usikker, men jeg har jo forstått at det kommer det opprinnelige forslaget som var foreslått av Arbeiderpartiet I tidligere I februar, som ble trykket. Det kommer opp at, så vi håper at det jobbes for å få et flertall for det, sånn at vi får berget de her tilbudene.
1: Kommer det flere slike arrangement fram mot den her berømte 20. mai-datoen?
0: Det kan hende, skal ikke se bort ifra.
1: Så det ble engasjementet like sterkt, og dere har ikke gitt opp?
0: Vi har ikke gitt opp, og vi gir ikke opp før det banket og gjennomført, før vi ikke får lov til å gjøre noe mer.
1: Du her, du og Lars Haltbrekken, hva tenker du om det som sagt fra scenen I dag?
2: Det utrolig bra, og det kjempebra at ordførerne samler seg og sender en så tydelig beskjed til Stortinget. Så håper alle ni partier på Stortinget merker seg det som ble sagt I dag om betydningen av de rehabiliteringstilbudene som I Midt-Norge. Ikke minst for pasientene, men også for de ansatte, så det sterke fagmiljø som har hjulpet mange til å komme tilbake til livet og tilbake på jobben, og det må vi jobbe for at skal bestå.
1: Så du noen stortingskolleger her da?
2: Nei, det gjorde jeg, men det tror jeg du skal legge noe I.
1: Du ikke den eneste som kjemper denne saken på Løvebakken?
2: Nei, heldigvis så ikke jeg det. Så jeg har... da hadde det skjedd mørkt ut. Vi må ha flertall, vet du. Vi må ha 85 stemmer.
1: Ja, men hva stemningen altså? Hvordan går det her egentlig til syvende og sist?
2: Jeg trodde jo at vi hadde avgjort det her I februar. Eller jeg håpet I hvert fall, men så hadde jeg litt mistanke om at det kanskje ble noen ekstra runder. Og så tror jeg fortsatt at vi skal klare å få berget mye her.
3: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner en annen. Det som om tiden står nesten stille.

0: spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Det er Inge på Rønning fra Østdal.
3: Ylva Glørstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Fannum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen, Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
6: Du, jeg fikk bingo på 64.
1: Hva heter vinneren?
6: Siv Reitan.
7: Grete Ådal. Hundamern.
8: Margit Fløan. Skottvall.
9: Klarleid. Sølbe.
0: Spill Radio Bingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på radiobingo.no.
10: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader. En fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
11: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
12: Nå er påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
13: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
14: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
15: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
16: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Klokken tikker og går mot helslaget. Vi skal ta med en trafikkmelding. Nødetatene er nemlig på vei til Gjøa i Namsos kommune etter melding om en trafikkulykke der. Innledende melding tyder på at det snakker om påkjørsel bakfra, og at samtlige impliserte er ute av sine respektive kjøretøy, det skriver politiet. Nødetatene altså på vei til Gjøa i Namsos etter melding om trafikkulykke. Frem til helslaget nå, Kenny Rogers, her er Ruben James.

0: Essaysen.
1: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk Bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
1: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
1: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Her lokale nyheter fra NEA Radio. 64 kommuner i Midt-Norge krever stans i anbudsprosessen for spesialisert rehabilitering. De frykter konsekvenser for pasienter, fagmiljø og lokalsamfunn. Kommunene reagerer på signaler om at kontrakter kan signeres etter klagefristen 20. mai, til tross for Stortingets vedtak om å annullere avskaffelser. Flere av ordførerne var i dag samlet på Røros og kom med et tydelig krav til Helse Midt-Norge og regjeringen. Rehabiliteringstilbudene i distriktene må bevares, og anbudsprosessen må settes på vent, det sier Røros-ordfører Sadmira Buljobasic.
5: Vi har alle samme utfordringer, samme problemstillinger, og så tenkte vi at kanskje blir vi hørt i større grad da, når vi roper med en stemme.
4: Politiets krimteknikere har siden i formiddag jobbet i huset der 2 døde personer ble funnet i Heim kommune i dag tidlig. Det vil også bli gjort vitneavhør, opplyser politiet. Hovedhypotesen at det ikke har skjedd noe straffbart, og at dette fremstår som en villa handling, sier politiets innsatsleder på stedet Kristine Støen til Adressa. De 2 døde ifølge politiet voksne mennesker som har en familiær relasjon. Politiet rykket ut og tok hånd om en utagerende mann i området Staupslia på Levanger i ettermiddag. Mistenkte har vært ufin mot flere mindreårige barn i barnehagealder og en skoleklasse i området, opplyser politiet. Mannen blir anmeldt og ble tatt hånd om av helsepersonell. Boybandet Westlife kommer til Trondheim for første gang neste sommer. De skal spille på Sverresborg Arena, opplyser arrangøren Trondheim Stage. Bandet markerer sitt 25-årsjubileum. Konserten i Oslo ble utsolgt på under 10 minutter, og Westlife regnes som et av verdens mest suksessrike boyband. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
6: Været presenteres av
7: flaggstang fra mithaug.no.
8: Norske bunader i Prinsens gate.
9: Internett og TV-leverandøren Neas.
10: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Så en kikke på lørdagsværet. Sørlig og sørøstlig frisk bris utsatte steder, ellers ventes skya oppholdsvær. Det blir perioder med regn og regnbyger enkelte steder. Noen temperaturer viser at Oppdal får 9 grader Røros det samme, 12 grader og regn I Trondheim, 11 grader og oppholdsvær på Hitra og regn og 13 grader på Levanger.
6: Sendingen presenteres av...
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.

0: Det var Katarina and the Waves, Love Shine a Light.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Det skal handle om håndarbeid, skal vi si det. Et gigant håndarbeid for en appell på over 500 ord formet som Garbergselva broderes nå frem i Selbu. Bak ideen står Marte Belsvik Stavrum, som har gjort kampen for elva til et felles håndarbeidsprosjekt.
2: Det er et gigabroderi, kaller jeg gigabroderi for Garbergselva. Det går ut på at vi broderer ord for ord en appell for elva, som sier noen ting om hvordan elva oppleves, eller hva den representerer. Og så broderer vi det på en svær duk.
3: Og denne appellen, den har fått form som elva. Det er ikke bare enkelte prosjekter.
2: Nei, det startet bare som en idé, og så så jeg det for meg, og så tenkte jeg, det går noe å prøve. Og så skyndet jeg meg å kjøpe stoff og garn før jeg angret og tenkte, nei, jeg må ikke begynne mer her. Og så spurte jeg litt folk som jeg kjenner, som jeg tenkte kanskje kunne synes det var litt artig å være med på. Og så var det jo mange som ville være med, og da går det jo unna som bare det. Og så har vi åpnet, så nå kan alle som vil være med. Nå har vi annonsert åpent, så det er bare å komme og brodere for den som vil.
3: Hvor mange er det som har vært med og brodert så langt da?
2: Så langt så er vi 25, og vi begynte i midten av mars. Ja, i alderen 13-83, kvinner og menn. Liten overvekt av kvinner da, må innrømme det. Men det blir veldig... Vi vil ha med alle som er interessert i å brodere et symbolsk sting for elva.
3: Og det er ganske mye som skal på denne duken. Det er jo en appell, så det er jo mange ord som er skrevet ned her. Hvor omfattende er det?
2: Det er sånn cirka 500 ord. Og så må vi ha litt steiner og grantrær og litt sånn rundt da. Så det er en del sting. Men det er utrolig hvor det går når folk setter seg til her. Altså man kan jo sitte så lenge man vil, gjøre så mye eller lite man vil. Men det er jo flere som har kommet klokka 5 og suttet til klokka 8 og bare helt på, for det er ikke så ofte man sitter og fellesbroderer. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Jeg har ikke gjort det før. Det er veldig trivelig og fint. Og så samles vi om elva.
3: Hvilke reaksjoner har du fått da?
2: Veldig fine reaksjoner. Det at folk kommer er jo et signal på at folk vil gjøre et eller annet. Hva skal vi gjøre? Og det er jo flere som har suttet rundt bordet her som ikke har møtt hverandre før, så vi har nå liksom fått et lite forum som er åpent virkelig for absolutt alle. Så det er en mulighet for å møtes og samles om elva på en litt annen måte. Veldig lavterskel, selv om det kanskje ikke føles sånn å komme og brodere. Du trenger ikke å kunne det da, det er viktig. Så det, ja, hvis man trenger instruksjon, så får man det. Men det, jeg fikk en tilbakemelding. Det var noen som var veldig gode som var her første kvelden. Og de snakket om, ja, hvordan teknikker er det her da? Nei, jeg tror det her er noen slags fristille. Det jeg har tenkt at det skal være lesbart. For det er jo ord. Så det er ikke noe skjønnskrift det de broderer etter, og det trenger ikke være vakkert. Bare det er lesbart.
3: Kanskje man lærer å brodere også etter å ha vært med litt av synd på det her?
2: Jeg vet ikke. Det er ikke noe lovnad det, nei. Men jeg lover at det er fint. Og det er trivelig, og det er en rolig måte å vise elvebegeistring på.
3: Hva skjer med denne duken etter at alt av brodering er ferdig da?
2: Nei, det vet jeg ikke helt engang. Den må jo få bli sett av flere. Vi må jo vise frem hva vi har gjort, men her er det litt sånn at veien blir til mens vi syr. Og vi snakker jo litt om det mens vi syr, og hvor kunne denne henge hen da? Vi har så langt kommet frem til at den kan henge en plass en stund, og så kan den flyttes til et nytt sted, og så videre. Den kan jo spennes opp på i en ramme, eller bæres rundt for den del. Det er jo et tøystykke, så den er jo ganske mobil.
0: Det sa Marte Belsvik Stavrum til vår reporter Karin Jektvik. Dette broderiet, det ser du om du klikker inn på våre nettsider i radio.no. Der kan du også lese hele den appellen som nå broderes inn på duken.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
1: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
3: 0909. Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
4: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
3: Gode tall.
4: Gode tall, ja.
3: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: Det har tikket inn en melding åt oss her. Hei og takk for flott radio på frigjøringsdagen. Fint om du kan spille litt mer norsk musikk. Gjerne Unit 5 med Engel Porsche med skit på vengene. Vend hilsen fra Hummelfjellgubben. Ha ei flott helg, står det her. Og ha ei flott helg, du og Hummelfjellgubben. Takk for at du sendte oss et musikkønske. Og I helsing, og her kommer Unit 5.

0: Yeah.
1: Altså, du lät ju som Elton John. Jag syns det.
0: Stygg uvana har.
1: Ja, det vill jag tro. Alltså Det var Trond-Viggo Torgersen som hade den låten. Oh, du tror du låter som Elton John, men det är ingen som synger sånn, men det gör Knut Gjedale.
2: Han nailer det bra.
1: Ja, han gjorde det. Repertoaret består vel av svisker, vil jeg tro, og bandet har øvd hardt og heftig. Har det vært greit å komme i gang og bli samspilt?
0: Ja, for så vidt. Såpass erfarne musikere, så er det lett å ta det grunnleggende, da.
1: Mm.
0: Det å lage en konsert, det krever litt mer arbeid, faktisk.
1: Mm.
0: Mer enn hva jeg så for meg til å begynne med.
1: Mm.
0: For det en del detaljer som skal på plass, og i detaljene ligger jo musikken.
1: Mm. Ja, Jan-Ove,
2: ja.
1: Takk til å ha sett.
2: Synes det?
1: Ja.
2: Synes vi har et veldig sterkt komp.
1: Mm.
2: Det veldig tight, og det trykker fantastisk over.
1: Mm.
2: Det rent og fint, og jeg glad med han, Roger.
1: Ja.
2: Han, vi spiller i lag for å se det sånn.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det er kjempeartig. Ja. Jon, og det veldig kult.
1: Ja, men dere jo litt sånn spredt rundt omkring og sånn. Ja. Har det vært greit å møttes for å øve?
2: Ingen stress.
1: Ingen stress.
2: Det har vært så bra.
1: Ja.
2: Så det har vært en fryd hele veien.
1: Mm.
2: Virkelig.
1: Konserten er altså i morgenkveld i Tæle. Når begynner det hele?
2: Startet klokka 7. Døren åpner 6.
1: Ja.
2: Så, men 7, da starter selve showet. Men jeg må si noen ord i forbindelse med det her.
1: Mm.
2: Fordi at det har vært litt sånn frem og tilbake om det her aldersgrenser.
1: Ja.
2: Det har vært kanskje litt misvisende for mange da. Men jeg vil bare informere all publikum om at det er fri aldersgrense på inngang. Og så er det da selvfølgelig den vante 18-årsalderen på øl- og vinserveringen da.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er logisk.
2: Altså, det er det. Så det ikke skal være noe tvil. Altså, alle kommer inn på konsert.
1: Mm.
2: Alle som vil, uansett alder.
1: Vet du, det er veldig greit at du sier det her, for at av og til så kan vi oppleve diverse kulturforskjeller imellom, la oss si, verdensmetropolen Trondheim, og når du kommer opp i Selbu på Bøgda, så er det noen andre regler har jeg fått med meg.
2: Ja.
1: Ja, men nå har du sagt hvilke regler som gjelder.
2: Ja, det er hele reglene som gjelder. Så fri aldersgrense for konsert.
1: Ja. Og vet du, jeg synes det var så fint her, Knut. Har du noe mer sånne smaksprøver det går an å komme med?
0: Mange.
1: Mange, ok.
0: Men her prioritert da.
1: Ok.
0: Gjør sånn.

0: Ja. Jeg elsker jo å få besøk av pianister og folk som spiller keyboard. Jeg litt inhabil i så måte. Det her låter jo flott, og det her stønta på direkten en fredagsmorgen, og så kommer resten av bandet på scenen i morgenkveld, og da blir det stortrykk.
1: Det blir det.
0: Og billetter til arrangementet, hvor finner de det, Jan Ove?
1: På Kulturhuset til Tale.
0: Ja.
1: Eventim som har det.
0: Mm.
1: Så da det bare å løp og kjøp, folkens. Dere blir veldig bra konsert. Så det anbefales sterkt å prioritere den her.
0: Ja,
1: det... Vi har hatt en enorm øving her nå, og det... lydteknikeren han gikk nesten i kne.
0: Han gjorde det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det var vårt sigen i kneene.
0: Nei, det er sånn musikk kan virke på folk.
1: Ja, det det, og det godt.
0: Nei, men det her var supert. Da har vi fått en live-konsert denne fredagen, og det skal bli mer Knut J. Dale, fordi at han har nemlig laget da, en tribute til Sir Elton John. Den på CD-en, og den finnes også på strømmetjenester, så det går an å sjekke den ut der. Låta heter Sitting by my piano. Vi skal avslutte med den her og nå, så sier jeg bare til gutta boys, Jan Ove Oksvold og Knut J. Dale, tusen takk for fin musikk på en fredag, og lykke til med konserten i morgen.
1: Tusen takk for det. Fantastisk å være her. Tusen takk.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsand i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader. En fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

var godeste Beyoncé det med, sammen med Jay-Z, og vi hørte Crazy in Love, en låt som ble den neste siste låta spilt i ettermiddagssendingen her på Nea Radio denne uka og denne fredagen. Det betyr at vi ved veis ende, mine damer og herrer. Tusen takk for at du har vært med oss. Per Magne Moan på vegne av alle i Nea Radio. Jeg ønsker alle sammen en skikkelig god helg, samme hva du nå enn har å fore. Vi skal avslutte med en god låt, en coverlåt som Metallica skal fremføre for oss. Vi skal høre Whiskey in the Jar. Passer vel godt det nå når det begynner å bli lir litt ut på fredags ettermiddagen. God helg, ikke før å nåles, og så treffes og høres vi neste gang.

0: klokka er 17.
1: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av... Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
3: Norske bunader I Prinsens gata.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
6: Så en kikker på lørdagsværet. Sørlig og sørøstlig frisk bris utsatte steder, ellers ventes skya oppholdsvær. Det blir perioder med regn og regnbyga enkelte steder. Noen temperaturer viser at Oppdal får 9 grader Røros det samme, 12 grader og regn I Trondheim, 11 grader og oppholdsvær på Hitra og regn og 13 grader på Levanger.
2: Programmet presenteres av...
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
8: Det klart for en ny Trøndertopp på Nea Radio, og denne gangen handler det om uke nummer 19. Vi skal straks gå gjennom lista, men først det her.
9: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
10: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
8: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på B Langset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften.
0: bobil eller karavan? Det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
11: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi har kommet til uke nummer 19. Det er Trøndertoppen som er i gang. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men først dem som har forlatt oss. Og det er utfordrer Seb Ottesen med låta Hykler. Fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Og Carina Dahl og Staysman, de må forlate oss. De har vært 4 uker på lista med Drekke deg fin. Fikk heller ikke nok stemmer. Det gjorde heller ikke Børge Rømma med Trekkspill i Villmark. Men hvem er det som er på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Det her er plass nummer 10.
1: På 10. plass i uke 19, der finner vi Maren Lane. Hun er inne i sin siste uke på lista med låta si Enjoy the Show.

0: Plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Inne i siste uke på Trøndertoppen, der finner vi Musikalfabrikken. Fremdeles like fotballgal, for låta heter Norge er i VM.

Mot han passer seg vinger. Her er det blant annet.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen, Maren Lane med Enjoy the Show. På niende, Guerilla Melhus Kulturskole med Never Ending Cry. Og åttendeplassen, Musikalfabrikken, Norge er i VM.
0: Plass nummer 7.
2: Der er Vanja, Løve og Finne. Med låta si,

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
3: Sjuende plassen går til Vanja Løve med Go Easy On Me. Sjetteplassen, Vrakpant med låta Hemafrå. Og femteplassen, Vegard Brønnbo med Kær Du Vil.
2: Plass nummer 4.
3: På fjerdeplassen, en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Elin Irén med låta si «Jeg ga meg aldri».
4: Jeg har gått

0: tredjeplass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Og da har vi kommet fram til pallen, og på tredje, bronseplass, der finner vi Guro med den nye låta si Miles Apart.

0: Det her Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Det to som har kniva om førsteplassen jevnt og trutt den siste tida. På en andreplass nå, Jon André Bakken, usynlige sår.

0: Kjøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Utfordrer Elin Irén ligger på fjerdeplass med Eg ga meg aldri. Og utfordrer som kom seg inn, det var Guro med Miles Apart. Andreplassen, Jon André Bakken med Usynlige sår.
1: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Drikker man for mye kava i boblebadet, så det fort gjort at den ikke har kontroll på hvilken dag det Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplass, med låta si Lørdag. På en søndag.
3: Det lørdag, på en søndag. Det

0: Lørdag på en søndag fra Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplassen på Trøndertoppen, denne gangen for uke 19. Vi gratulerer. Og så skal vi straks finne ut hvem det som utfordrere i uke 19. Det skjer etter det her.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laga. Kanskje så er
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
8: sola kikker inn i gruvekant. Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen. Ja.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 19. Det ny musikk fra Magnus Hestegrei, og det vår låt. Det låta Et løfte om vår.

0: En sang om dårlig kosthold ifra Ari Band, låta het Smaken, og var tredje utfordrer på Trøndertoppen denne uka, uke nummer 19. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista kommer til å se ut neste uke. Du stemmer på nearadio.no. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: uka er 18.
1: En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort er beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke er berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann er i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen er ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Sendingen presenteres av...
3: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: I dag har vi den 8. mai, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp gjennom tida. Gummidekket ble patentert av Robert Thomson på denne dagen i 1847. Og så var det John Pemberton, en doktor, som solgte sitt hemmelige eliksir for medisinske formål på et apotek I Atlanta på denne dagen I 1886. Og dette eliksiren som I dag kjent som Coca-Cola. Vi kan reise frem til 1984, da tidevannsbarrieren skulle beskytte London mot springflod. The Thames Barrier ble åpnet, og det var også på denne dagen, tilbake I 2013, at Sir Alex Ferguson, legenden I Manchester United, trakk seg som manager, hadde vært I jobben I 26 år, og var 71 år gammel da han troppet av. Og det var jo selvfølgelig et lite sorgens kapittel da, for Manchester United-fansen.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem I.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: 3-4! Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
5: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
6: Vi hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Du bugger jo.
4: Ja, men du må sikre deg billetter på bomol.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegangen.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Vi har jo sett litt grann tilbake på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden, men vi skal heller ikke glemme at 8. mai frigjøringsdagen vår. Det dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde invadert og okkupert landet i 5 år under 2. verdenskrig, kom 9. april 1940, dro 8. mai 1945, og endelig så kunne vi rope hurra og være vårt eget land igjen.

0: måtte du kjøre vegen ned og smitte av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, jeg kan kjøre åkeren og sånt, da hele vegen tar så.
1: Hei!
3: I dag så skal vi ta for oss et uttrykk som heter å kaste perler for svin, og det betyr jo at man ikke skal kaste bort noe godt på noen som ikke forstår å sette pris på det, ikke drive og overøse folk med det ene eller det andre når det ikke blir mottatt på en god måte, når man ikke får noe igjen for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kan være energi og sosial omgang, det kan være gaver, penger, det ene med det andre. Uansett så er formuleringen oldtidsgammel, altså den stammer fra Bibelen, for der sto det «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin, de vil bare trampe dem ned, vende seg mot og rive i stykker». Og før 2011-revisjonen så lød bibeloversettelsen «perler for svin», altså. Men ikke nå lenger da.

Det å få grått hår en upopulær aktivitet, og det vel også litt sånn at man går ganske mange store og kostbare runder for å unngå å vise frem at de grå håra på plass oppå skallen. Nå det noen som mener at de vet hva de grå håra kommer av, hvordan de produseres og den type ting, så det skal vi se litt nærmere på ganske snart.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Forskere tror at de kan ha funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper. Da blir hårstråene grå, og hvis de har rett, så det håp om å unngå grå hår. Fargen på håret jo fra stamceller I øvre hudlag, og når stamcellene utvikler seg til å produsere melanin, slike MCSC-melansyttstamceller, så har de en unik evne til å bevege seg I hårsekkene og flytter seg mellom ulike rom der, og gir hvert enkelt hårstrå pigment. Og forskere fant ut at under normal hårvekst så beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom I hårsekkene, og hvis den plasseres feil, da blir håret grått. Så det skal nå bli spennende å se hvordan dette her utvikler seg, om det blir slik at ingen får grått hår etter hvert. Det skal I hvert fall bli spennende forskning å følge videre.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Det virker til at grått hår har blitt den nye trenden i forskningens rike. Det var vel allerede i fjor at man fant ut at gråing av hår hos mennesker fort kan knyttes til stress, og at en prosess med grått hår kan reverseres, sånn at man får tilbake sin naturlige hårfarge ved nedstressing. Så det skal ikke se bort ifra at det kommer mer fra den kanten om ikke så alt for lang tid. Så får vi håpe at det ikke skygger for, holdt på å si, viktigere arbeid da.

True crime-sjangeren, den har dukket opp og blomstret opp gjennom de siste par årene. Krim fra virkeligheten finnes i form av serier, bøker, filmer, dokumentarer, podcaster, og så videre, og så videre. Og den har hatt en oppblomstring de siste par årene. Og psykologspesialist Pål Grøndahl forteller at det ofte er tenkt at nye medier vil påvirke oss negativt dersom det var for mye vold som ble vist. Men det har ikke blitt så ille som man skulle ha trodd, og enda så har man ikke hørt om noen spesifikke bivirkninger av det å se på true crime heller, men at noen kanskje lever seg vel mye inn i livets dystre sider og historier, det kan godt tenkes, mener rettspsykiatrisk sakkyndig ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Men vi får håpe at folk ikke lar seg inspirere av true crime. Da.

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Terje!
2: Ja, hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: E19.
1: Sendingen presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Det er fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

0: Det er den 8. mai i dag, og FN de arrangerer minnedag for offrene etter 2. verdenskrig, og det er en del av historien som er viktig å kjenne til, et sørgelig kapittel, men allikevel greit å ha litt kunnskap om det. Det er våren som har ankommet ifølge kalenderen, det er av med sokkadagen i dag, ikke at det alltid frister, det er veldig vondt til å begynne med der, men føttene blir jo vant etter hvert da, hvis man går mye barføtt. Det er dagen for Røde Kors i dag, og det ikke noe tvil om at det gjøres en viktig jobb der ute, og vi skal sette av litt tid i dag til å tenke over dette her, og ikke minst gjøre oss kjent med det, hvis vi ikke kjenner administrasjonen innenfra og ut, hva det som foregår i Røde Kors der. Vi kan også ta med at verdens eseldag markeres ved å gjøre litt research rundt eselet og eselets virke. En mer overfladisk måte å feire dagen på jo å se Shrek, for eksempel, eller andre filmer som har gode esler i rollebesetninga.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp igjen med oss, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
1: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
5: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

Sender ut hilsner her både til Åge og Åke som har navnedagen sin I dag. Det håper jeg blir markert på en bra måte og på ønskelig vis, ikke minst. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og den går som følger. Vær forsiktig med å dømme andre. Den steinen du kaster I dag kan være den samme som du snubler I morgen. Og det der med forhåndsdømming og den slags, ja, det har vi snakket om noen ganger.

Leser en sak på din side om dugnad, ja. Og dugnad det mange som bruker uforskammet mye tid på å tenke ut hvordan man skal unngå, eller hvordan man kan snike seg unna. Og det jo ikke sånn at det oppmøteplikt. Det med mindre det står i en kontrakt som du har skrevet under, da, så det i utgangspunktet litt sånn frivillig arbeid. Og det skuffer meg litt grann at folk bruker så mye tid på å tenke på hvordan man skal komme seg unna, for dugnad det jo liksom, man skal jo bare gjøre det bedre for fellesskapet, og det at ikke alle gidder å bidra på det, det egentlig ganske skuffende å tenke på, synes jeg i hvert fall. Jeg jo ikke verdens mest positive til å stille opp selv, men jeg gjør det jo for de at det gagner ikke bare meg, men også alle andre som jeg bor sammen med. Det jo litt sånn som med mange andre arbeidsoppgaver som man har i livet, da. Det ikke sånn at det frister meget mye, men man må yte for å nyte.

At du har en fin dag så langt. Jeg synes det stas at du her sammen med meg. Så skal vi snart snakke litt grann om botox, for ja, det noen uheldige virkninger av botoxen som vi nå skal se litt grann på, for forskningen tyder på at innsprøytingen kan få utilsiktede konsekvenser. Hva slags konsekvenser det snakk om, det skal vi se nærmere på snart.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikker deg plass på trondheimstage.no.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

Botox blir jo brukt mye gjerne for å redusere uønska rynker, men også av andre grunner selvfølgelig. Men Botoxen den begrenser også andre grunnleggende evner som vi bruker hver eneste dag. Og det er forskning som tyder på at vi kan få konsekvenser av det her. For når man får Botox sprøyta inn under huden i ansiktet, så kan det endre den måten hjernen tolker andre mennesker sine følelser på, og den amerikanske studien som foreligger, den konkluderer jo rett og slett med at man i bunn og grunn kan ende med å kjenne på mer ensomhet, fordi man klarer ikke å speile ansiktsuttrykk, sånn som vi gjør når vi møter andre, både når man sint og når man glad, så vil man jo gjerne vise det med hele ansiktet, men det blir litt vanskeligere etter at man har sprøyta inn Botox i ansiktet.

Dette her med å speile andres ansiktsuttrykk, det bruker vi for å hjelpe hjernen ansiktstilbakekobling. Når vi ser ansiktet til en annen, vil vi automatisk etterligne uttrykket som møter oss, som en ubevisst prosess, men allikevel viktig da, fordi ansiktsmusklene våre etterligner uttrykket til andre, som signaliserer til hjernen vår og hjelper oss å tolke de ansiktsuttrykkene vi møter. Så det blir jo vanskeligere da, hvis man ikke får den hjelpa opp I hjernen.

0: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Mandager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordne en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: Ny bil?
1: Jep. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
0: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
2: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
0: Sandferhus bilpleie.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

Med det du holder på med akkurat nå, vi tar et avbrekk, enten det passer eller ikke. Små avbrekk, det kan være overraskende bra, det selv om man liksom har arbeidsflyt og sånn, så vil en sånn plutselig kort liten pause kunne gjøre underverker. Så hvis du har muligheten til det, og det håper jeg du har, så tar vi en liten pause nå. Uansett så bør dagen inneholde mange små pauser i hvert fall, sånn at du klar over det. Vår pause, den tar hodet en annen plass også. Vi skal lære ting vi ikke har behov for å vite, men som forhåpentligvis interessant på et eller annet nivå. Og i dag så har jeg en for helgen, for å si det sånn. Det dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta som går sånn som det her. I Alaska er det ikke lov å servere alkohol til en elg. Jeg vet ikke om det står noe om det i norske lover, men det høres jo ut som en smart ting å prøve å unngå da.

0: Lokal tøndersk musikk. Tøndersk musikk.
1: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa: «Det er en trivelig plass», og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røp.

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Uram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Steis.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Mellom permana er allting som forut.
3: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
4: Programmet presenteres av
5: Caravan forhandleren Namsen Fritid.

sommer og på vin og fest. Gikk på Lerkendal og stod på Store Stå og så på Rosenborg når de var i hjemmekamp. Og så var på Leangen og tok noen halvlitra og brukte opp månedslønna mi på hest. 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene, men det var da ingen som var sur og lei for det var da alltid noen som hadde en kron. Og var det ikke, så var det bønder nok i byen, og hvis en fikk i gang en pokerkveld, så var det enkelt for

for jeg ned på arbeidskontoret da for å få noe skikkelig å gjøre. Men da jeg kom ned dit så var jeg uheldig, for bak skranken stod en eldre mann som bodde i borettslaget vårt, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene, og så kikket han skjevt på meg, og det så ut som en ba i bønn. Og så sa han på grunn av denne saken spesielle

gammel båt som lå ved Gjømmaskaja lastet sementen som var en synkeferdig gammel folk. Hvis norske Veritas har sett en baljen der, så har de fliret seg hjert og sagt at du må ta med deg opp på Søberg for en ikke egnet til å frakte folk. Og i sjømannsekken hadde stappet ned i Donald Duck og blandet vann og undertøy.

fra Vesterålen, og han var jævlig real så lenge han bare holdt seg ædru da, men når han fikk seg litt så var den slik at den ble alldeles vild og desperat. Og eneste måten jeg kunne dempen på det var å spille Og jeg vet med et land, da ro han seg og begynte å skrike. Og første turen vår gikk til København, og da vi hadde låst forvinnet på Nyhavna, det ble en fryktelig baluba det, og hele kvelden gikk i sus og dus. Og da jeg våkna var jeg tatovert av min kjære mor på begge underarmene, og på nattbordet stod det papegøye, og i jakkelomma lå det mus. Ja, den norske sjømann i et gjennombarka folkeferde fikk jeg erfar, og neste turen vår gikk til Spania, vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøerne tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania, så fikk gå i land om kvelden alle mann så lenge båten vår slå ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da for spanjola. Og maskinisten bolta døra innenfra som var åpenbar for alle mann. Og elektrikeren han koblet stereoanlegget slik at gnisten kom seg inn på lokalradion. Og da spilte Åge Aleksandersen så hele Barcelona sto i brann.

turen og jeg lå i 48 timers spytt. Og skipperen lå gråt, så fjærestyrmann som var født i Vanvikan måtte ta kommando når han fikk demonstrert hvor mye praksisen ombord i Fosenferja hadde betydd. Og i Casablanca var det blendig underholdning i en hus som heter Eden. Det var noen damer da som vi holdt på å mekka på for den der tida der, så var det ikke noe risk.

det som i fra verste gledeshuset bort i Panama og til araberne i Marrakesh. Men etter fire år så var jeg lei av hele sjømannslivet og bestemte bare for å kutte ut skiten mens jeg var i stand til det og mønstret av i Bangladesh. Der fikk jeg slengt meg på et fly med asylsøkere som kom til Trondheim for å etablere seg på flyplassen på Værnestad. Så ble jeg tatt imot av hun som jeg har reist ifra den gangen jeg fikk jobb i handelsflotten den gang jeg var 19 år, men i mellombyen så viste det seg at dama hun var bedre

0: masse permisjon for det hun går og venter nummer tre. Så rart med det når man ekte mann og gjør så godt den kan og prøve å dra i land og luse av krona sånn at ungene får på seg noen lerver sånn at kjæringa holder fred. Men av og til stille stunder da så er det mange ting en går og tenker på. Og det kan være ganske lene, det for egentlig så er det lurt å ha noen minner fra den tida man var ung og fri og for å ha det trivelig. For det hjelper på å minnes gamle dager når familielivet blir for skjult.
1: Nea Radio, Trønderhits.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Programmet presenteres av
7: Flaggstang fra midthaug.no.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8-10. Mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert da, som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
3: Ja, men det risiko for
2: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
3: Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogen stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30. Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting. 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallstersk trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av
5: Norske bunader i Prinsens gate.

0: Hva skjer i Trøndelag?
1: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41

riktig god fredagskveld. Det nattradio på Nye Radio. Ariel Berg I studio. Forstående dukker opp flere etter hvert. Jeg litt usikker, så ærlig skal jeg være med deg. Men jeg sitter I hvert fall, og jeg skal holde deg med selskap frem til midnatt med masse konkurranser, masse god musikk. Det vil si, det litt opp til deg. Du bestemmer musikken I kveld. Jeg starter, og så henger du deg på. Du sender inn din ønskeplata til 26114. Start meldingen din med Nea, etterfølt av det du har på hjertet. Det nummeret bruker du også til å sende inn helsninger, og etter hvert svar på konkurransene også. For det et helt hopperen med premia som skal ut I kveld. Det gullvask fra SO på Røros, det gullvask fra YX I Selbu, det billetter til fest med Lars Kristers I Brekken, det to billetter til Elton John Show I Terle Kultursal I Selbu, det gavekort fra Halsans Kjøtt på Levanger, buffet for to personer hos Café Langset, gavekort på bingopakka eller en radio fra Nye Radio, og gavekort på 500 kroner fra Rema 1000 på Hell. Så det noe for en vær å vinne her I kveld. Håper du med å svare på konkurransen etter hvert, og så vil jeg gjerne høre hva du har gjort I dag. I dag fikk du en sånn nesten liten smak av sommeren igjen, og det jo litt godt på en tross alt en viktig dag I Norges historien også. Så hva har du gjort I dag? Det vil jeg gjerne høre, og så skal vi ta med oss litt musikk fra hverdagen, tenker jeg. Det skal vi definitivt ikke. Den var det noe alvorlig feil med. Så vi må se hva vi får til da. Går det bedre med den her da, tror du?

Smash Mouth som endte opp med å åpne nattradion I dag da, All Star der. Det var en liten overraskelse for min del, og det skal jeg garantere bare så det jeg sagt hadde egentlig lagt opp til noe annet, men sånn det når teknikken ikke helt på lag, men det den I hvert fall nå såpass at vi får fyrt av gårde musikk, og det begynner å komme inn ønskeplata allerede, og jeg ser også at det å starte med Smash Mouth gjør det at da får jeg litt annen musikk ønsket inn, og det var litt jeg ønsket å oppnå da, hør hva det egentlig du vil høre på radioen, og det har kommet inn såpass mye allerede, så det skal vi kjøre I gang med, men vi må jo ta et lite spørsmål, vi må kjøre I gang en aldri så liten konkurranse, først tenker jeg, og det lurer på I dag, det nemlig at David Attenborough, han har bursdag I dag. Hvor gammel blir han I dag? Hvor gammel blir David Attenborough I dag? Riktig svar sender du til 26114. Start meldingen din med Nea, og ta gjerne med navnet ditt også, sånn at jeg vet hvem jeg skal annonsere etter hvert når vi kommer. Så langt. Alle konkurranser blir avsluttet mot slutten av avslørt, mot slutten av sendingen, så det du må henge med. Og alle vinnere får også melding hvis du sovner. Jeg skal gjøre mitt for at du ikke sovner selvfølgelig, men vet du aldri, det har vært en lang uke for enkelte, vil jeg tro. Vi starter med helsningene her vi. Unni Stensvold sender helsning til alle kjente. Og her ser jeg at mai måned I gang for ønskelåta. Det Norge I rødt, hvitt og blått. Og hvem gjør vel det bedre enn Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps?

Mai måned er I gang, du har sikkert sett noen som ute og øver seg på å marsjere allerede. De har jo faktisk ikke så veldig lang tid på seg, korpsmusikerne, så her fikk vi en liten forsmak på det som venter oss neste helg. 7. mai neste helg, hvis ikke har fått med deg det. Og vi kjører bare på med flere helsninger vi her vi. Det kjempehyggelig at det går an å bare kjøre I gang sendinga, og så... Slipp du å høre på min musikk, for ja, du hørte jo hva jeg har å bjuda på, så spar deg for det så langt det går. Hei Aril, kan du please spille Eppelblom, Hegg og Syrene med Lasse Stefans? Den har jeg mange minner med. Hils alle I Verdalen, for det mitt barndomshjem for cirka 30 år siden. Hilsen Inge Lindseth og Inge. Selvfølgelig skal du få litt Lasse Stefans her.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget.
2: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da. Som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten. Den var jo litt for at hjertet skulle sprenges da.
4: Ja, men det risiko
3: for det? Nei. Det jo en hjertemedisin egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
4: Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.

Afrika. Her er det bare å springe av sted, men ikke spring så langt da. Sørg for at du hører radioen mens du springer. Mest radio på Nea Radio, altså.

Afrika, det med spring av sted, så du rakk vann, så sangen avsluttet litt fort der inn, jeg trodde, men sånn er det. Nattradio på Nya Radio, har du lyst til å bidra med enten helsninga eller noe ønskeplata, så er det bare å sende inn, nummeret 26114, kodeordet det Nea, og navnet mitt det Arild Berg, jeg skal holde deg med selskap frem til midnatt, så får du se, det dukker opp flere folk, jeg må ærlig innrømme at jeg usikker,

Hva er det? Bli han. David Attenborough. Kjent fra BBC og naturprogram. Det ikke noe hemmelighet om jeg avslører det. Han har bursdag i dag, og hvor gammel blir han? SMS 98-26-114, ta med navnet ditt, og hvor gammel han blir, så det med I trekningen av noe flotte premier. Jeg skal ut med, jeg tror det var 8 forskjellige premier I løpet av kvelden. Alle premier blir trekt mot slutten av sendingen, så... Bare heng med. Alle vinnere blir jo kontaktet også da, sånn hvis du skulle falle fra underveis. Kjønstegud helse til alle sammen. Da Rangåvegen åpen. Rangåvegen, eller Rangåvegen. Jeg tipper Rangåvegen. God helg. Ønskelåt må bli Staysman med hytta mi. Hilsen kommer fra Elisabeth, Arnt, Svein og Stein. Og Staysman og halva prise kommer her selvfølgelig med... Hit on me.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM i rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du i billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM i rallycross.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

podcast der med Hei Ja. Jeg snakket jo litt om det å være på hytta, vi har spilt litt hyttemusikk, og en ting som ganske vanlig på hytta, det jo å spille kort. Og da har jeg et lite spørsmål her. Hvilken konge I kortstokken det som ikke har bart? Altså, hvilken konge I kortstokken det som ikke har bart? Svaret på det sender du til 26114, start meldingen med Nea, og husk navnet ditt også, sånn at det får annonsert hvis det du som blir den heldige vinneren mot slutten av sendingen. Det samme nummer og med samme kodeord kan du også sende inn helsninger og ønskeplater, og det det flere som har gjort her. Heimehelg og I kjøtta til en forandring. Sende en mai-helsen til alle I hus, høtta, bobiler. Og så videre, men til venner I heimbygda Verdal fra den utflytta. Til min kjære fra Tor Gjørans, en herlig låt. Ha en fin sending videre, hilsen Roar og Anna Leila på Melhus. Tusen takk for det, og så hopper jeg jo I salaten. Jeg har bare ikke drukket I salaten, jeg hopper inn når jeg først hjelper. Den sangen har jeg ikke I arkivet, men vi har mye annet fra Tor Gjørans. Jeg håper at øynene for deg går bra.

Tor Jørans der med øynene for dig. Det, ja, det var den nærmeste jeg kom med min særdeles begrenset Tor Jørans kjennskap. Det skal jeg være dønn ærlig på, men det jeg har kjennskap til, det David Attenborough, og jeg har fått en del spørsmål om, har ikke han dønn da? Nei, for Guds skyld, det har han ikke. Han lever I beste velgående, og et av spørsmålene jeg har gående I kveld, det da, hvor gammel blir han for en bursdag I dag? Og 19 pling, har du plingfest, så ja, ja, lykke til. Jeg har ikke det. Men hvor gammel blir altså David Attenborough I dag? Svaret sender du til 26114, start meldingen med Nea, etterfylt av svaret ditt, og ta gjerne med navnet ditt, og så får vi det på plass når jeg skal annonsere vinnere. Det blir mye lettere for meg å få til det da. Så, og selvfølgelig, helsninger og ønskeplata, det jo... Det aller beste ved å sitte her jo å ha, høre hva du holder på med. Så hvor du? Du på hytta? Du hjemmehelg? Har du gjort noe spesielt for å markere frigjøringsdagen I dag? Det vil jeg gjerne høre. Og det det flere som har gjort her. Ønsker å sende en helgehelsen til Kjønvålen. Her I Stugedal spring horron drivkvit. Det et dårlig vårtegn. Og det Trandeby som ønsker å høre noe av Inge Mars. Og... Nei, den ærlig, det heller ikke det som min absolutt sterkeste side. Skulle jeg nesten ringt på en godeste Elverum og fått noen tips, men... Hvis du blir ekstremt misfornøyd, så sitter jeg ikke I studio på Skjøldalen. Hvis du synes det greit, så sitter jeg I studio på Skjøldalen.

Inge Mærs, det med Hei Josefine. Kanskje jeg har vært godkjent for min kjennskap til Inge Mærs. Det ble jeg ikke, det mistet jeg penna mi. Så det her det kan da bli gå I alle retninger. Har et par konkurranser gående. Det, og vi kan gjenta den her, for det kom inn et spørsmål. Fordi spørsmålet mitt det var nemlig, hvordan konge I kortstokken det som ikke har bart? Det da tenker jeg på den originale designet, det hvis du har noe, hvis du selv, eller skylder på ungene, eller helst barnebarna, hvis du, men jeg mistenker deg. Hvis du har tegnet på Bart på den siste kongen, så jeg vet ikke om jeg kan godkjenne det, så det, for det en av kongene som ikke har Bart på det originale designet. Hvordan det? SMS, ja, og ditt svar til 26114. Den, så skal vi foreta trekning mot slutten av sendingen. Og så det jo noen sanger som hører hjem på en fredag. Ja, en av sangene jo for vår del nede av radio, så det jo selvfølgelig Jump of Van Halen. Men det også The Cure med Friday I'm in Love. Det jo en liten fredagslåt. Og hvis ikke du tar den referansen, så det Friday betyr fredag. Det engelsk. Jeg skal ikke oversette resten av teksten for deg. Det blir som veldig kjedelig å sitte og lese på den, men jeg skal få med noe vann, merker jeg. Her The Cure, Friday I'm in Love.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi snakkes.
4: Det for sent så I natt.
5: Færa til Alskerina.
6: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
7: Ballonga, ballonga, pappa.

0: og full propell.
1: Rasmus og verdens beste band med full propell. Håper ingen noen føler seg truffa av at jeg sier full propell. Da tenker jeg ikke på at det du som den fulle propellen. Eller kanskje det, hvem vet. Gratulerer så mye med dagen, Stjørdals beste golfspiller og sjarmis Johan Borsa. Du fyller 21 år i morgen, og vi gleder oss på feiring. Ønskelåta Ragga Rock av Bjørn Rosenstrøm, store klemmer fra Sjeflos. Jeg må skuffe litt, den ligger ikke inn i arkivet vårt, men vi har da andre låter av Rosenstrøm, og jeg tenker, hvis du en så stor skjermis, så det sikkert også ganske het, tenker jeg.
2: Jeg har salt

Det er altså til Johan Borsa, som da er Stjørdals beste golfspiller og skjermist, som er 21-årsdag I morgen. Gratulerer med dagen på forhånd fra alle oss I studio, det vil si meg. Så kommer det inn mer her, vet du. Det et musikkønske med frøken Johansen fra Kester Vannheiland. Den skal finnes digitalt. Det gjør den helt sikkert, men ikke I arkivet mitt, heldigvis. Så hadde du tatt med flere ønskeplater og ta noe fra Striplers, og da tenkte jeg det var raggarocken som var ønsket I stad, og nå det ønsket noe av Striplers, da må det nesten bli raggarkung, tenker jeg. Aldri hørt sangen, det her kan gå I alle retninger, fast sette beltet og hele det oppringet der. Her kommer Striplers.

0: Dripplers, det altså med Ragar Kung. Det var jo faktisk litt fart I den, det jo litt artig. Det liker jeg sånn på en fredag da, vet du, og...
1: Klokka 23.
0: Du verden, tida går fort, holdt på en time allerede. Det vil si at det en time igjen av Nattradion. Det vil komme flere konkurranser utover. Kan du ta en ny en her nå? Det altså masse premier som I spill I kveld. 8 forskjellige premier som skal deles ut mot slutten av sendingen. Så det bare å henge med. Eller, har du svart rett på konkurranse og vinner, så blir du kontaktet per SMS. Om det litt artig å høre navnet sitt på lufta da. Jeg heter forresten Aril Berg. Neste spørsmål, det Kristoffer Reitan. Han jo trønder, vil jeg påstå, da, selv om han kanskje litt vil selvfølgelig, men Kristoffer Reitan gjør seg bemerket I sportens verden om dagen. Hvordan sport driver altså Kristoffer Reitan med å gjøre det ganske bra akkurat fordi ja, vet du det? SMS Nea og ditt svar til 26114. Ta med navnet ditt og du sånn at jeg kan annonsere deg, for det artig å høre navnet sitt på lufta. Hilsen Aril Berg. Flere synes det artig å høre navnet sitt på lufta. Det Solfrid på Røros. Hun ønsker alle kjente lyttere en god helg med en plate av Johans. Noen å være glad I. Og her kommer Johans.

Johan Stein med noen å være glad I. Og da skynder jeg meg altså å legge til at årets nye radiokryss, det 5.-7. november. Det Color Fantasy som får æren av å ha oss på besøk I år, så vidt det ser ut foreløpig. Og jeg avslører vel ikke så alt for mye om jeg nevner at Johans blir med I år. Jeg ble litt usikker nå på om programmet slept eller ikke, så jeg skal være litt forsiktig med å si hvem som blir med. Jeg mener, jeg har hørt noen rykter I hvert fall, og det jeg helt sikker på, det at det verdt å bli med på den turen. Så der, og vi fortsetter med litt musikk med litt røtter I Trøndelag, trøndersk trommis I gladguttene fra Swing It. Her låta de deltok I Melodi Grand Prix med for noen år siden.

Swing It med Prohibition. Prohibition heter sangen. Det hørte seg snutt som et litt som Prohibition. Men det Prohibition, ja, det nært nok, tenker jeg. Det sikkert ingen I bandet som sitter og hører på akkurat nå. Og hvis dere gjør det, gutta, hyggelig at dere hører på Nea Radio en fredagskveld. Har noen konkurranser gående, og akkurat nå så lurer jeg på hvordan idrett det Kristoffer Reitan gjør seg bemerket I om dagen. Og ikke bare om dagen, han har vel etter hvert blitt en ganske godt etablert stjerne innen sporten, men spesielt nå I vår har det jo vært noen fantastiske resultat var det senest var det I går eller I dag jeg så at han har gjør det bra nå så ja, Kristoffer Reitan hvordan sport driver han med? SMS Nea, ditt svar, ditt navn til 26114 så du med I trekninga av et helt hopprenn med premia, samme nummer og kodeord bruker du til å sende inn helsninga og ønskeplata og Her det Anna og Roar som sender en varm hilsen til gjengen på Kjønnstugu I Flåmarka. Ønsker et ekte countryband av Dakota. Den ligger ikke I systemet uten at det har noen forklaring på hvorfor, men vi har da annen musikk av Dakota. Her 32.

Dakota det med 32 og ja, vi har flere konkurranser her, vet du, for plutselig litt I det sånn nesten nostalgiske hjørnet. Vi skal til brittisk komedie, og I hvordan brittisk komiserie finner du karakterene Herr Klink, Helga og general von Klinkerhoffen? Herr Klink, Helga og general von Klinkerhoffen. Husker du hvilken serie du finner dem I? Da sender du meg en melding. Kodeordet NEA, nummeret det 26114, og ta med svaret ditt der, så skal vi få det med I trekninga på noen fantastiske, flotte premier. Så det kom inn en veldig artig helsning her. Vil helse all på eventyrli og resten til høttfolket på Østerungen. Har du noe blåbær, Marit? Morty vil gjerne høre en sang som vi aldri blir lei av å spille her på NEA Radio. Det based, og det revsprekken.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
6: Ja, Oppslagstavla er tilbake, og Tom Petty, han er også tilbake her på Nea Radio. Love is a long road.

Petty, Love is a Long Road. Jeg har fått inn spørsmål om jeg kan gjenta hva som premien som du konkurrerer om I kveld, for alle som svarer rett på konkurransene I kveld jo med I trekninga av premia, og det skal jeg gjøre. Det gullvask fra SO på Røros, det gullvask fra YX I Selbu. Det to billetter til morgendagens fest med Lars Kristers I Brekken. Det to billetter til Elton John Show I Terle Kultursal I Selbu. Det I morgen. Det gavekort på 300 kroner hos Halsand Kjøtt på Levanger. Buffet for to personer hos Café Langset. Det gavekort på to bingopakker til tirsdags bingo, eller en radio fra oss I Nea Radio, og det gavekort på 500 kroner fra Rema 1000 på Hell. Så det bare å svare på spørsmål, så det med I trekning av noe av det her. Og jeg skal prøve på en liten apropos. For jeg mener jeg har ikke lagt om dekken, jeg kjører rundt på vinterdekk fortsatt, for det litt rart I dag, det skal jeg innrømme, men det litt så lenge siden det var nødvendig, men akkurat nå så ser det jo ut som det skal fortsette å være bart utover, og apropos bart, hvordan konge I kortstokken det som ikke har bart? Hvordan konge I kortstokken det som ikke har bart? Send svaret ditt inn til 26114, start med kodeordet NEA. Husk å ta med navnet ditt også, så blir det litt lettere for meg å finne ut hvem du hvis du en heldig vinner I kveld. Samme nummer 26114 og kodeordet NEA bruker du hvis du skal sende inn noen helsninger, og det har Frank fra Namsos gjort. Han glemt at Knut Sørenbo skulle få høre gitarboogie av Arthur Smith og Frank, vet du det hadde, jeg vet ikke om jeg hadde hørt det noen gang hvis jeg hadde hørt det, så hadde jeg jo glemt det men så det så fantastisk at du bare trykker på play-knappen så starter vi gitarboogien av Arthur

0: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Ny bil?
2: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
1: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
1: Sandferhus bilpleie.
4: Hei, en enda jo Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.

Danne fikk beskjed fra Stian Elverum om å ikke si at det var han som hadde ønsket seg den, så da dropper vi å nevne noe om det. Det var for det ønskeflate som kom inn Knut G. Dale med i Rondane. Og jeg vet ikke om jeg sa det, men det var altså da i hvert fall ikke Stian Elverum som ville høre Den gjentar en konkurranse her. Hvilken brittisk komiserie hadde karakterene Herr Klink, Helga og general von Klinkerhoffen som noen av sine karakterer? Herr Klink, Helga og general von Klinkerhoffen var med I en brittisk komiserie. Vet du hvilken serie det var, så sender du svaret ditt inn til 26114, start meldinga med kodeordet NEA. Deretter svaret ditt, og ta med navnet ditt, og send gjerne med noe helsning eller ønskeplate, eller noe sånt, så unngår vi at Stian får bestemme noe mer musikk I kveld. Noen som har gjort det, det Anne-Britt.

alle som er lyttere på Nea Radio i kveld, og de vil gjerne høre noe med Elvetunes. Og med det været som har vært i dag, så er det litt fristende å ta seg en tur ut.

Ervet Unsted med Ut, og en som har tilbrakt masse tid ut I Guds frie natur, det jo David Attenborough. Nesten skulle tro at han hører en del på Ervet Uns. Jeg skal spørre om det hvis jeg treffer han noen gang. Han har jo bursdag I dag, og da lurer jeg på hvor gammel det blir han I dag. Og spørsmålet jo aktuelt, fordi I England så ligger de jo en time etter oss, og da blir han fortsatt det. Antall år. David Attenborough har bursdag I dag. Hvor gammel blir han, vet du det? Så sender du svaret til 26114, start meldinga med Nea etterfylt av svaret ditt, og ta med navnet ditt også, sånn at det blir lettere for meg å annonsere deg som vinner, hvis du vinner. Det, men det håper jeg jo virkelig. Her det Randi, Britt og Bjørn på Åsfjellet som helset til alle kjente og til oss I studio. Det begge

ikke personlighetene mine da, vil jeg tro. Det setter jeg veldig, veldig pris på, Randi-Britt og Bjørn. Det, helt ærlig, når det såpass mye tilbakemeldinger og finne meldinger som kommer inn, så føler jeg at vi flere som må lage sendinger her. Det setter jeg utrolig pris på å ønske. Det var Nidelven stille, og det vel bare en versjon som godkjent her på Nya Radio.

Jan Borsett selvfølgelig der med 9-11, og det var jo ønsket det. Vi tar en siste, jeg tar egentlig å gå gjennom alle konkurransene jeg har gående, nå sånn at du får muligheter til å vinne en av de fantastiske premiene jeg skal dele ut nå veldig snart, for nå kjører jeg en låt, og så kommer det et bittelite sånn reklame av brudd, eller brekk, eller hva vi skal kalle det. Og etter det så tenker jeg vi bare i løpet av reklamen så trekkes alle vinnerne bare sånn at dere er klar over. Det jeg har stilt spørsmål om i dag, det David Attenborough, han har bursdag i dag. Hvor gammel blir han? Jeg har også lurt på hvordan konge i kortstokken er det som ikke har bart? Konge i kortstokken som ikke har bart, og det gjelder ikke hvis det noe barnebarn eller barn, eller om det du selv som har tegnet på kortstokken, det kan jeg ikke ta ansvar for, selv om det veldig artig. Jeg tror jeg har gjort det selv. Og så det Kristoffer Reitan, han som gjør seg bemerket i sportens verden. Hvordan sport driver han med? Han gjør det veldig bra akkurat. Nå kom det en melding om på en europeisk sportskanal, såpass kan jeg være det nevnen. Og hvordan brittisk komiserie hadde karakterene Herr Klink, Helga og general von Klinkerhoffen i med i serien. Har du svaret på noen av de spørsmålene her, så sender du en sms til 26114, start meldinga med Nea etterfylt av svaret eller svarene dine. Så, og ta gjerne med navnet ditt også, så er du med i trekninga av diverse premier.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

Kjartan I Hansen det, Bop, det Nå har det blitt eldre dem også, holdt på å si, heldigvis, det hadde vært nesten litt trist om det, man holdt seg like unge bestandig, det, ja, det hadde nesten det. Det har vært utrolig mange svar som kommet inn på dagens konkurranse, og vi skal ta en kjapp gjennomgang av det som riktige svar, fordi David Attenborough, han har 100-årsdag I dag. 100 år, altså, det står det respekt av. Født samme år som dronninga I England, nå jo ikke lenger med oss, men lel da. Det Så 100 år, og jeg tror helt ærlig, hadde han satt ned og laget et TV-program I dag, så hadde jeg stått I klistret foran skjermen og fulgt med på det. Gratulerer med dagen, David Attenborough, 100 år I dag. Så lurte jeg på hvordan konge I kortstokken som ikke har bart, og jeg begynte å lure litt, for det kom inn veldig mye hjertemeldinger til meg på privaten og for så vidt, og da tenkte jeg bare, jøst, her skjer det ting, men det selvfølgelig svar på konkurransen, for det jo hjertekongen som ikke har bart. Utrolig mange som visste det også. Kristoffer Reitan tydeligvis også tålelig kjent. Hun gjør seg bemerket I sportens verden, og det golf han spiller. Hun gjør seg jo akkurat nå, finner jeg igjen den. Det gjør jeg ikke. Hun gjør seg bemerket I den turneringen han med I. Akkurat nå startet dagen ganske rolig, ganske sånn på par, men så spilte han seg kraftig opp mot slutten med en helt ellevill Eagle for dem som gått inn I jargongen. Og hvis du ikke gått inn I jargongen, så var det Eagle likevel, har jeg fått beskjed om. Og den brittiske komiserien med Herr Klink, Helga og general von Klinkerhoffen, det var allå, allå. Jeg fikk nesten lyst til å se den igjen. Det var fantastisk mye artige forviklinger der, og den skal jeg, så det blir min plan for helga, det litt sånn smådårlig vær og sånn, så det tenker jeg blir sittende sin og se litt allå, allå, det trivelig det. Jeg har foretatt litt trekninger av gevinster også. Gavekort fra Rema 1000 på hel pålydende 500 kroner, det går til Grete Korsveien. Gratulerer! Bingo-pakke på 2 bingo-pakker, eller en radio fra oss I Nya Radio, Frank-Aril Hjertvik. Gratulerer med det. Buffet for 2 personer hos Café Langset. Det Ingrid Elin Stokke. Gratulerer. Og vi har et gavekort på 300 kroner hos Halsandkjøtt på Levanger. Det går til Rita Olaug Ardemli. Vi har 2 billetter til Elton John Show I Tæle Kultursal I Selbu I morgen lørdag 9. mai. Det det Arne Olav Eggen som får æren av å få med seg. Gratulerer med det. Og det I morgen så arrangeres det også fest med Lars Kristers I Brekken. Roar Valseth, gratulerer. Du har vunnet 2 billetter dit. Og Gullvask Selbu, Marie Moen, gratulerer. Du har vunnet der. Så det jeg skal se når vi skal dele ut en premie til. Skal vi se, hvem tar vi der? Nils Lundberg, gratulerer. Gullvask Esto Røros. Alle vinnere blir kontaktet nå etter sendingen, og Aril Berg takker også for seg noe sakte, men sikkert også. Kom det også en spørsmål om vi kunne ta en liten helsning til alle korpsmusikere. Det jo spesielt alle medlemmer I Lanke Musikkforening har hatt en nyttig marsjøvelse I går. Og det var egentlig ønske om en marsj. Jeg fant ikke den det var ønske om. Da tar vi heller litt struppelvold. Vandre I ring. God natt.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: du fer til byen da, og tenker at vi skal finne en god dansband der, så ja, jeg tenker nå på Nordre da, jeg tenker nå på Trondheim Torg, og jeg tenker på han jeg stort sett treffer når jeg I byen, og det Petter Wavold.
1: Ja. Han, Petter, han har holdt på lenge, han var på TV-en allerede på slutten av 70-tallet, han I bandet Stratos, tror jeg mitt.
0: Stratos, var det? Mm. Det var et annet band I Selby som heter Stratos Q, men det...
1: Ja. Det blir annet program.
0: Det blir et annet program. For øvrig det veldig artig om hun har funnet noen live-opptreden av derifra. Men Stratos, ja.
1: Ja.
0: Han har jo stort sett...
1: Henke Hofstad, han H2-gründeren, var med der. Og,
0: ja. Ja. Ja. Han har stort sett skaffet seg sitt eget artistnavn, da, Petter Wavold.
1: Ja, han har alltid hatt bra produksjoner, gjort mye opp I Nidaros studio.
0: Ja, det. Og forholdsvis godt kjent gjeng da han har vært I. Hun er Peter Wave.
1: Jeg har I hvert fall lyst til å spørre den selv.
0: men for oss...
1: Det ikke enkelt å bli kjent I England, ja, men han var med på noe sånn arrangement rundt 17. mai.
0: Beatles fikk den noe til.
1: Ja, Beatles fikk den. Ja, de var jo fra England.
0: Ja, ja, og ja det var sikkert derfor. Ja. Men Petter Wavold, som vi kjenner den som, trøndersk, og ja...
1: Det var største var vel... Gjennombruddet var vel lengt hjem på 90-tallet.
0: Ja, det var det selv.
1: I følge han selv, så hvorfor det som mest strima låten?
0: Ja, hvorfor det?
1: Kan vet.
0: Kan vet. Men her engelen og jævelen, og den går an å danse til at 80 dansband Jukebox.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

I Dansband Jukebox fortsetter vi med enda flere melodier fra det rikholdige Dansband-arkivet. Nå skal vi til et dansband som ble startet i Nyköping i Sverige i 1973. Da hette de Sjøsa Kustband. Og det ble en navnekonflikt da, som fikk dem til etter hvert endre navn til Sjøsa Grabberna. I ettertid har de skiftet navn, det var i 1987 det, så skiftet de navn til Mats Bergmans. Og en av deres låter ifra mer nyere tid, de er jo et av bandene som har gått virkelig gradene da, og ikke minst året fra de startet i 1973 til dagens nåtid, har videreutviklet dansband-sjangeren ganske mye. Her Mats Bergmans, min plass her i

nå så skal vi innom ja, det er jo ikke direkte dansband da, men likevel. Her er fantastisk. Det er Chris Rea. Passer jo bra når det skal svinge da, og det gjør det jo for alvor av det her. Det her er Chris Reas fantastiske Let's Dance. Det går som en oppfordring til deg.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: I et fotoalbum der står tiden stilla.
2: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
5: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg var jo livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
4: Gode tall.
5: Gode tall, ja.
4: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Sendingen presenteres av
7: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Dansband Jukebox i arenaen du hører på her og nå, og vi håper nå at du liker musikken som er her da. Det er Stian Elvrum og DJ Charlie som er på luften.
1: Vi prøver å være folkelig.
0: Vi prøver nå det da, og vi har fått mange meldinger fra dere som hører på også, om å spille diverse låter da. Skal vi inn frihet, og det her er Carmen, balladen om Esedal. Ja, er det der flytende grønne gullet vi skal til?
1: Ja, gode minner.
0: Gode minner, og mye høyfrihet.
1: Ja.
0: Men det her er Dansband Jukebox, Inea Radio, Stian Elvrum og DJ Charlie er ved din side.
2: Hei.

0: Dansband Jukebox er jo det du hører på nå da, kjære lytter. Håper du har det bra der du er. Vi skal, vet ikke om du har vært ut på hest en gang, men nå skal vi på en alvorlig tur, Charlie.
1: Ja, vi skal på tur med gamle Svarten.
0: Med godeste Trond Eriks.
1: Det går an å svinge seg til den.
0: Det er det. I Dansband Jukebox laget i mange hundretals versjoner, men dette er kanskje en av de bedre.
1: Ja.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Dansen går til Østerdal, via Elverum og Koppang, og vi rører oss med.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.

0: Og du hører på Dansband Jukebox her i Nea Radio. Vi skal nå til våre venner I Four Jets nok en gang. Og det her jo låten om førskolelæreren.
1: Ja.
0: Den heter egentlig...
1: Snill og rund og god.
0: Snill og rund og god, men hva heter den egentlig? Kvister du da nå, Charlie?
1: Jeg kommer til å gjøre det i høyde.
0: Jeg kommer til å gjøre det I høyde.

0: programmet presenteres av
1: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.
2: Dette er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: Ja, nok en ny runde. Er du klar for enda mer påskradio, Charlie?
4: Ja, ja, sammen med deg så blir det artig det.
3: Natten er ennå ung, som en sier, som en sa.

0: turen kommet til godeste Plumbo her I Nea Radio og dansband Jukebox. Et populært band som spiller rundt omkring.
1: Ja, Plumbo Lars er trivelig og seriøs fyr og ja,
0: ja det,
1: stor respekt for han.
0: Ja, absolutt. Det var noen prismottagelse som kanskje kunne vært gjort alles, men...
1: Ja da, men det var ikke vondt ment, altså. Det,
0: absolutt ikke. Nei.
1: Her vi takker dem over.
0: Ja da. Her Plumbo og deres... Det går an å danse til den her. Guri og en Chevy. Du på Dansband Jukebox I studio, Stian Arnebrum og DJ Charlie.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: I kveld er det stor fest og danse galla. Hele bygda på årets store ball.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Rakettene i Beist sin tur nå her i Nea Radio. Det rimer, hør du det? Vi har...
1: Skal til Orkanger, eller Orkland heter det nå?
0: Orkland heter det, ja.
1: Arne Vormdal?
0: Ja, 2018. Ja. Da heter ikke det Orkland, da. Fannerheim heter det, ja. Orkanger, de har til og med lagt om veien, så den er jo helt egentlig langt ifra som det var fær.
1: Ja.
0: For da kjørte du jo opp borti Fannremmen der, og så opp, sant? Ja. Men nå må du nesten borti på Hitra for å klare å komme deg sørover, vestover.
1: Ja.
0: Men det er en annen sak.
1: Må ha tvil av GPS.
0: Jeg husker godt når Beist kom med sine første låter. Jeg gjorde det. Og 20 millioner streams har de så langt. I diverse musikalske medier.
1: Ja. Jeg har vært heldig å få delt scene med dem og... Ja, fantastisk gjeng, respekt og stolthet av det de gjør og gir gass.
0: Ja, og de har vel knapt gitt ut et eget album, det har stort sett vært låt for låt for låt. Ja. Det er jo det nye.
1: Mm.
0: Så det å sette seg ned og høre et album, det, den tiden er forbi.
1: Folk har ikke hatt det lenger.
0: Nei, de har ikke. Men de gir ut masse flotte, spennende låter, og en av de mest kjente skal jeg høre nå, men si da, 2018... Da tok de jo først og fremst hele Midt-Norge med storm, fengende folk-pop-musikk, må vi kunne si,
1: ja.
0: Som det også for øvrig svinger av, og ja.
1: Det er ganske munnrapp da.
0: De har mandolin, banjo, tramporgel, kontrabass, og det kjøres på, og det blandes inn rap oppi her. Det er et fyrverkeri.
1: De har tilført trønderrocken en del.
0: Å ja, i aller høyeste grad.
1: Bra.
0: Dette er en av deres aller største hits da. Og det er Råneraser selvfølgelig. Råneraser hit og Råneraser dit. Og jeg utfordrer deg som hører på nå, Dansband Jukebox, til å danse.
1: Eller Råneras.
0: Ja, eller Råneras. Du gjør som du vil.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå er det et urklassisk norsk danseband som virkelig følger boka etter den første dansebandboka som kom på 70-tallet. Der står det at du skal gjøre sånn og sånn og riktig, og du skal ha bru, og du skal ha overgang, og du skal gjøre det sånn og sånn, og så skal du få en gjøre du-du-du-du-du.
1: Nå har jeg blitt komponist, du nå.
0: Ja, litt i boka, vet du.
1: Ja, ja.
0: Det her er Mimix. Har du peng? Har du seng? Har du alt du trenger?

0: Du fer på butikker slik som marked.
1: Marked nå da.
0: Har du fått for mye?
2: Jeg har det.
0: Ja, ja, men da kan vi nyte oss en Red Solo Cup. Dem kan du kjøpe overalt. Toby Keith, nylig avdød, dessverre. Men her er en i dansband.

0: gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Vid din sida, jeg ønsker at jeg inge går.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Programmet presenteres av
7: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: Det er alltid noen som har bursdag, Charlie.
1: Ja, alltid.
0: Alltid noen.
1: Ja, det er menn som har det på skuddår.
0: Ja, dem har...
1: Vært fjerde, var det nå?
0: Vært fjerde, og de blir ikke så gammel, dem.
1: Nei, jeg blir ikke, nei, de blir ikke så gammel. Jo, men dem... Nei, da, men... Jo, nei, hva blir det da? Dør de til igjen, da? Nei, så nei, det er kanskje lenger inn for det.
0: Gratulerer med dagen i hvert fall. Det her går til deg som har bursdag i dag. Dere er Skandinavia, og dagen er din.

0: Det er vel det så mye fin dansbandmusikk ute rundt omkring der, og nå skal vi til Lotta Engberg, It's My Party, eller Leva Livet.
1: Ja, og det er faktisk det lureste du kan gjøre. Ja.